Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi Freys Eyjálssonar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Dvalartími erlendra stúdenta og blaðamanna í Bandaríkjunum verður styttur samkvæmt nýjum reglum stjórnvalda. Þetta einn leiður í að draga úr straumi innflytjenda til landsins. Reglunar kveða á að erlendir blaðamenn geti dvalið að hámarki 240 daga eða 8 mánuði í Bandaríkjunum. Þeir geta svo sótt 240 daga framlengingu. Áður gátu þeir fengið leyfi í nokkur ár. Sérreglur gilda kínverska blaðamenn. Þeir geta aðeins fengið 90 daga dvalarleyfi. Dvalarleyfi stúdenta verður 4 ár samkvæmt reglunum eða það sem þarf til að ljúka náminu. Ekkert slíkt hámark var í gildi áður. Reglunar voru fyrst kynntar í ágúst á síðasta ári og voru þá gagnrýndar harlega. En þeim hefur lítið verið breytt síðan og nú stemt að því að þær taki gildi í september. Ríflega 1 milljón erlendir stúdentar voru skráðir í Bandaríkjunum veturinn 2023 til 2024. Yfirvöldi Venezuela hafa staðfesta 4829 fórust í jarðskjálftanum í landinu 24. júní. 2000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftanum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða skortur á vatni og fullnægjandi salernisaðstöðu. Starfsmaður sem sér textavél, svo kallan teleprompter í Hvítahúsinu, til rannsóknar vegna grunn sem að hafa nýtt sér innherja upplýsingar til að veðja á ræður Donald Trumps, Bandaríkjaforseta, og hagnast tæpa 100.000 dollara. Hinn grunaði Gabriel Perez hefur starfað í Hvítahúsinu frá árinu 2016, sakaður að hafa veðjað á hvaða orð forsetin myndi nota í mikilvægum opinberum ræðum. BBC segir að veðmólin hafi verið gerð á Kalasi sem spámarkasvettvangur þar sem notendur geta veðjað á raunverulega atburði. Með því að skoða notendagögn komst fyrirtækið að því að notandi var ríkisstarfsmaður sem stýrði textavél Hvítahússins sem sýnir textan sem ræðumenn lesa í myndavél. Kalasi fristir rúmlega 90.000 dali sem nemur rúmum 12 milljónum íslenskra króna áður en hægt var að taka upphæðina út. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra á sekundu en heldur hvassara norðvestan til í fyrstu. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en bjart með köplum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylunu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Fréttavarinn er sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranski ríkisfjölmiðlinn IRIB segir að Bandaríkja her hafi gert árásir á brýr og flugvöll í nótt. Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM birti færslu á X í gærkvöld að herinn hafi hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju en ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru. Yfirvöldi Katar segja að árásir hafi verið gerðar í landinu en loftvarnakerfi hersins hafi stöðvað flugskeyti. Þyrla landhelgisgæslunar sótti mann í Glerárdal og flutti á sjúkrahúsi á Akureyri í gærkvöld. Börkur Árnason var stjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, staðfestir þetta. Lögreglu barst tilkynningum slasan mann í Glerárdal klukkan 6:30 í gærkvöld. Máli var sett í næsthæsta forgangsstig. Ásamt lögreglu voru sjúkraflutningamenn og allar björgunarsveitir í Eyjafirði kallaðar út. Þyrla landhelgisgæslunum var kölluð út á hæsta forgangi kortri eftir að lögreglu barst tilkynningu málið. Þyrlan kom í Glerárdal klukkan 8 í gærkvöld. Hún sótti manninn og flutti hann á bráðamóttökuna á sjúkrahúsinu á Akureyri. Nánar upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Talið að minnst á kosti 12.000 umfram döðsföll í Evrópu megi reka hitabylgjunar sem gekk yfir hluta álfunar í júní. AFP fréttaveitan greindi tölar upplýsingar fjölda umfram döðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgiu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram döðsföll voru skráð í Londonum þessa daga. Þá voru 2200 umfram döðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní, einni rakin til hitabylgjunar. Tölur yfir fjölda látina gætu átt eftir að hækka þegar sambærilegar upplýsingar frá fleiri löndum liggja fyrir. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu, hefur varað við því að sumarið sé ekki yfirstaðið. Hann segir að döðsföllin séu ekki náttúruhamfarir, en þetta gerist orðið ára. Vegna þess að margar ríkistjórnir takist á við hitan sem veður farslegt fyrirbæri, frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Og þá að veðri hér á Íslandi. Veður horfir á landinu til miðnætti sannaða kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra og sekundun heldur hvassara norðvestan til í fyrstu, skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til, en bjart með köplum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 metra og sekundu á morgun og víða létt skýjað, en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Frétti verða næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgangum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranski ríkisfjölmiðlar hafa greint frá árásum bandaríkja hersa á Íran í nótt. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran. Al Jazeera hefur eftir fréttastofunni fars að bandaríkja her hafi gert árásir á 5 brýr í suður Íran. BBC hefur staðfest að árás hafi verið gerð á brú vestan við hafnarborgina Bandar Abbas. Íranskir miðlar greindu einnig frá flugskeyta árásum á Kesem eyju nærri Hormúsundi og nærri kjarnorkuveri í Búsher við Írans strönd. Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM birti færslu á X í gærkvöldum að herinn hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju en ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru. Nokkrum tímum síðar var birt önnur færsla þar sem framkomað árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeiti en eitt barn slasaðist þegar brak fjall niður í einni slíkri aðgerð samkvæmt frétt Al Jazeera. Þetta er sjötta nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ásakaði Kína að hafa komist yfir upplýsingar 220 milljóna bandaríska kjósenda með ólöglegum hætti yfir nokkur ára tímabil frá kosningatímabilinu 2020. Trump greindi frá þessu sjónvarpsávarpi sínu í Hvítahúsinu í gærkvöld. Hann sagðist ætla að gera leynileg gögn opinber sem myndi sína fram á veikleika í kerfinu. Trump breyti ítarlega bandarísk kostningakerfi í ávarpi sínu og sagði það viðkvæmt og hvatti löggjafn til að taka upp nýjar takmarkanir á atkvæðagreiðslum til að koma í veg fyrir að kostningunum yrði stólið á ný eins og hann orðaði það. Hann hélt því einni fram að yfir 250.000 kjósendur sem væru ekki bandarískir ríkisborgarar hefðu verið skráðir kjósendur í fjórum ríkjum í forsetakostningunum árið 2020. Talið að minnstakosti 12.000 umfram döðsföll í Evrópu megi rekja til hitabylgjunar sem gekk yfir hluta álfunar í júní. AFP fréttavetan greindi tölulegar upplýsingar fjölda umfram döðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgiu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram döðsföll voru skráð í Londonum þessa daga. Þá voru 2200 umfram döðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní, einnig rakin til hitabylgjunar. Tölur við fjölda látina gætu átt eftir að hækka þegar sambærilegar upplýsingar frá fleiri löndum liggja fyrir. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnileg sem enn Sigurðardóttir. Mesti vindræðu klukkan 3 og nótt voru 14 metrar á sekundu við Straumnesvita. Veðri klukkan 3, Reykjavík, vessuvestan 3, þokumóða, skyggni 6 km, hiti 10 stig, loftrýstingur 1026 millibar fallandi. Seltjarnan er suður, vessuvestan 4, hiti 10 stig, Stykkishólmur, vestan 3, alskýjað, hiti 11 stig, Flati á Breiðafirði, vestan 6, hiti 10 stig. Bjargtangar, Susu vestan 4, hiti 10 stig. Patreksfirður, vestan 3, hiti 10 stig. Bíldudalur, Susu vestan 4, hiti 10 stig. Bólanguvík, Vessu vestan 4, hiti 10 stig. Straumnesviti, Suðaustan 14, hiti 10 stig. Horbjörgsviti, Suðvestan 9, hiti 12 stig. Blönduós, Susu vestan 6, hiti 11 stig. Skagatá, Susu vestan 6, hiti 10 stig. Sauðanesviti, Vessu vestan 8, hiti 13 stig. Akureyri, Suðaustan 3, hiti 12 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 10 stig. Flati á Skjólvanda, Susu vestan 3, hiti 10 stig. Húsavík, logn, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 13, hiti 10 stig. Rauvarhöfn, vestan 4, hiti 11 stig. Font, vindur, vestnorvestan 6 hiti 10 stig, Bjarnarey, norvestan 3 hiti 11 stig, Dalatangi, norrnorvestan 2, létt skýjað, sjólítið, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Seley, norrnorðustan 7, hiti 11 stig, Vattarnes, norrnorvestan 1, hiti 11 stig, Kampanes, norðustan 4, hiti 10 stig. Papey, norðustan 7, hiti 12 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, suðvestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 6, hiti 10 stig, Stórhöfði, vestan 8, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig, Grindavík, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig, Garðskagaviti, vestan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, súld, skyggni 1,5 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá, 650 km suðsuðvestur á Reykjanesi, 1032 millibar hæð sem hreyfist lítið. Skammt austur á Svalbarða er 992 millibar hæð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestlæg átt 5-10 metra sekundu en 10-15 austan til. Vestan 5-13 og þokusúld í nótt á morgun, hvassast austan til. Faxaflóum mið, vestlæg átt 3-10, suðvestan 5-10 og þokusúld á morgun en 8-13 seintan að kvöld. Breiðafjörðumið, suðvestan 5-10, þokusúld á morgun og suðvestan 8-13 seinnipartinn. Vestfjörðumið, suðvestan 8-15 og semstar þokusúld. Norðvesturmið, suðvestan 8-15 en breytilega 8-3-10 háti. Þokuloft með köflum nyrst, hvessir aftur seinti kvöld, suðvestan 5-13 í nótt en 10-15 annað kvöld. Norðausturmið, vestan og síðar norðvestan 8-13, lægir seinnipartinn, vestan 5-10 á morgun en vestan og suðvestan 10-15, vestan til annað kvöld. Líkur og þokubökkum. Austurmið, vestan og norðvestan 5-13, hvassast norðan til, lægir í kvöld, breytilega 8-3-8 og þokulofti nóttu á morgun. Austfjörðumið, breytilega 8-3-8, þokulóft í nótt og á morgun, sunnan og suðvestan 5-13, annað kvöld. Suðaustfjörðumið, vestan og suðvestan 8-13, en hægar norðaustan til. Lægir austan til setni partin, breytilega 8-3-8 og þokusúld í kvöld, en vestan 8-13, vestan til. Vestlæg átt 5-13 á morgun en 10-18 setnipartin. Vesturdjúp, suðvestan 5-10 en 8-13 seint á morgun. Grænlandsund, suðvestan 8-13 en 5-10 um hádegi. Suðvestan 8-13 í nótt og á morgun en 10-15 annað kvöld. Norðurdjúp, vestan 5-13 en hægar tíma í kvöld. Suðvestan 8-13 á morgun en 10-15 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, vestan 8-13 en hægari sunnan til. Norðvestan 5-10 síðdegis, breytilega 8-3-10 á morgun. Færjadjúp, norðvestan og síðar norðan 5-10, snýsti norðvestan 8-13 í kvöld en breytilega 8-3-10 hádegi á morgun. Suðausturdjúp, vestan og norðvestan 8-13 en hægari sunna til fram að hádegi. Víða vestlæg 8-5-10 nótt, vestan 10-15 seint á morgun en hægari sunna til. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 5-10, suðvesturdjúp, suðlæg 8-5-10. Næst verður við fregna lesnar á viðastofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í dag, veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranskir ríkisfjölmiðlar hafa greint frá árásum bandaríkja hers á Íran í nótt. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran. Al Jazeera hefur eftir fréttastofunni Fars að bandaríkja her hafa gert árásir á fimm brýr í suður Íran. Breska ríkisútvarpið hefur staðfest að árás hafa verið gerð á brú vestan við hafnaborgina Bandar Abbas. Íranskir miðlar greindu einnig frá flugskeyta árásum á Kesem eyjunar í Hormúsundi og nærri kjarnorkuveri í Búsher við Íranströnd. Miðstjórn bandaríska hersins Centcom birti færslu á X í gærkvöldum að herinn hafi hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju, en ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru. Nokkurum tímum síðar birtist önnur færsla það sem framkom að árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt einnig. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeyti en eitt barn slasaðist þegar brak fjall niður í sitni, einni slíkri aðgerð samkvæmt frétt Al Jazeera. Þetta er sjötta nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfesta 4829 fórist í jarðskjálftunum í landinu 24. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða er skortur á vatni og fullnægjandi hreinlætisaðstöðu. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum. The Guardian segir að lögunum sé ætlað að brjóta upp hefðir í mafíumkörfinu. Mafíustarfsemin erfist milli kynslóða, svo að segja, og sonur mafíuforingja erfi oft stöðu föður sín sem höfuð ættarinnar. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingju mafíuforingja verður gefin kostur á að byrja nýtt líf, fá nýtt heimi í annari borg, fari í annan skóla og jafnvel öðlast aðra sjálfsmynd. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu og bjart að mestu en skýjað vestanlands fram yfir hádegi, suðvestlæg 8-5-13 metrar á morgun, hvassast norðvestan til skýjað á vestanverðu landinu og sem staðar dálítil væta, en annars létt skýjað hiti yfirleitt á bylnu 16-22 stig, en heldur svalara við vesturströndina. Og horfur að landinu næstu daga, suðvestlæg 8 og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjarta mestu áfram hlýtt austan til. Fréttaverðana sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
3: En mig að dreyma er að... Heyri ég hjartlátt eða, er ég að fá þig eða,

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 17. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 7 eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt. 7. nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á Skotmörk í Mið-Austurlöndum.
1: Bandaríski herinn er sagður hafa gert árásir og nokkrar brýr í Íran í nótt, en fréttamiðlum ber ekki saman fjölda þeirra. Breska ríkisútvarpi BBC hefur þó staðfest að gerð hafi verið árás á eina brú vestan við hafnarborgina Bandarabas. Íranski miðla greindu auk þess frá flugskeyta árásum á Kesem eyjunari Hormúsundi og nari kjarnorku veri í Búser við Íranströnd. Miðstjórn bandaríska hersins, CENTCOM, birti færslu á X í gærkvöld að herinn hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju. Ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru, en tekið var fram að árásunum væri ætlað að niðurlægja hernaðarlega getu Írana. Nokkrum tímum síðar var birt önnur færsla þar sem framkom að árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeyti en eitt barn slasaðist þegar brak féll niður í einni slíkri árás samkvæmt frétt Al Jazeera. Íranski byltingavörðurinn segir að tvær ratsjárstöðvar bandaríska hersins í Óman hafi verið eðilaðar í árásum. Önnur ratsjárstöðin er nýtt til eftirlits á sjó og hinn til loftvarnar eftirlits. Þetta er 7. nóttin í röðu sem Íranar og Bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörki mið Austurlöndum. Íranar segja að 38 hafi verið drepnir og yfir 400 hafi særst í árásum Bandaríkja hers síðan 22. júní.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfestað 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. og 4. júní. 2.000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða er skortur á vatni og fullnægjandi hreinlætis aðstöðu. Þá slösuðust 16.700 manns í skjálftunum en flestir hafa verið útskrifaðir af sjúkrahúsum. Fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Komið sæl, kæru hlustendur. Framundan heilsar ykkur á þessum fína föstudegi. Komin 17. júli strax og þar annar dagur í paradís hérna í höfuborginni grátt og fagurt
5: Akkurat, svo mildt og gott
4: Akkurat, en við sjáum að sólin hún skín víða þannig að við samkleðumst öllum sem eru annars staðar en hér í bænum
5: Algjörlega og ferðahelgi framöndan auðvitað. Myndi ég að ætla mikið hátíðir og fólk örugglega svona að flakka og ég ætla ekki fann neitt ég ætla bara að vera hér til nýju allavega með þér og ykkur, Þráin, Steinsson og Urður Við ætlum að fara víða völl eins og alltaf hér í framöndan.
4: Já, við ætlum svona aðeins að taka einmitt stöðuna á helginni. Hvað erum að vera hvar og hvernig veðurspáin lítur út og svo ætlum við líka að fá smá ráð fyrir hlustendur.
5: Já.
4: Hvernig best að fara í útileg?
5: Já, við höfum fengið góða viðmælendur svona hérna síðustu vikurnar, fengið ýmis heillaráð. Bara alls konar topa mærin að koma hérna á dögunum og... sagði okkur allt það hvað svona upp á snakkið svona á ferðinni
4: bara, já,
5: hvernig nestiskarfan ætti að vera og talaði líka það að fólk og það fannst mér líka gott og þau sem eru að hlusta núna og eru kannski að fara af stað eitthvert á milli landsluta eða hvað sem er að fólk ætti að vera sko passa upp á næringuna vera vel nærð og sérstaklega bílstjórar
4: Já, ekki bara svangur á stað
5: Já, það er svona eitthvað skona umferðareiði sem gæti hérna svona blossað upp ef fólk var ekki fengið sér góða næringu Það var ágætis punktur
4: En hann Robert Marshall sem er flestum landsmönnum kunnur fyrir störf sinn í fjölmiðlum honum líður þá hvergi betur en á fjöllum í tjaldi að út í guðsgrænni náttúrunni og hann ætlar að koma til okkar og fara yfir svona eins konar gátlista hvað hvað byrja helst af í huga áður en lagt er á staði í útilegum?
5: Já, þau eru náttúrulega, sko, hann og kona hans, Brynhildur Ólafsdóttir, þau stofnuðu, held ég, eitthvað út í hreyfinguna, held ég, heiti, spyrjum kannski bara út í þá eftir, en þau eru bara, já, ég held að þau séu sjaldan heima hans, sérstaklega hérna í svona, í góðum dumbungi, nei, örgulega bara allt sumarið á flakki, sko, hann að ég, það kemur ekki að vort að hann væri í gönguskóm,
4: hvernig? Nei, ég mjög smettur þessu, ég kann ekki fara í útilegu sjálf,
5: nei.
4: Þannig ég þarf einhver góð ráð.
5: Já, og ég svona með eitthvað skona tráma, tjaldtráma, skulum, hérna, það hefur það líka með honum. En við ætlum líka að bara skoða helgina framöndan, bara það eru þetta bara allt morandi af frábærum bæjarhátíðum sem að mér finnst alltaf svo heillandi. Það ætlum að kíkja aðeins yfir það og taka svona stuttan hring yfir þessar hátíðir og bara hvað er að segja um helgina. Það mikið í boði fyrir okkur landsmenn.
4: Algjörlega og veðurspáin lítur mjög vel út fyrir utan hérna á höfuðborgarsvæðinni, það er bara sól víða og...
5: Já.
4: Stefnir í góða helgi.
5: Já, á ekki byrta aðeins til hérna samt vestan til svona eftir hátti, sá ég eitthvað staðar. Nei, nei, þú hristir hausinn.
4: Ég hristir hausinn, ég sé bara ský og grátt, sko.
5: Akkurat.
4: En það alltaf læg.
5: Já, já. Við ætlum einnig að hringja til Eyja, en þjóðutíð í Eyjum eru þetta framundan vestlunumanna helgi. Eins og bara alltaf hefur verið í ára fjöld.
4: Já, við förum í söguna hér eftir.
5: Já, við skulum gera það. Og... Já, akkurat. Og hérna, og það voru fréttir það sem sagt að það væri dræm aðsókn eða dræm þáttaka eða miðasala.
4: Já.
5: Og það var, hérna, við okkur fannst þetta áhugavert. Því að þetta eru þetta ein vinsælasta útiháttíðin eða þar að segja, þjóðuháttíð.
4: Já, við lengi verið svona stærsta útiháttíðin á Íslandi.
5: Algjörlega. Og alltaf mikill metnaður lagður í hana. Þannig við ætlum að heyra í formanni þjóðatíða nefndar sem heitir Jónas Guðbjörn Jónsson. Við ætlum að heyra í honum á eftir og bara spyrra hann út í hvernig staðan er.
4: Já, hafið þið farið að þjóðatíð?
5: Ég hef aldrei farið.
6: Já, við farið bæði sem gestur og svo bara að vinna þarna.
4: Já.
6: Þetta er mjög skemmtilegt þarna.
4: Já, þetta er stemmi.
6: En þegar ég fór fyrst 86 og það var bara, rugl.
4: Já, ég fór árið 2010. Það var mjög skemmtilegt.
5: Já.
4: En ég held ég muni aldrei fara aftur. Ég man mjög vel eftir svo því ég var hérna 18 ára og ég held ég hafi eitt á sko, þeim tíma 60.000 krónum bara í útliti, átvitið og fötin sem ég
5: fæddist. Já, það skipti máli.
4: Það skipti mjög miklu máli. Það voru kúrikahattar og einhvers konar veðlur og já.
6: Alls konar veðlur.
4: Já, það var það sem skipti mjög miklu máli þarna í brekkunni.
5: Já, ég hins vegar var í hljómsveit sem heitir Prins Pólo á sínum tíma og við fengum símtal frá Eyjum og við vorum bókuð á hátíðina, þetta er svona 2013, 2013 eftir, held ég, 14 og svo vorum við ábókuð og hérna við sömdum lag, okkar þjóðatíðalag sem heitir Bragðar yfir. Það flott lag, sko.
4: En akkur voru þið ábókað?
5: Ég veit það ekki. Jú, herri, það var einhver annar sem kom og tók við hérna stýrinu.
4: Sem var það svona, þeim langar meira að fá...
5: Já, við bara duttum milli skips og bryggju hérna, sko. Mjög leiðilegt, þannig að það var aldrei úr því.
4: Nei. Þú átti þetta inni.
5: Leiðilega saga.
4: Já.
5: Það átti að sleppa að segja
4: Ég sé hvað þetta...
5: Hvílir á mér. Já, ég fer aldrei að þjóti, aldrei.
6: Nei.
5: Nei, ég hlakka til að það er alltaf svo ótrúlega gaflega að fara til Eyja og ég á leiðinu þangað brúnunu í haust með verið mínum í ferð. Þannig að það
4: verið
5: mín þjóðatíð, já.
4: Já, ég hef gert það líka, það er mjög, ég mælu mig að
5: fólk gera það,
4: það er mjög skemmtilegt.
5: Og bara Eyja minn taka alltaf afskaplega vel á móti manni og hérna, og það er líka þessi matarháttíð alltaf, matdei. Ég veit ekki hvað þú sé núna, ég ekki búin að kanna það, en hérna, það er alveg ótrúlega flott af því að það er svo mikið að veitingastöðum og mikil matamæning í Eyjum, að sjálfsögum. Já, já. Það er margt í mörgu. Við ætlum að kanna fleira, það er alltaf frétti vikunar.
4: Já, þær eru á sínum stað, eins og alltaf. Og við ætlum að fá til okkar mjög góða gesti, þá Stefán Pálsson, sagnfræðing og varaborgarfulltrúa og Björt Ólafsdóttur, fyrrum ráðherra og hún er fasteigna mógull og frumkvöðull í dag.
5: Já, við bara kannski bara spyrum hann að því hvað hann er að brasa og þetta er
4: algjörlega.
5: Já, og svo ætlum við að forundast að þessum máluna sem gervigreindin sem er þetta allt í öllu og nú í stjórnaráðinu því að á dögunum þá tók til starfa starfshópur nálgun stjórnvalda í málunum þessarar gervigreindar og hlutur komsins er að meta stefnu aðgerðir og áherslur stjórnvalda í málunafloknum heildstætt í ljósi þessara hröðu þróunar. Við ætlum að heyra í einum nefndarmanna
4: og formannum, hann Hjálmari Gíslasyni, hann er framkvæmdastjóri Grit og hann ætlar að koma til okkar og svona segja okkur hvað þessi hópur að fara að sýsla en hann á að skila fyrstu til núna í september.
5: Já, þannig að þetta pakkfullu þáttur af góðum sögum og málutum sem að veitum að forðastum og heyrum hérna í Róbert Marshall hérna rétt innan skamsið það ekki.
4: Hann ætlar ekki fyrir lag, við kannski fáum eitt lagfust.

0: Kristmundur, Axel og Bubbi Mortens. Þetta er lag sem við heyrum hérna nokkur sinnum á rástöð þessa dagana og mjög vinsælt, Komin heim. Og það hann Robert Marshall, einmitt, komin heim hérna í, í fjölmiðlabúrið hérna. Þetta mjög kunnur fjölmiðlamaður að Robert Marshall eins og við sjöðum hérna í inngangi rétt á hann. En hann hins vegar mikið á ferðinni og hérna þetta bara hérna í sko gönguskóm og öllu tilrændi, mætti segja. Og við ætlum að aðeins að, eins og við komum hérna inn á áðan, þá ætlum við að spurja hann aðeins út í svona útilegu ráðin. Vertu velkomin, Robert Marshall. Takk fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Ég sko, við urður vorum að höfum verið að leitast eftir svona ýmsum heitaráðum fyrir þessar ferðahelgar og fólk eru þetta á Flandri og höfum fengið svona ýmis heitaráð, fengum daginn heitaráðum hvað ættum að svona setja í nestiskörfuna og slíkt og annað, en það eru þetta að mörga huga þegar maður fer að stað svona í útileguna eða fjallgönguna og slíkt.
1: Já, þetta byrjar heima.
0: Þetta byrjar nefnilega heima.
1: Já.
0: Og það skiptir máli.
1: Já.
0: Akkurat. Hvað plana. Er svona fyrsta sem að þeim...
1: Já, bara plana vel, sko, og svona, náttúrulega fyrst að velja landslutan, þannig að maður sé að fara í gott veður.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega búið að vera þannig sumar núna, það er búið að vera heppilega svona gott veður helgar.
0: Já.
1: Og þegar það hefur verið gott veður, sko, og hýst vel á, og hérna, og fólk auðvitað er að elta þetta. Mér finnst líka, sko, fólk kannski... átta sig ekki alveg á því að það er ekki alveg sama veðrið allan daginn, sko.
0: Mm.
1: Og að þú svona stútir að svolítið veður.is sem að mitt, svona, minn uppáhaldsveður hérna að þá getur alltaf fundið glugga af góðu veðri og það, ég held að fólk þurfi svolítið svona bara farin í veður þátt að spána og vera þar en ekki horfa bara á þarna krakkakortið sko, hérna, bara hvernig að vera klæddur þennan dag sko, veist, það er rætt að fara dýpra í þetta
0: já, einmitt
1: og hérna, og finna já, svona góða glugga af veðri svo segi ég líka sko ekki bara keira á milli talstaða út af því að það er ágætt út af sig en það er líka alveg þreytt sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna bara stútra kortin og fara svolítið í hérna bara að velja á þessu landsvæði sem ætlar að 2-3 möguleika út frá bara víkum, dölum, einhverjum eyðibílum eða eitthvað svoleiðis og bara vera óhrætt við að svona vera frumlegi því að finna sér sinn stað sko, flottu útsýni, eitthvað það sem er gaman að sitja og hérna og grilla og gera sko. Þannig að hérna og líka segi ég sko Íslendingar séu allt og fastir í því að þurfa bara að tjalda á einhverjum sléttum grasfliti þú veist tjaldi eru bara frábær í á sandi í á melum í möl og hérna og ég nú tjaldandi alla ársins hring og bá okkur jöklum sko þannig að veist, þetta er bara spurning undirlag og hérna, einhver flottustu tjaldstæði sem ég hef verið á eru einmitt sko strendur.
0: Já, já.
1: Það við sjóin sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að hérna, ég bara, já, ég er myndi að segja sko, bara hvetja fólk til þess að vera svolítið svona hugsa út fyrir boxið sko, þess að gera hérna, svona vel í þessu.
2: En svona, hvað er það búnað? Ná, fólk vil oft eiga allar græður og þannig að leggur á stað, svona, hvað er mikilvægast í þessu?
1: Ég myndi segja að mikilvægast í að það fara í góða útilegu er að vera með góða dýn og góða svefpoka. Og hérna, það er svolítið svona það sem að minning margra úr æsku eru sko lélega dýnur og hérna og hræðilegi svefpokar og nætur kuldi. Og hérna og svona kannski verið að nýta þetta ekki alveg á réttan hátt sko. Þannig að hérna fólk kannski dúðar sig upp og treður sér í öll lögin sín og síðan ofan í fermingarsveppokan sín og
2: hérna, ég er alveg þetta.
1: Já, og svo er bara liggur það eins og missilinn maður sko, alveg og skelfur sko. En pokarnir auðvitað eru að sko, sveppokarnir virka þannig að sko, þú ferð onnið á svona, rennir upp og loftið í kringum þig, þetta er alveg svo bara vístu, lögin í fötunum sem við erum að nota loftið í kringum þig hittnar og ef þú bara tekur allt loft úr þessu og ert bara í öllum lögunniðinum þá auðvitað verður ekkit heitt sko. Þannig að það þarf svona svolítið að hérna að hugsa fyrir því sko, loft, og að heita upp pokan og stundum er bara mjög gott að vera með svona nalgeinbrosa, svona harðan svona vassbrosa og heita sér vatn í hann áður um að fyrir að sofa á kvöldin eða bara vera með gamaldags hitabrúsa svona hérna hitapoka
2: og setja hann onni
1: og, koma, já, og okay. Þetta er nú kallað kærasti í hérna í
0: fræðilegu
1: fræðunum já, bara fara svo með kærastan sinn sko.
0: Já, þetta er mikið heist
1: þetta er þú verið svona leikjabreytir fyrir marga sko.
0: Já,
1: og svo þetta bara vera með góðan kotta og hérna já, góð dínu, góðan sveppoka, góðan kotta og bara, og, hérna, og ekki vera að klæða sig í allt, sko menna, sumar og það er loftiti og fólk er ekki að fara
0: já. En þetta er sko, við erum alltaf svo mikil delluþjóð
1: já.
0: Og mér finnst þetta svona að vera að sama ranni að það er bara herðu, ég ætla að fara út að hlaupa bara, þú veist, og maður fer bara strax bara að kaupa sér dýrtiskóna og bara dýrðu sér að stað og slítur hásinn eitthvað ræðalegt eitthvað neginn eða bara
1: persi bara geimbúningurinn sem ég þarf að kaupa fyrir
0: já,
1: það
0: já, heimitt,
1: og þú kaupir allt
0: akkurat, og við kannski erum svolítið gjörna bara að hlaupa að stað, bara í einu og öllu þegar kemur á svona útilegum aður slíku hver eru svona mistökin, myndir við alltaf?
1: Ég held að sko stóru mistökin eru þetta fólk kannski kaupir sér ekki meða við notkun sko og veist, og fer og kaupir sér hérna mörg hundur þúsund króna þagtjald og sem notað einu sinni á ári.
0: Já.
1: Og af hverju, ég meina hvað hérna heldur að íslenski heimskautarefurinn muni étaður andlitið og meðan þú sefur eða hvað, getur ekki sofa á jörðinni.
2: Það sést ekki hefur að þagtjöldum.
1: Jú, það er alveg örugglega ágætt sko að mörgu leiti en hérna ég bara, þetta dýrt og það tjald sem að ég nota mest og við Brynhildu kona mín kostaði 80 evrur í Decathlon í Evrópu og er svona pop-up tjald og það er svona tjaldi sem við notum að við verum að tjalda út úr bílnum.
0: Já.
3: Það er einmitt svona skyndi útilegur eins og núna er ég að glíma við það á mínu heimili að tvær mæðgur þar þar vilja að fara í eina útilegu sumar. Það er ekkert til.
1: Nei.
3: Hvað gerir svona fólk og það ég veit að það er margir svona það er vilja að fara í eina útilegu með sig að frenda.
1: Já. Og ég segi bara að fara inn á þessa vefi, það er alveg rosalega mikið að verða að selja af þessu notuðu og það er bara í fínu lagi og hérna og fálánað og svo er líka, sko, það eru, þetta er með skilda í öllum skálum í Evrópu að vera með svo kallan læner og ferðast ekki með sveppbókaðinn á milli skála í Evrópu og það er að þetta er í mismunandi geimstum hjá fólki og það getur bara verið alls konar hérna, líf í þessum bókum
0: já.
1: Sem að skálaverðir vilja ekki fá undir sín þannig að það er allir að ferðast með svona bara laglænira og ef maður ásóliðis þá getur maður bæði hérna, þetta er bara eins og lagpóki sem þú ferði í ofan í pókaðinn þá getur þú líka fengið lánað svefpóka og þetta er bara þrifalegt almennt sko með pókan sinni maður sefur mikið í svefpóka bara vera með svona lag í honum. Þannig að það getur gert hann hlýrri og hann getur líka gert það að verkum og þú getur fengið lánað hjá öðrum. Og svo bara er hægt að kaupa notað tótt og fara í svona búðir þar sem að er þetta að kaupa þennan búnað hérna, ekki að ofháu verði og nota veist, úlpuna sína sem að nota í borginni og nota lópapeysuna sína og hérna, það þarf ekki að kaupa gamepúning til þess að fara í útilegu. Sko.
0: En Róbert, þið Brynhildur, þú myndist á einmitt hann Brynhildi, þið Já, þið erum við sama að heika á sotnið, þið hefna, eruð ekkert heima að horfa á Netflix eða að spila hann á Roof og eitthvað sem nefndu, þið eru bara úti alla nóttina og hérna, eru með síður sem heitir úti hreyfingin eða bara fyrirtæki?
1: Já.
0: Hvað hérna, eruð það fastuð, eruð það að taka hópa og hérna?
1: Já, við höfum, þetta er nú aðalega bara Íslendingar sem eru að ferðast með okkur í alls konar útilöguferðum og í fjallgöngum, við erum með svona, hérna, fjallgöngu hóp sem að gengur á fjöll á haustin og vorin sem heitir úti gengið. Við erum núna með hérna áskorenda hóp sem heitir úti naglin sem að er að mynda að fara að keppa í sundhlaupi á morgun.
0: Sundhlaupi?
1: Já, það sem að þú hleypur og blanda, hérna, blanda saman og svo syndur í því sem að þú hleypur og svo hleypur í því sem að þú syndir. Þetta er að sænskri fyrirmynd. Við ætlum að hlaupa sem sagt synda út í við þeir, hlaupa þar og synda aftur heim.
0: Já.
2: Hvorki meirinu minna?
1: Já, þetta er nú bara svona til þess að halda sér við. Sko. Við hefum sett svona verkefni í lofti, við vorum lengi að þjálfa landvætti og hérna svo komist við að því og þessi hópur sem hefur verið mest með okkur að það að vera með eitthvað svona nokkur, hérna, eitthvað vegst ykkur sko, sem maður stefnir að, eitthvað markmið, er góð leið til þess að bara halda sér í formi og vera á tónum.
0: Já.
2: Og skipti veðrið engu máli eins og lemist núna á morgun?
1: Nei, það er einmitt, sko, það sem að er svo skemmtilegt við útivist á Íslandi að þú verður eiginlega, hérna, að vera tilbúin til þess að vera í öllum veðrum sko. Ég meina það alltaf bara verst í hérna forstofun heima þær. Og þegar þú komin út og hérna komin á hreyfingu og ég tala nú ekki þegar þú ert að ganga á fjöll og gera það sem að útheimtir erfið þá hérna þá er bara frábært loftslag á Íslandi fyrir útivist og hérna þó hér sé veist, tilfinningin sé að hér sé oft sé bara tvær ástíðir vetur og vonbrigði.
0: Robert, eins og ég nefndi hérna rétt áðan, þá var ég að tala sko að við varum mikið í alls konar dellum og það náttúrulega bara er eins og með hreyfinguna, við náttúrulega erum alltaf að reyna að finna bestu hérna útastlega á því hvað sem þetta heitir alls saman einhver námskeið í hinn og þessu, en er það kannski bara akkurat þetta, að fara út og fara út í náttúruna og labba og allt slíkt, er það kannski það sem að skiptir mestu máli?
1: Ganga er náttúrulega eitthvað bara besta hreyfing fyrir líkamann sem völur á, þannig að það er bara frábært og síðan er ekki síður mikilvægt fyrir okkur, það er félagskapur, hitta annað fólk og vera á svona jafningagrundvelli, það er ekki veist, í, alltaf í einhverju vinnu umhverfi eða eitthvað slíkt, sko, heldur bara að koma saman úti, takast á við eitthvað markmið og, hérna, og þessi hreyfing, þessi milda hreyfing sem að gangan er bara eitthvað það besta sem að völur á. Og síðan hefur bara svona niðurstaða okkar verið svo að vera með þetta fjölbreytt og gera þetta þannig að þetta sé alltaf skemmtilegt. Og þá hérna, þá bara er það bara að vera í góðu formi, bara svona hliðarafurð af því að vera bara

0: Já, sko, ég er nú bara, það sem að er framöndan hjá mér er, ég ætla að fara með nokkra stráka í Fimmvörðuháls í næstu viku og hérna þeir eru bandarískir og svo er ég að fara í, fyrir Kerlingafjöll og þar er ég með alltaf hérna göngur einu sinni viku fyrir útlendinga, var þar í gær og hérna í stórkostlegu veðri, svolítið rokisand og svo er ég bara að fara í mótorhjólaferð með vinum mínum, eftir það, þetta... og norður á land.
1: Nóg framundan hjá þér.
2: Akkurat.
1: Takk hérlega fyrir að koma til ykkur, Róbert Marcel.
0: Takk fyrir.

0: Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veri velkomin á Skálholtshátíð, hátíðar kvöldverður Skálholtshátíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svafi klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúða nork og rafmagnsfjallahjólum, kuldi sportís. Langar því göngu á hálendinu, kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt, sjöttu nóttina í röðgerðu Íranar og Bandaríkjamenn.

0: árásir á víxl á skotmörk í mið Austurlöndum. Bandaríkjaforseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvítahúsinu í gærkvöld. Þar ítrekkaði hann fyrri fullyrðingar sínar að kosningunum hefði verið stolið þegar hann náði ekki endurkjöri 2020. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Rás 2. Við erum Rás 2.
2: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Lady Gaga og Bruno Mars lagði Die With A Smile. Við höldum áfram hérna í framöndan á Rás 2. Það eru Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur. Við vorum að kveðja hann Robert Marshall, hann var að fara með okkur yfir svona góða punkta fyrir útilegur sumarsins.
1: Einmitt, akkurat.
0: Mjög fróður í þeim málum, mun fróður en við.
1: Alveg frábært og með hérna útirhreyfingin.is held ég og hérna fullt af upplýsingum og líka bara námskeiðum og eins og hann nefndi, var að leiðin á fimmvörðu háls með einhverja gaura og alls konar ferðalegu framöndan hjá honum. Frábært hérna það sem hann talaði að erfiðasta væri, hvað sagði hann? Já, versta veðrið væri í fórstofunni heima.
0: Við hugsum aðeins mikið út í þetta heldur.
1: Já, akkurat, bara fara í gallan og drífa sig.
0: Og drífa sig á stað, algjörlega.
1: Heldur betur. En það er fyrstu dagur og við erum hérna stætti í framundan og hvað er framundan helgina? Það er auðvitað margt og mikið og við ætlum aðeins að svona hlaupa aðeins yfir það.
0: Já, hvaða landsluta ég var að byrja?
1: Sko, ég ætla svona að fara kannski hinst og her. Ég, hérna, hjóðettir því, ég fór svona létta yfirferð og þetta er nú kannski hátíð sem að vera líka búin að fjalla aðeins núna á síðustu dögum. Við höfum svona verið að hringja vísvegar og heyra frá fólki, bara hvernig gangi undirbúningur og slíkt. Og þannig höfum við til dæmis heyrt í þeim í augri, við heyrðum í henni Guðfinnu fyrir einhverjum dögum síðan
0: og hafa að
1: undirbúa skötuvesluna og ég held að hún sé bara í dag hann bara á eftir þannig að þau sem eru að keyra Ísafara djúp þá ef við finnið sérkirlega líkt þá er þetta allt í lagi, það er ekkert að bílnum það er skötuvesla í augri og það er augurball framundan á morgun, laugardag þannig að það er mikil augurhátíð í augri Ari mætir örgulega og allt en sko, svo höfum við líka verið að tala í franska daga fólkskursfyrði og þeir eru að byrja og við heyrðum hérna í Daniel Geir Moritz hérna, það sem að hann
0: ekki Mortis Moritz
1: akkurat, og hafðist tungaðum tönn þegar vorum tölum Daniel og hann er örgulega búin að fyrir ekki okkur þetta en það er húnavaka á Blöndósi ég hef nú mætt á svona hátíð og það er afskaplega skemmtilega hátíð Og það er margt að vera þar, sko, ég ætlum ekki að telja það upp.
0: En hvað sýnstu húnavaka?
1: Já, þetta er náttúrulega bara í húnavasýnslu og hérna, ég veit ekki alveg hvort það sé einhverjur húnarat á ferð, sko.
2: Er pönkháttíðin þarna núna þá?
1: Já.
2: Er hún gælt að þarna í húnavasýnslu?
1: Norðanpönk?
2: Já.
1: Já, herðu, nei, ég held að
2: hún sé ekki. Það sé ekki
1: þess að, nei, ég ætlum að Það er einmitt, það er frábær tónlistahátíð, en það er auðvitað bara margt manninn og mikið að vera á Blöndósi á þessari húnavöku og hérna. Þannig að, og svo er á Akureyri, hérna, höldum okkur hérna aðeins á Norrlandinu, þá er sumar og bjórhátíð list sem er í listigarðinum á Akureyri. Og þetta er auðvitað bara verður mjög skemmtilegt, fullt af já, öli og mat og tónlist og góðri stemningu allan bæ. Og þetta er líka áhugavert, sko, ef við förum að tala um bjórinn sem var talsvirt í fréttum á síðustu dögum, það var þetta verið að ræða það hvort að þessi light menning okkar væri hérna, væri góð eða ekki og hérna
0: Já, var næringafræðingur sem var í viðtali á bylginni sem var að segja að bjór væri bara óhullur, sama hvað.
1: Já.
0: Þó svo að væri færri hitteiningar.
1: Já, og svo kom einhver frá ölgerinni sem að nefndi það sem sagt að það væri minna áfengismagn í þessu læt bjórum og þar að leiðandi væri fólk að innbyrða minna af áfengi.
0: Það er svolítið kannski.
2: Ég held að fólk sem drekkur lætbjór það er ekkit að leita eftir en til að minna áfengi heldur bara færri hitteiningum.
0: Já,
2: þannig að þú veist...
1: Akkurat.
0: Ég held að þar
2: það sé punkturinn sko.
1: Já.
0: Þar standi læt sig alveg.
1: Já. Ég gæti ímyndað mér að við gætum komið inn á þetta aðeins í fréttum vikunar og Stefán Pálsson er mikill fræðingur þegar kemur að þessum bjórfræðum.
0: Já.
1: Við getum spurt hann út í þetta. En þetta er sumar á bjórhátíð. Svo er þetta götubita hátíð hér í Reykjavík í Hljómskálagarðinum. Hafið þið heimsótt hana? Götubita hana?
2: Fór ég fyrra.
1: Já, ég líka.
2: Og hérna, það var mjög gaman og það er bara vestmaður getur ekki stoppað um 2-3 stöðum.
1: Já.
2: Það var bara plássið búið.
1: Já, þú meinar, já.
0: Svo vel út landið,
2: já. Getur ekki þér að hamstra hana.
1: Já.
2: Ég gerði hann á vissu síðast, ég var að fara svo í vinn og keftum við nesti, bara kvöldmatinn.
1: Já.
2: Það var mjög fyrir.
0: Já, það er skemmt.
1: Þetta eru 40 söluðalar í matavögnum og básum sem að bjóða upp á hana, mjög fjölbreyttan.
0: Og þetta er í Hljómskálagarðinu.
1: Þetta er Hljómskálagarðinu fyrir þau eitthvað sem er á höfbrókasæðinu eða er að ferðast hingað suður, þar að segja, á suðvestur hornið.
0: Og svo eru þetta mega pálunubóð á sunnudaginn í Laugardalum, eins og við fórum yfir.
1: Nákvæmlega.
0: Á mánudaginn.
1: Já, rétt við gömlu þóttalaugarnar.
0: Við hvetjum fólk til að kíkja það. Ef þú bakar köku og þá færðu ókeypis aðgang að þessum viðburði.
1: Já. Svo það hérna bryggjuhátíð á Drangsnesi sem ein af elstu bæjarhátíðum hérna á Vestfjörðum. Það heilmikið að vera þar og á Akureyri líka þessi hátíð mannfólki breytist í slím sem að við á Rás 2 erum svona samstarfsaðili að eða þar að segja. Og það svona kannski hérna
0: grasrótin. Hvað verður að vera þar?
1: Já, þetta sko tónlistarhátíð aðalega og þetta svona þessi suðupottur neðanjara senunar og þetta hefur verið núna síðustu árin þessi hátíð þar að segja og ótrúlega gaman að sjá
0: Neðan jarðar senan.
1: Já, þetta svona grasrótin. Þetta eru hljómsið sem eru svona í þessum senum. Þetta ekki kannski Friðrik Dór og hérna Æskæs. Þetta eru kannski meira svona það sem svona í þessari neðarjarðar senu. Þetta eru bönd sem við reynda þekkjum alveg og höfum heyrt að hér eins og til dæmis Þorsteinn Kári og Cyber og Krassof svo líka Skelkur í bringu. Þetta eru svona hljómsið sem eru að spila rock og punk og slíkt. Tjagma sem eru frábær hljómsið frá Fáskursfirði og
0: Það var rauglega mjög gaman, það líka frábært veður fyrir norðan helgina.
1: Já.
0: Bara 22 gráður hérna á laugardaginn til dæmis á Akureyri.
1: Akkurat. Þráin, hefur þú heyrt það á sem bátum? Já.
2: Nei.
1: Ja, ok, þannig að þú ert ekki leiðinni.
2: Nei.
1: Já. En svo líka áhugavert í Hafnarfirði, svona áður við ljúkum þessari yfirferð. Það eru þetta hjarta Hafnarfjarðar sem eru í gangi núna yfir allt sumarið.
0: Og... Hvað er í gangi með í hjarta Hafnarfjarðar? Þegar ég bara sé ekki neitt annað á mínu miðlum en eitthvað fullari fólk að hella sér bjór í einhverju tjaldi í Hafnarfirði.
1: Já, þetta er hérna tjald með þaki sem mjög gott í þessari veðriháttu og það eru þetta mikið um að vera. Þarna voru held ég Steppi og Ívi eða
0: síðanski
1: Sól,
0: var,
1: Helgi Björs og, já, og í kvöld eru Páll Óskar og Benni Hemmum að spila þar með sitt band og það eru öll að heil mikið um að
2: hérna líka Pappar og Beggi Sóldök með þeim.
1: Já,
0: en þetta tekist mjög vel hefnað. Þetta er svona eins og reykjökingar sé að fara á sko út á land í áhengur útiháttið.
1: Já.
0: Takk strætó en í hefnumferð og skemmt sér þar og svo tilbaka.
1: Já, það eru þetta bara talað um matamenningu og margt annað í hattamverið. Það eru þetta bara margt
0: Hvað er svona helsta matamenning haffræðinga?
1: Já, tilveran og krydd og það er alls konar þetta frábærir veitingastæðir hérna. Og þetta bara miðbærin hefur tekið stakkaskiptum og bara virkilega gaman að heimsækja hattamverð.
0: Já, og mjög fallegur.
1: Þetta skerði og allt þetta.
0: Ég er óstaðna upp þannig, ég er mjög hrifin af mjög hreinu haldafri.
1: Já, ég er bara ég er náttúrulega svona finn svolítið eins og þetta sé svona að því ég nú að vestan, þetta er svona svolítið finnst mér svona sjáþorpið hérna, veist, þetta er svona
0: Já, svona allt til alls í hefnum fyrir.
1: Já, einmitt, þetta er svona Ísafjörður höfuðborgarsvæðinsins en svo er þetta svona síðasta svona síðasta sem ég dettir í huga mennist á og það eru meðaldadagar að gásum. Ég hef aldrei farið en mér alltaf forutilegt og ekki bara út af því að maður lesi þetta alltaf vitlaust maður heldur alltaf að þetta sé miðaldra dagar á gásum og það væri forutileg hátíð, bæjarhátíð miðaldra hátíð
0: Þetta er hugmynd fyrir einhvern
1: Já, akkurat Erum við skulum ljúka þessari yfirferð og heyrum hérna David Byrne sem kemur einhvern til Íslands og spilar hérna í enda júli Forsprakki Talking Heads, þetta er nýtt frá hún

0: Everybody Laughs, David Byrne. Þú ert að fara á tónleika, Kristján?
1: Já, ég kefti mig miða á þennan tónlistamann, held mikið upp á hann, David Byrne, og hann þetta, tekur mikið af Talking Heads lögum sem að flest okkar þekkja og svo gaf hann á þessa frábæra plötu núna nýverið. Og þannig að ég hlakka mikið til
0: Mjög
1: að verður hérna í hörpu tónlistar höllinu okkar, þjóðar.
0: En við ætlum að snungra öðru, við ætlum að fara að tala þjóðatíð í Vestmanni.
1: Já, akkurat, sem nú vafalaust einn vinsalasta út í hátinn sem að haldin vestlunumanna helgi á ári hverju og hefur þetta skipað sér stóran sess hjá þjóðinni í árafjöld. Nú, þjóðatíð tengist, já, þúsundara ammali Íslandsbyggðar ára 1874 þegar Íslendingar fengu afhenda fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs.
0: Þetta er alltaf fyrsti hugsum þegar ég hugsa þjóðatíð í Vestmanni. Það er eitthvað svona, hvernig byrjaði þetta?
1: Þetta bara að segja krakkandi mínir, áður en sko, kaupa sig kannski viðlegubúnað og svo bara, höfðu fyrir ekki hvernig byrjaði allt saman. En nei, þetta er þannig að voru þjóðatíðir haldnar víða land eftir þetta, en eyjamenn hafa haldið fast í þessa hefð og blásið til hátíðahalda í Herjólfsdal, Herjólfsdal næstum því sleitilust síðan. Já, þjóðatíð eru allt skipað landsfrægu tónlistafólki og skemmtikröftum og býður upp á skemmtilega dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Í vikunni þá heyrðum við af því að lásum að miðasal á þjóðatíð væri með lakara móti og stefni í fámennari hátíð en áður. Við ákveðum að hringja í hann Jónas Guðbjörn Jónsson sem formaður þjóðatíðanefndar og bara hreinlega spyrja hann út í þetta. Sæll og blessa Jónas.
2: Bara sæll og blessa, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Takk fyrir að vera á línunni. Þetta lásum við núna í gær, er þetta það sem stefnir í fámennari þjóðatíð, heldur en ætla?
2: Ég veit ekki, mér fannst aðeins vera að lifna yfir þessu í gær og vonandi í dag, nú er hérna loka dagur forsölunar.
1: Já.
2: Lokar á miðnætti núna, þannig að mér sýnist þetta nú aðeins vera að lifna yfir þessu, ég held að fólk sé að Ótt að segja því að hérna, við bjóðum alltaf upp á gríðalega, skemmtilega hátíð.
1: Já.
2: Öruvísið náttúrulega ára held ég.
1: Já, einmitt.
0: En svona miðasalni ár, hún fór hægur af stað en svona hefur verið áður?
2: Já, hún gerði það. Það er lokum fyrir skoði að það var þannig og hérna, mér heyrist það líka hjá öðrum að sé svona farið hægar af stað en svo glæsir því lokinn.
1: Já.
2: Og ég er að vona að geta bara í hokur líka.
1: Já, en þetta er allavega svona minna heldur en hefur verið síðustu árin, sem sagt.
2: Og á þessum tíma.
1: Á þessum tíma, svona, já, einmitt.
2: En við erum ekkert mikið undir, þannig að ég á alveg vona að þetta glæðist.
1: Þetta eru þetta einstæsta hátíðin um Vestlunumannahelgi og þið eigamenn takið á móti, já, gríðlega fjölda að gesta, sko, íbúðir, þið eru, hvað, 4700, eða einhverstað þar?
2: Já,
1: gríðlega,
2: já.
1: Og hvað haldið, hvað er það, þeir eru það, hérna, töfvalda íbúðatölu, eða hversu mörgum búist við svona öll í jarnan?
2: Já, úst, það er misjöft, úst, við erum alltaf rúmlega töfvalda þetta stundum eins og 2004, þá voru við held ég með stærstu þjóðatíð sem hefur verið bara og veist, þá held ég hafa verið 15-16 manns eitthvað cirka ég, þannig að það er hvað erum við að tala með þreföldun þá.
1: Já, einmitt.
2: Já.
0: En hvað heldurðu að valdi þessu núna? Er það veðrið sem hefur verið undanfarin ár? Er það þetta vesen sem hefur verið á samgöngum til eiga? Hafið eitthvað svona reynt í þetta?
2: Já, þetta sé ekki bara svona sitt í dag hverju, veist. Mér fannst líka eina Bárðarsson segja þetta nokkuð vel hann og skrifaði grein að sé svolítið mikið búið að vera mikið framboð
1: á menningu og áfreyingu.
2: Það hafi bara allt sín áhrif, sko. Mm-hmm.
0: En hver er svona staðan á Herjálfi? Hafið þið fengið svona skýr skilaboð um það, hvernig þessu verið háttað og hver staðan verður þegar þjóðatíð fer fram?
2: Já, mér skilt hann eigi bara að fara í vikir á mánudaginn og þetta bara verði bara græjað og verði tilbúið fyrir þjóti og bara hann verði bara farið bara í að eðlega á allan þessu klingu og allt í þínu, sko. Mm-hmm.
1: Hátíðin í árið, já, þannig að þetta lítur vonandi vel út með samgöngurnar sem að náttúrulega
2: hefur. Já, þetta náttúrulega hefur, eins og við segjum, mjög allt svona áhrif og en nú veist Við erum bara bjassin, þú veist, þjóðatíð er miklu meira en tólestahátíð, þú veist, hún er bara þessi, þú veist, hátíð sem að fjölskyldur og, og vinir og kynslaður skapa saman minningar, skilur, þú veist, og þannig að við erum bara brött og bjassin með þetta.
0: En það var svona viðruð ein pæling hérna í gær og það var að FM 95 blöð, þeir ætla ekki stiga á svið í eigum eins og þeir hafa gert undanfærin ár, þeir verða á Akureyri. Er þetta eitthvað sem, sem þau telja að geti haft áhrif og hver ástæðan fyrir því að þeir verða ekki með í ár?
2: Þeir, já, vissulega, örglega hefur það áhrif, alveg klart og þeir bara vildu bara eitthvað til núna, það var ekkert annað, sko. Veist, við óskuðum eftir að fá þá en þeir vildu bara reyta til það var bara, úst, mistamál
1: Akkurat
0: og það kemur alltaf eitthvað annað í stað en hvað svona, hverju verða á stóru sveinu?
2: Við erum með hérna, hörku dagskrá við erum með herra netusmjör þarna á það sem þeir voru þeirra slotti, sko þannig að Það nú ekkert smá, þú veist, Aron Kahn, Friki Dóri, Jón Jónsson. Svo náttúrulega Birgitta Högdal og Ernir sem með þjóttjálæðin. Við erum bara með flott áttaskræði.
1: Já, Retro Stefson og fleiri.
2: Retro Stefson, já, og fleiri.
1: Hvað, hérna, hversu, sko, auðvitað, mikið af tónlistafólki á leiðin til okkar og metnaðvöld dagskrá, hversu margir íbúar og hversu stór hópur er þetta sem kemur að skiplendingu hjá okkur?
2: Við erum að vinna þessu örgulega síðan í oktober svona lítil hópur 7-10 manns svo bara fjölga því og fleiri koma að þessu víst, og svo byrjum við að græja hátíðasveið núna hvað 9. júli og víst, það eru 50 til 80 manns svona sjálfbæðulegar félagsins svo. Þannig að þetta gríðilega mikil fjöldi
1: Ég mitt
2: Ótrúlegu kraftur í þessu fólki og án þeirra væri náttúrulega þjóðatíðan ekki möguleg. Sko.
1: Nei. Jónas, takk fyrir að vera á línunni og segja ykkur frá þessu. Við ætlum að heyra hérna brot úr þjóðatíðalagi ársins með Birgitta Haugdal og herran Hetusmjör. Takk fyrir að vera á línunni og gangi ykkur alltaf sólu í þessu
0: öllu. Gangi ykkur vel.
2: Bæslega, takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Mr. Skallagrimsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svafi klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, kuldi sportís. Langar því göngu á hálendinu, kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu allt það besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
4: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Universal kynir The Odyssey.
14: Promise me you will come back.
15: What if I can't?
13: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
16: Let's go!
13: The Odyssey, komin í bíó.
17: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
18: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
19: Ding, ding, ding.
20: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
21: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur, samkvæmt heimildum fréttastofi. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins sem er á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi við nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Fram hefur komið að níu séu í haldi, þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Fíknefnin voru falin í sjókistu súrálskipsins Kostnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Níu menningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhaldum miðja síðustu viku og lögreglan hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Sjöttu nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Miðausturlöndum. Írönsk stjórnvöld segja 38 hafi verið drepnir og að minnstakosti 400 særst í árásum bandaríska hersins frá 20. júní. Bandaríski herinn segir að árásirnar í nótt hafi beinst að því að draga frekar úr hernaðar getu Írans. Bandaríkjaforseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana að helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvíta húsinu í gærkvöld.
14: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence.
16: Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í ávarpi sínu að hann ætla að gera leynileg gögn opinber sem myndi sína fram á veikleika í kerfinu. Í ávarpinu ásakaði hann Kína að hafa komist yfir upplýsingar 220 milljónir bandarískra kjósenda með ólöglegum hætti yfir nokkur ára tímabil í aðdraganda kosningana 2020. Trump kvatti löggjafan til að taka upp nýjar takmarkanir og atkvæðagreiðslum til að koma í veg fyrir að kosningunum yrði stolið á ný eins og hann orðaði það. Bandaríkjaforseti varði ekki miklum tíma í að fara yfir stöðu mála í Miðausturlöndum eða efnahagsmálin í ávarpi sínu. Greinendur segja Trump hafi verið með sömu gömlu óstötu fullyrðingarnar veikleika í bandaríska kosningakerfinu í ávarpi sínu. Hann hefur ítrekkað fullyrt að kosningunum hafi verið stolið en það hefur verið hrakið í mörgum tilfellum. AFP fréttaveitan hefur hrakið nokkra fullyrðingar Bandaríkjaforseta. Í skýrslu frá mars 2021 frá leyniþjónustum kemur fram að það væru engar vísbendingar að erlendir aðilar hafi reynt að hafa áhrif á kosningarnar. Þingkosningar eru í Bandaríkjunum í nóvember. Forsetin hefur reynt að koma frumvarpi í gegn á bandaríska þinginu breytingar á kosningalögum. Það hefur þó hlotið lítinn hljómgrunn, meira að segja meðal þingmanna republikanaflokksins.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínversk stjórnvöld brugðust við fullyrðingum bandaríkja forseta skömmu fyrir fréttir og sögðu þær skáldskap og meinfísin róburð sem hafi fyrir löngu verið hrakinn. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í nýju Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
16: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráði í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur vara við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirleitt með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júli 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
22: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hafður aldrei heyrt áður.
23: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
24: Mikið rétt, við höldum áfram hér í framundan. Við vorum að fara yfir áðan svona það helsta sem framundan helgina en við gleymdum að nefnast eitt, svona sérstaklega það sem að við erum mjög fótboltamiðuð við Kristján, að það eru þetta úrslitaleikirnir á HM í knattspyrnu helgina.
25: Já.
24: Leikurinn bronsið er á laugardaginn, 8:10 og svo úrslitaleikurinn á sunnudaginn, byrja klukkan 7.
25: Já, er ekki bronsið? Já.
0: Er það?
24: Hann er á dagskrá 20.50.
0: Já, einmitt.
24: Og það er England, Frakkland sem er á laugardaginn og á sunnudaginn er svo úrslita leikurinn Argentína á móti Spáni.
0: Við höfum svolítið verið á boltavaktinni urður og hérna við verum mörgla að fá mörgla tilbú frá íþróttadeildinni.
24: Það er því við munum alltaf ekki hafa neitt að tala og þegar þessu móti móti lokið.
0: Ég fór nú að völlin í gær. Og við tölum við forráðamenn hérna vestra einhvern tíma á dögunum þegar þeir voru úti í Baku voru að há viðreiknið Karabakh frá Azerbaijan og þeir komu hingað Azerbaijan menn og heimsóttu vestra hérna á Þróttaravellinum í Laugardal í gær.
24: Og hvernig fór leikur?
0: Og það var bara gaman og hérna
24: 5-0 fyrir vestri.
0: Ógna stertlið Asera sigriði hérna vestramenn 3-0 en vestramenn stóðu sig mjög vel.
24: Já.
0: Og eru komnir hérna í, niður í sambandsdeild Evrópu, þetta eitthvað niður svoleiðis. Á meðan að stjörnumenn sá ég unnu sína viðreitni við Víking í götu færi.
24: Já.
0: Þannig að hérna, þetta er gaman fylgjast með þessum íslensku liðum, þannig að það er ýmislegt í boði fyrir bark unnendur og í þetta bara áhangendur þótt að HM verði lokið til þessa helgi.
24: Já, þó svo HM sé lokið, þá er Haaland ennþá, hann er aðal stjarna heimsins.
0: Og meðli tanna fólki.
24: Já, og þá var hérna einmitt frétt í gæra þvottabjörn Haalands að hann var uppseldur, þeir sem ekki veitir að hann keypti svona uppstoppuð dýr út í Texas í Bandaríkjunum og nú er þetta svona einn eftir sóttasti munur svona eftir heimsmeistaramóti, oft eru það einhver svona úr eða einhver töskur sem íþróttamennir eru með en þessi uppstoppuðu dýr þau eru núna uppselt og maðurinn sem hefur rekið þessa verslun í 40 ár í Texas, hann er bara sestur í helgan stein eftir þetta þegar hann bara búin að fá svo mikið af skilaboðum og hringingum og fyrirspurnum þetta, hann er bara búin að selja allan lagarinn þannig að Haaland þarna reyf upp reksturinn hjá þessum manni
1: áttar svona mikið á lager. Og svo gæti hann loksins selt þetta og þá gæti hann bara hætt.
24: Greinilega, ég...
0: Já, ég...
24: 50.000 fyrirspurnir, 15.000 nýjir fylgjendur á Instagram, 2.300 seldi bólir og met eftirspurn eftir uppstoppuðum dýrum.
0: Þetta er magnað.
24: Þetta er magnað. Haaland er, hann getur selt hvað sem er, við getum orðað þannig.
0: Já, það er sko allur innmatur hefur verið uppseldur hérna.
24: Við fórum það er rétt, já. Ég var reyna að kaupa mér eitthvað í gæri, það var allt uppseld.
0: Bara átti engin nýru og hjöptu. Það var mjög gott spjall við hann Albert Eilursson sem við hérna, fengum á línun hérna núna í vikunni. Það sem hann rætti það hvað Haaland var að borða. Haaland, Holland. Það var svolítið mikið.
24: Haaland hér, Haaland þar.
0: Já, mikið innmat þar, sem sagt. Það var forundilegt.
24: En við ætlum ekki að ræða innmat því að við ætlum bara að tala gervigreind og svona málefni gervigreindar í stjórnaráðunni. Hér rétt á eftir.

0: Hérna heyrðu við geta pappa ekki grátið, þetta Helgi Björnsson og SS Soul. Nú, það gervigreindin sem allt í öllu auðvitað og núna í stjórnarráðinu. Því á dögunum tóti starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Hlutverk hópsins að meta stefnu, aðgerðir og áherslu stjórnvalda í málaflokknum, heildstætt í ljósi þessara hröðu þróunar gervigreindar og gera tillögur aðgerðir, forgangsröðun og úrbætur. Hópin skipa 5 sérfræðingar á sviði gervigreindar. Þeirra meðal Hjálmar Gíslason sem framkvæmdastjóri GRID og hann jafnframt formaður hópsins og hann kominn hingað. Vertu velkominn Hjálmar.
1: Takk fyrir.
2: Hvað segirðu Hjálmar, hver svona forgangsverkefni ykkar í þessum hóp?
1: Já sko, eins og hérna, eins og Kristján kom inn á þá sem sagt umboðið svolítið breytt. Hérna, það er margt undir og þetta er gríðarlega stórt viðfangsefni. Við fáum líka samaskapi svolítið frjálsar hendur í rauninni það sem lagt upp með okkur að skoða þær aðgerðir sem nú þegar í gangi, sem það er heilmargt að gerast. Það hefur verið gervigreind að stefna var sett fyrir 2 árum síðan og kemur til endurskoðana núna í haust og okkar vinna leggst inn í það. Undir henni verða að vinna allskyns hlutum og svona já, upplegið að við rýnum í það sem við verðum að gera og kannski komum líka með tillögur það sem að kannski mætti bæta við eða sleppa eða gera öðruvísi. Þannig að það er henni allt undir, okkur er svolítið frálsar hendur með hvernig við skilum þessu og hverju. En svona það sem við höfum sett okkur þetta er stuttur tími hérna og við náttúrulega þetta er bara svona hliðarstarf, svona nefndarstarf eða svona hérna starfshópastarf, bara hliðarstarf fyrir fólk sem í fullri vinnu við annað. Þannig að við höfum svona sett okkur það markmið að reyna að halda svolítið svona góðri flughæð í þessu, reyna að horfa á stóru myndina, leggja þá upp með einhver svona grundvallar viðmið, prinsip sem að geti kannski nýst heilt yfir og ekki endilega að vera að veðja á einhverja eina framtíð heldur skoða hvað hægt að gera sem að er nokkuð ljóst að mun nýtast okkur, þannig að gervigreind verði Íslandi til góðs, það er í rauninu svona kannski eina uppleiki sem að við höfum þegar gefið okkur, þannig að gervigreind verði Íslandi til góðs og hægt sé að taka mið af við alla aðra vinnu, hvort sem að það er þessi grundvallar viðmið eða þá ef það eru aðgerðir sem við verðum að vinna, að þær séu svona nokkuð skoteldar fyrir því hvernig hlutinni þróast vegna þess að veit náttúrulega engin nákvæmlega hvernig hlutinni þróast hérna.
2: En eins og segir, þetta er skammu tími því að skila fyrstu tillögum núna í september. Hvað svona sjáu þið strax þegar þeir eru byrjað að skoða þetta svona einhver tækifæri sem væri hægt að nýta gervigreindina betur?
1: Já, sannarlega, sko við náttúrulega starf nefndarinnar eða fyrir ekki, starfshópsins er rétt hafið, við höfum bara náða að hittast í rauninni tvisvar enn sem komið og hérna, ég sjálfur sér kannski ekki tala beinlinnins einhverja niðurstöður eða eitthvað slíkt, en það er alveg samhljómur í hjá okkur allskyns hluti, aftur sumt að því er nú þegar í gangi en svona eitt til dæmis bara eitt af stóru málunum er það, mörg fyrirtæki og margir einstaklingar hafa alveg séð að gervigreind getur verið gríðarlega öflugt og gagnlegt tól. Hinn opinbera er hins vegar enn sem komið er ákveða lítið hægt að nota þessi tól nema þá í algjörlega svona óumdeild og hérna og almenn verkefni, kannski einhvers konar textaskrif þar sem að engin persónuleg gögn, engin öryggisgögn og ekkert slíkt kemur við sögu og það er ekki komið upp neitt umhverfi eða svona vinnu viðmið það hvernig beri að nota það, hvernig sé hægt að nota gervigreind í starfi hins opinbera sem er bara tækifæri sem er hægt að hérna, færa til betri vegar og opna og nú þegar vinna í gangi í kringum það, en svona já, að það að opinberi gerin geti ekki nýtt sér gervigreind ennþá með sama hætti og aðrir er sannlega stort tækifæri inna við hjá stjórnsýslunni. Svo náttúrulega við líka ræðum bara hefði almenna umhverfi, hvað eiga stjórnvöld að gera ef eitthvað til þess bara að tryggja örugga og góða innleiðingu og notkun á gervigreind bara í íslensku samfélagi heilt yfir. Er eitthvað sem að þvælist fyrir okkur, er eitthvað sem er að kemur í veg fyrir hún sín notuð, er verið að nota hana óvarlega, er verið að nota hana í hluti sem eru ólöglegir og breytir það einhverjum sko, við eigum lögum allt mögulegt þau ná utan um margt sem gervigrindin gerir en kannski þarf einhverstaðar einhverja litla aðlögun til þess að vegna þess að eðli þessum að hún gerir og kemur frá henni er kannski lítið öðruvísi heldur en það sem við höfum séð áður en það er gríðarlega margt undir en það má kannski skipta þessu einmitt í þessa tvo flokka hvað getur þið opinbera gert sjálft með gervigrind og hvað á þið opinbera að vera að gera til þess að tryggja það að gervigrind verði til góðs bara almennt í samfélagi.
0: Hjálmar, það vakti athygli hérna núna fyrr í sumar að gervigrinda fyrirtækið Anthropic lagði til að er þið gert hlé á þessari þróun á gervigrindinni. Þú er fyrst með henni vantarlega lengi og halda henni bara engin bönd.
1: Sko, þetta er hérna það hefur verið ákall í rauninni sko alveg frá því að fyrirtækin sem eru vinna að þessari svona þessari nýju bylgju gervigreinda, þessu mállíkunum sem er birtingamyndin sem við sjáum núna á gervigreindinni út um allt að frá því að fyrirtækin sem eru að vinna þeim fóru að sjá hvað þau eru öflug þá hefur verið svona hefur verið ákallum varkárni aðalega og þá oftast vegna þess að hún já, sé þá mögulega svo öflug að hún geti haft einhverjar ógnir í för með sér í sko, þetta er svona, þetta er togstreita á nokkrum mismunandi sviðum, náttúrulega þessi fremstu gerugenda fyrirtæki eru bandarísk og hérna Kína á síðan nokkur sterk gerugenda fyrirtæki sem koma þar á eftir Evrópa hefur svona svolítið lendi þriðasæti í þessu en þessi öryggis sjónamið eru í rauninni snúa kannski að því og raungerðust dálítið núna fyrr á þessu ári í því að Anthropic einmitt kom eða smíðaði módel og ákvað að láta það ekki í hendurnar á almenningi eins og það sem þið hafa gert hinga til vegna þess að það væri svo gott í að finna öryggishólur í tölvubúnaði þannig að þau fóru þá leið að gefa ákveðnum aðalum stórum fyrirtækjum og þeim sem ráða yfir miklum hérna tölvu innviðum aðganga þessu fyrst þannig að þau getur notaði þetta til að finna öryggishólurnar og loka þeim áður en aðrir fengju aðganga þeim þessu fylgdi síðan í rauninni að bandarísk stjórnvöld síðan í rauninni bönnuðu þeim að setja síðan svona aðeins útvatnað útgáfa af þessu módeli í loftið eða öllu heldur bönnuðu öðrum en bandarískum ríkisborgurum aðgangaði sem gerði það verkum að Anthropic dró mótið alveg tilbaka og síðan hefur OpenAI sem er svona hinn stóri engaðalinn í þessu í bandaríkunum líka komið með mótið sem hefur verið sett undir ákveðnar svona ákveðnar hömlur og núna er svolítið mikið ákall sem þetta hefur verið ákall að fara varlega í þessu og búa til einhvers konar öryggisstaðla í þessu nokkuð lengi. En núna er það svona held ég að raungerast að þessi stóru fyrirtæki eru sjálfa kalla eftir því að það verði einhvers konar eftirlitsaðli, til dæmis einn af forsvarsmönnunum hefur stungið upp á því að þetta fari í ránunni undir hálfgert svona fjármála eftirlit. Það bara það sé að koma ný gervigreindatækni fari í einhvers konar skoðun hjá einhvers konar svona eftirliti áður en hún er sett í lofti. Þannig að þetta eru hérna, já, þetta eru stórmál undir þarna.
2: En það varst að tala að Evrópa væri svona í þriðja sæti á eftir Bandaríkinum og Kína, en það hefur líka verið talað að Ísland sé að dragast aftur úr þegar kemur að innleggingu gervigreindar og við hefum brugðið svona seint við. Ertu sammála þessu og hvað með þið gera betur þar?
1: Sko, þetta er svona, þú veit, þetta er bæði rétt og ekki. Íslands samfélag er mjög fljótt að tilenga sér allskynstækninýjungar og ég held að við séum almennt framalega í því að tilhengu gervigreind, bæði sem einstaklingar og sem fyrirtæki þar sem að hættan er kannski á að við draugumst aftur úr er einmitt í því að finna farveg fyrir það notkun gervigreindar hjá hennu opinbera og svona gera þessa struktúral breytingar sem við erum að tala um en svo er þetta líka sko það er sem er lítið krefjandi að vera lítil þjóð í þessu við erum sannlega ekki að fara að taka þátt í uppbyggingu gervigreinda líkana í samkeppni við þú veist hérna stærstu fyrirtæki veraldar og meira að segja sko eins og komum inn á, þú veist, Evrópa á ekki neitt fyrirtæki sem er beinlega að keppa í fyrstu deild þarna í þessu en þá snýr þetta því hvernig getum við einmitt komið þessu öruglega fyrir, hvernig er hægt að til dæmis tryggja það að viðkvæm gögn séu alltaf undir undir lögsögu Íslands, segjum bara vinstla með persónu greinalega gögn eða viðkvam gögn, öryggissjónarmiðum eða eitthvað slíkt, hvernig getum við tryggt að þessi undir íslenskri lögsögu, hvernig komum við vekk fyrir að það hamli samt einhverju almennari notkun og svo framvegis. Þannig ég held að sko, heldur séum snemma, við erum forvitin og fljóta til einhverjum hlutina sjálf, en síðan svona er kannski sko viðbræðið í kerfinu sjálfu er bara eðlilega, í eðlisínu svolítið hægt og við erum ekkert eitthvað að standa okkur verð heldur en aðra þjóðir í því. Við getum að sjálfsögðu bent á þjóðir sem standa sér betur og hafa hreitt sér hraðar, en við erum einhverstaðar svona, held ég alveg vel fyrir ofan miðju, sko.
2: En þess að þróun hún er búin að vera mjög hröð, svona kannski sérstaklega bara allavega svona fyrir almenning það sem afir þessu ári, hún er gervigreindin er bara einhvern veginn komin. Er þetta bjóst, þú náttúrulega lifir og hrærist í þessu,
1: já.
2: Var þetta hraðar þróun að þú bjóst við eða bara á parið það sem þú svona beðist eftir?
1: Ég var að platta ykkur ef ég segðist það var einhvern veginn séð þetta fyrir, sko. Gervigreindin sem deyta því sem gerir það verkum að, sko, fyrir 30 árum eða eitthvað og hvað ég svona að leggja tölvurnar fyrir mig, sko. Mér var gervigreind vera svona heillandi fyrirbæri, þannig að ég er búin að fylgjast með henni lengi, en þessi svona birtingamynd á henni sem að ég kom fram fyrir kannski rúmum 3 árum er allt önnur heldur en eiginlega nokkur bjóst við og kom bara öllum í opna skjöldu og svo hefur þróuninni mitt verið mjög hröð og hvað þessi svona tiltölulega, ég veit ekki hvort það var að segja einfalda tækni, en þessi svona hvað þessi tiltekna tækni hefur reynst færum að gera margt hefur komið mjög mörgum óvart og hérna til dæmis það bara að umhverfi forritara er að gera breytast. Mm-hmm. Það að vera forritari í dag í svona fyrirtæki sem hafa tilhengar sér þess að tækni snýst eiginlega meir að segja einhverju gerugend fyrir verkum heldur en að skrifa forritskóða og það er ekki nema ár síðan það hefði verið sko, ég hefði verið álitin skrítin að segja þetta upphátt, sko.
2: Það gerist mjög hratt.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér við bara sem þjóð bæði einstaklingar og fyrirtæki ná að tilhengu okkur gerugendina?
1: Bara býsna vel, eins og ég segi, við erum tilfellega fljótt alltaf með hérna nýjungar og höfum hérna stokkið á þetta eins og annað. Það er það líka það, sko, svo má alveg líka benda á að þessi útfærsla gerugendir hefur alls konar takmarkanir líka og hérna þetta er ekkit, sko, við erum ekkit, það er náttúrulega alltaf, það er endalaust til beit í þessum heimi, sko, hvað er greind. Það er alveg klárt að þegar við erum til að tala við þessi gerfingar líkun þá gerðu þau eitthvað sem við myndum oft að kalla greind, en hvort þau eru í raun og veru greind og hvort þau munu einhvern nátt og ógna okkar greind er alltaf ennur spurning, sko.
2: Hjálmar Gíslason, formaður starfshóps stjórnvalda í málum gerfingar, takk hérlega fyrir að koma til okkar í framtíðan.
1: Takk fyrir mig, takk.

Meistir Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veri velkomin á Skálholtshátíð, hátíðar kvöldverður Skálholtshátíð.

0: hamborgarabúlla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Norku og Ramagsfjallahjólum, kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
3: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sævarauða.
15: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
17: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
18: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
19: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra nýju sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaðar um smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur. Kínverjar saka bandaríkjaforseta um róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum, slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfesta 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Stereo MCs, þetta tekjum við allavega við þráin hérna fulltrúar
1: kynslóðurnar
0: sem að, já, erum að fara á
2: ungu kynslóðurnar
0: allavega á miðaldra hátíð á gásum einhvern tímann seinna en við ætlum að koma okkur að fréttum vikunar og erum komið með góða gesti Björn Ólafsdóttir og Stefán Pálsson við kynntum ykkur áðan sem sagfræðing og fasteignar mógul hvort
1: já,
0: er hvað
1: haldið? Já, ættu hreina því Björn
3: Mjög hreina því
0: Akkurat.
3: Ég er sem sagt mógullin
0: Já,
3: takk
0: já, já.
1: Þú ert líka fyrrum ráðherra og Stefán, þú ert líka vara borgarfulltrúi
0: Já, mikið Þeir eru margt.
1: Það er nóga til þeim.
0: Takk fyrir að, já.
4: Nóga höttum.
0: Já. Nóga höttum. Mm. Takk fyrir að koma hingað í frétti vikuna. Það eru þetta umtöluð gúrka svona miðan júli. En við erum svolítið mikið að vera að tala boltan og alls konar. En það bara byrjum að því að spyrja bara hvað svona stendur upp úr að ykka mati. Eða kannski bara snúum okkur að þér, Björn.
3: Já. Ég er búin að vera inn á frétti vikunar hjá mér er búin að vera inn á þremur vefsíðum, það er veður.is, belgingu.is og reyndar er.no þannig ég mikið búin að vera að fylgjast með veðrinu en það nú ekki hægt að tala það endalaust hitt sem er öllu meira spennandi er þetta æsispennandi mál hérna í Straumsvík með þetta skip þetta skip sem kom frá Brasilíu Þetta er svo spennandi
1: Þeir eru fengur þetta eða bíómynd
3: Já, mér langar bara að klæða mig í lögreglubúning og verða lögga því ég heyra þessu öllu
0: Já, einmitt
3: Kafarar sem er einhverju sér hönnuðum búningum þar sem að loftbólur sjást ekki fara inn í einhverja sjókistu sem að engin veit er eða engin veit að sé til eða þú veist, sem að er ekki sæfarandi Og þú veist, öll þessi fíknefni og lögreglan að hérna uppgöta þetta og hérna, þetta finnst mér dálítið merkilegt.
1: Já, 106 kíló kókaini sem kom til landsins með súrálskipi til Straumsvík. Já, þetta er mjög spendi.
0: Lagaði ekki alveg hjá mér hérna, sko, ástandið að ég hef verið að horfa á Breaking Bad hérna seríuna.
3: Já.
0: Það fannst ég svona svolítið ruglaði þessu saman einhvern veginn.
3: Já, nokkjalega.
0: Svolítið bara eins og vel skrifað hérna, flott.
3: Já.
0: Annilega. Einmitt. Já, þetta stendur upp úr svona einna helst, en ertu búin að vera að fara svolítið, Björn, þú ert að skoða veðrið mikið?
3: Ég er skoða veðrið,
0: ertu já. Ertu bara hérna í borginni?
1: Hann nuttaður upp úr því, hvaða er lélegt þér og gott annars þar?
3: Nei, sko, þegar maður þarf að vinna á sumrin, að þá hérna sem er bara, sem maður þarf að gerir, þegar maður reykur sér degið félag sem að grínastu með afsækja orðbræði að því EHF því ekkit helvitis frí að hérna en það er allt í góðu þegar það gaman í vinnunni að þá hérna við náður reyndar hérna hvað viku fyrir norðan tengslu við enn eitt móti hjá drengnum okkar og það var nú gaman að vera þar með öllum þessu prinsum og foreldrum þeirra sem að þetta er eiginlega bara svona félagsfræði stúdíu sko, hvað er að gerast þarna á þessum fótboltamótum með bæði náttúrulega drengju og stúlkur og þú veist, allir eru bara þeir eru bornir í kóngastólum sko og það sem er flott ég meina þessi myndrengur er hérna partur af fjóra sískina hópi og þarna fekk hann aldeilis að vera hann sko
0: já, að vera kóngur
3: þannig að þar var gott veður og svo fórum við inn í Herðubreiðarlindir hérna og inn í Öskju og hérna stórhópur af vinum og börnum það er náttúrulega algjörst ævintýri ég vil bara vera á Íslandi ég er svo mikið hitaskræfa ég þol ekki svona hita þannig að mér erist bara skrítið að fara til útlanda
0: já,
1: á sömrin
0: þú mútið í svona þinnum kjöraðstæðum
3: já,
0: Stefán Hvað
4: já, ég, við einmitt vorum nú bara hérna við kaffivélina fyrir framan við Björta revja upp einmitt svona gamla svona fótbolta foreldra takta sko nú ég einmitt, ég búin með þennan pakka sem að eru einmitt turneringarnar á sumrin sem að einmitt velta rosalega mikið á veðráttunni ég fór á sama mótið tvö sumur í röð annað árið var sko bongo blíða og foreldrahópnum bara saman að þetta væri besta mót sem hefði nokkuð tíma að fara fram og þarna ekki alltaf að mæta og
3: góði dómarar
4: já, ég bara skíti í Akureyri og Eyjar sko að krókurinn væri staðurinn árið eftir var skítaveður og norðanátt og öllum fannst allt ömurlegt og sundlögin ljót og maturinn vondur og svona samt að þetta öllu leiti sami pakkin og sömu krakkarnir sko þannig að það nú ekki mikill að hræri dómgrindinni hjá manni sko.
0: En hvað finnst þið svona að standa upp úr í vikunni?
4: Og ég ekki svona miklum drama og hérna einhverju fíknefna misferli og öðru slíku. Mér finnst eiginlega sko skemmtilegast var þessi smáfugl sem að hérna Viðar Tittlingur minnum við að hann heiti sem að er bara að leggja fuglaskoðara samfélagið á hliðina því þarna sé sko mögulega ef ég skildi rétt þessar fréttir, ég skal alveg viðurkenna ég fór ekki alveg á dýftina í að kynna mér þetta mál að þá er þarna einhver smáfugl sem að virðist sem sagt hafa komið í fyrst í fyrsta sinn að sjást ekki bara á Íslandi heldur í Evrópu og þetta gerir það verkum að það eru sko erlendir áhugamenn eru á leiðinni til þess að reyna að sjá finna þennan fugl þetta pínulítill hnoðri og svo deilt sko hvort að hann kunna hafa komið með skemmtiferðaskipi og þá það víst eitthvað plat það virkar ekki alveg eins og ef hann
3: dramatík
4: ég segi þetta er bara einhver kimi sem að maður hérna maður sjálfur svona maður man eftir fugli dagsins á rás eitt svona sem einhver svona lítill dagskráliður en þetta er bara alvöru mál fyrir fullt af fólki
0: Viðartittlingur sem að fyrst skipti sést þetta til þessara tegundar hérna og er frá Norður Ameríku sendur hér.
1: Já, þetta kallar á nefndar álit, segir, það er hérna fugla flækingsnefnd mun skera úr hvort viðartittlingurinn í kjósinni telist full séður.
4: Þetta er bara
1: Þetta er mjög spennandi.
4: Þetta er mjög jákvæðara einmitt. Þetta er hérna, kjósin er staðurinn sko í var ekki fyrra sem að við fórum að deilt það hvort að sko land og moskítóflugunar væri hafið í kjósinni. Við varum ekki heyrt hana aftur núna í ár.
1: Það var bara viðartitlingurinn.
4: Þarna kom lúsmíið og svo núna viðartitlingurinn og þetta finnst mér nú svona eiginlega besta sendingin af þessu trennu.
1: Já. En svo það voru líka tölur umræðir lightbjórinn. Verðu þið verið við það?
3: Já.
1: Já. Hver er ykkur afstaða þar?
3: Ég náttúrulega drekk lightbjór. Sem að, hérna, og ég veit að bjórsérfræðingurinn hérna við liðina mér er kannski ekki hrifin af þessu.
1: Hann fyrstur hausinn.
3: Já. Já, en þetta er náttúrulega eingöngu gert í einhverju, hérna, tilliti til þess að halda aftur af hérna, kílóum og passa upp á þyngdina, sko.
1: Já, ég tengi hana.
3: Já, og svo reyndar, þú veist, fyrir þá sem að svona, skoða vel dósina, sko, og reikna þetta, að þá er það nú þannig að hérna, bara gamla, sama gamla sagan að þú veist, þú átt ekki að fara offari ef þú ætlar að hérna, þú veist, þetta hjálpar er ekkit rosalega mikið, þú verður bara að halda í við magnið, það er bara þannig.
4: Já.
3: Ha, en ég er búin að vera að kynna þetta fyrir manninn mínum og hann er ekki hrifin að þessu, sko.
0: Lætbjórum?
3: Nei.
0: Já.
3: Og var agalega sáttur við hérna, þessar fréttir vikunar sem að hann hélt þá staðfastlega í þessa fyrstu frétt hjá þessum næringafræðingi. Að þetta væri tómt bull, svo maður er með einhver mótrök og hann las það ekki.
4: Nei. Svo maður sko kippi fólki niður á jörðin á föstu degi svo illa gert sko. Það eru alveg ýmsir hlutir sem að gefa okkur hitaeiningar í bjór. En af því þá muna lang mest vínandan. Það er bara, endir náttúrulega bara alkóhóli er bara eldsneiti, við getum gert bíla á alkóhóli. Þannig að líkillinn á bakvið það hversu léttur og hitaeiningasnauður lightbjórinn er innfaldið að svo staðreynd hann mjög lágur í alkóhóli.
3: Sem er vítt.
4: sem er það. Þannig að við getum aldrei búið til áfengi sem hefur hátt áfengiskildi án þess að við fáum hérna hitaeiningarnar með þannig að yfirleitt er það nú alveg nóg að horfa bara á alkoholprósentuna light nafnið er eins og bara afbragðs markaðsetning.
1: Já, þetta svín virkar.
0: Þetta er vinsrasti bjórun á landinu, það ekki eða það er að segja light bjór, bara hann alltaf einhverja tegundar á honum, en þetta skilst mér.
4: Hann er það, hann er það og hérna sem að er að því að ég nú verið svona viðlóðandi það er orðin einhver, ekki orðin einhver 13 ár eða eitthvað síðan að ég byrjaði að kenna í bjórskólanum hjá Ölgerðinni og þá voru fræðin þau í rauninni að sko lætbjór væri ekki hægt að markasetja að öðrum hópum heldur en ungum konum sem þess utan væri nú ekkert sem þess utan væri ekkert sem væri þess utan ekki mjög stór sko, markhópur fyrir þetta og hérna
1: við erum farðar að drekka bjór
4: ég man eftir sko deilu inn í Ölgerð þar sem að það var skellt utan á umbúðirnar upplýsingum að þetta væri að drykkurinn væri glútinfrýr eða hvort þannig verulega glútinsnauður og þetta markastildin var alveg á móti þessu vegna þess að sko þá var fræðin þau að þar með væri ljóst að engin karlmaður myndi hérna líta við þessum
3: bjóða sér þetta glútinlösa
4: en í dag er þetta er ekki kynjabundið þetta er stærsti bjórinn hjá bæði köllum og konum og eiginlega bara óháð aldurshópum með ótrúlega breyting á skömmum tíma Já.
1: En Stefán, það var einnig hérna upphafsfundur áfram Ísland á Akranesi í vikunni varst þú þar?
4: Nei, ég reyni nú að fara ekki oftar á skagan heldur en að framarðni mínu séu að spila þar sko.
1: en þetta er svona þinn hópur
4: Þetta er þessi hérna félagskapur sem var stofnaður og held ég að sé bara að fara í ringferðum landið og byrjaði á skaganum Ég meina mér fannst það aldrei góð hugmynd að fara í þjóðaratkvæða greiðslu eða yfir höfuð pólitíska umræðum eitt eða neitt mál hásumar á Íslandi en það hérna virkar nú bara ég held að heilin á Íslendingu virki ekki nema svona 75% krafti svona yfir sumamánuðina en ég meina úr því að það var gert að þá held ég að sé skynsamlegt og gott að það séu þá félög og samtök sem séu að vinna um þetta mál og haldi fundi og einhvern veginn skipuleiki umræðuna frekar en þetta sé bara fólk að ranta á Facebook
1: Já, eða podcastum Áfram Ísland er sem sagt hópur sem er á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað segir þú Björn? Ert þú djúp í þessu málum?
3: Já, þú veist, ég, hérna, eftir að ég hætti pólitík þá hefur það verið aldrei gæfa, finnst mér, í mínu svona að stíga hans tilbaka og þurfi ekki stöðugt og ég finna bara að, þú veist, maður rísar í búblu í stjórnmálum og maður heldur einhvern veginn að allir hafi svo agalega mikinn áhuga á skoðunum manns og bara, veitir það, það getur orðið svo þreytandi þegar þú ferð svo tilbaka og hlustar á hinn alla að hérna, að ég bara, þú veist fyrstundi hjá mér, sko, en það er mikilvægt að ræða þessi mál ég er ekki á því að Ísland gangi í Evrópusambandi en ég vil bara hlusta og allt á og gera það og heyri góð rök að beggja vegna og finnst bara eðlilegt að fólk ræði þetta alltaf, en vitið hvað mér finnst aðeinsvert og ég er ekki sammála því að eins og Stefán segir auðvitað í góðlega gríni kannski að einhvern veginn heilin á fólki fara á svona smá offmót hérna í sumafrínu en fólk bara, ég er búin að vera eins og ég segi, með, ég veit ekki hvar margir til dæmis foreldrar hana og þetta er bara svona stikkprifa á öllu landinu, á þessu ennettmóti eða í hérna Vaglaskógi með vinnum mínum eða hérna Herðubreiðarlindum og hitta þú veist landverði og bara fullta fólki hérna út allt á einhverju tíu daga tímabili ekki einn spurði mig eða rætti við annan við, mér við hlið eða eitthvað sem ég heyrði á tal Evrópusambandið ekki einn fólk var bara ekki að ræða þetta og vildi það ekki greinlega veist, þannig að mér er það bara svona áhugavert og svona að það sé bara staðan skilur en auðvitað fólk er að meðtaka ýmislegt og gera sér bara og fær líka, það er svo gott að gera sér, gera upp hugsin í róliheitum en ekki í æsingi og ég held að það sé bara gerast kannski yfir þennan þessa sumamónið, það er svona bara fínt að þeir sem vilja mæta fundi gera það aðrir hlusta podcast, aðrir bara vil ekki tala með það.
0: Já, fara á veður.is
3: fara á veður.is, já.
0: En hvernig, sko, já, kannski maður spyrir um HM í knassbundu, við höfum svolítið verið að ræða þetta auðvitað og erum svona komið með hennar kvíða, það er bara tvei leikir eftir, hafið þið verið að fylgjast með HM í knassbundu eins og öll þjóðin?
3: Já, heldur betur og byrjaði mjög snemma og þá reyndar voru leikirni nú ekkit sérstakir margir hverjir og ég svona, það svona pirraði mér daldið að hérna
1: Ert það alveg með 100 leiki á baki sem þú fann að horfa?
3: Já, en þú veist, þetta svona verið að horfa á þetta hérna, þegar maður verið að, þú veist, brjóta saman þvott eða elda kvöldmatinn eða eitthvað svona, þú veist, með öðru augunum en núna algjörlega límt og við fjölskyldan og hérna, já Mér setja bara mjög áhugavert að þessi tvö lið sé að fara að mætast.
0: Í úrslitum, eða mitt.
3: Já, það er ekki kannski það sem maður sá alveg fyrir, Nei. Ekki í allafana.
0: Hvað segir þú, Stefán?
4: Ég fer alltaf á bólaka fyrir öll stórmót og horfi á alveg, búin að horfa á tugi leikja á þessu móti. Og þetta HM, nákvæmlega eins og öll önnur HM þar á undan og spilast eins og öll jólahlaðbord sem ég hef farið í bara nokkuð tíman. Þannig að þegar maður komin að desertunum, þeir eru alveg rosalega fínir og flottir og það allt saman, en samt einhvern veginn var maður búin að sprengja sig á hreindýrafatteginu í forréttinu.
3: Hann er alltaf bestur. Einhverjum
4: tveimur, þreimur klukkutími fyrr. Já. Þannig að hérna, þarna eru stærstu leikirnir og maður er alveg ægilega svo sem spenntur fyrir því, en það er samt einhver mettun sem bara átti sér stað fyrir hálfu mánuði þegar maður var sko vakandi lengst inn í nóttina sko að því að maður mátti ekki missa af hérna öðrum leik Mexíkó í riðlinum sko en þetta, nú þetta bara tekið með trukki og svo verður bara tómleikinn í kjölfarið
0: Þetta tekur við, já
4: Já, ég meina, ég að fara inn í helgi þar sem að sko bæði fram og strákarnir og stelpurnar eru að spila á laugardeginum og sunnudeginum og svo er þriðja sætisleikurinn og úrslitaleikurinn þannig að það bara fínt að góða verið haldi áfram í smá tíma fyrir austan það bara mjög hendur hérna í bænum
3: það er það
1: En hvernig viljið þetta fari?
3: Ég held með Argentínu Já En hérna, ég gerir það þessi síðasti leikur hjá þegar maður bara algjörlega klikkaður En auðvitað Jamal líka í upphaldi, sko, og hérna, og þannig að mætast þessir, ég sá þessa gömlu mynd í morgun
1: Já.
3: Af hérna Messi að baða Jamal fyrir, þú veist, þetta er svo lýjilegt.
1: Þetta er alveg lýjilegt.
3: Já, fyrir einhverjum árum, fyrir þá sem ekki vita þess að var þetta, var UNICEF held ég, með einhverja, hérna, einhverja herferð og Messi er þarna, beðinum á svona öðru leikmönnum að taka þátt í þessari herferð og þeir eru einhvern veginn að promotera það að þau þurfa að bara hugsa um alls konar börn og hérna og þá það þetta barn sem að Messi með á myndinni sem tekin sem að vill til að Jamal sem og þeir eru að fara að mætast þarna í þessum leik og hann núna 19 ára
1: maður trúir sér ekki, hvet fólk til að fletta upp þessum myndum, þetta er líka bara
3: frekar bara svo sæt, rétt sko
0: Stefán, hvernig fer þetta?
4: Já, sko, vest er að maður, nú er maður hættur ekki að trúa öllum svona myndum það er bara búið að eyðileggja það fyrir manni með einhverju gervigreind ég, sko, því miður er svona sem er eðlilega daldið spennuna ég er ekst á tölfræði sem að segja það að í hvað, 14 síðustu úrslitaleikjum í heimsmeistaramótum og Evrópumótum kalla og kvenna að þá hefur það 13 sinnum gersta liði sem að lék fyrri undanúrslitaleikin og fær auka frídaginn vinnur þannig að tölfræðin er eiginlega alveg yfirgnæfandi með Spánverjum út á þessa 24 klukkustundir sem þeir fengu til þess að hlaða batteríin en það er bara tölfræði það getur þetta allt gerstin á vellinum
0: Herðu, tíminn flogin frá okkur. Björn Ólafsdóttir og Stefán Pálsson, kæra þakki fyrir að koma í frétti vikunar.
1: Og Líkaman að fá okkur.
0: Við bara segjum bara góða knattspyrnuhelgi og góða helgi yfirleitt á veður.is og hvað sem þetta verður.
3: Takk. Sem leiðist það.

0: Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðarmessa Skálholtsháttíð í 70 ár. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bryggjuháttíð á Drangsnesi í dag, klukkan 14-17, fiskvinnslan Drangur, Seiða eldistöðin Ásmundanesi, Malarhorn, Vestlunafélag Drangsnes og Fjarðabeit, bjóðu ykkur velkomin vestfyrir.is. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landnámsetri Borgarnesi. Veri velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagar leikar, Sæludagar vatnaskógi. Ertu fyrir sunnan, hvernig verið að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun, hjá Hrafnildi. Nýjuptækna kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna. Höfum gaman saman á Hvammstanga, Slátturhús KFH, Vélavestaði Hjartar Eiríkssonar og Selur, matstofa í Söluskálanum. Útsala, verslun Guðsteins. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís, Skeifunni 11. Húnavaka er hafin, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, Vilkó, Ramasverstaðið Átak og heimilisiðnaðarsafnið, velkomin á Blöndós. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður, allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
13: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
16: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
18: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
19: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kínversk stjórnvöld vísa á bug ásökunum Donald Trump bandaríkjaforseta að landið hafi komist yfir gögnum bandaríska kjósendur og reynt að hafa áhrif á kosningar þar í landi. Orð forsetans eru skáldskapur og meinfísin róburður, sagði Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins. Hann sagði að fyrir löngu hefði verið sýnt fram á að ásakanir Trumps væru tilhæfulausar. Alþjóðasamfélagið sé meðvitað hver það er sem skipti sér reglulega af innanríkismálum annarra ríkja. Lin segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi í gær að Kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar 220 miljónir bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann kvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið raktar. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunar smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins frá Brasilíu með súrálskipi til Straumsvíkur. Þetta segja heimildir fréttastofu. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistuna sem á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Níu menningarnir, þrír Íslendingar og sex útlendingar voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungar sölu á lóð í eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólason þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Frá þessu greint í heimildinni í dag. Þar segir Bergþór að unnið sé í málinu og að hann geri ráð fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið arð greitan. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
20: Fyrst og fremst
21: með þér
20: á Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar. Þáttastjórnandinn og gleðigjafinn Friðrik Ómar.
22: Jú komið marflega svo sæl, kæru landsmenn til sjávar og sveita innanlands og utan og verið velkominn í félagsheimilið á Rás 2. Ég heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson og húsvörður í þessu félagsheimili. 17. júli í dag og föstudagur, svo það eru mikla líkur á því að margir hlustendur séu á ferð og flugi. Umferðin beinist sennilega norður og austur, enda veðrið best þar eins og allir vita. Þemað í lagaþrennu dagsins haldið ykkur fast, hemmigun, já. Og ég leik bútur þremur lögu sem hemmi söng, allt geggjaðir hittarar. Svo ringið þið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið vilja heyra í heilsinni. Svona þarf að verður ættamótið á sínu stað líkt og síðustu föstudag milli klukkan 11 og 12 en þið ráðið lagalistanum með því að fara á Facebook síður Rása 2 en þar verður færsla með mynd og þið skrifið óskalægin þar undir í athugasemdum og lögin þurfa að vera íslensk. Já, meðlum íslenskt, þannig lagað, svo leiðis. En við byrjum á lagi sem hefur fyllt okkur í ein 36 ár. Þar eru mánudagar ekki uppáldi. En maður skánast þess á þriði degi, svo söngkorn í banastuði, fimmtudag, föstudag og laugardag. Og svo á hann sælan sunnudag, en takk eftir, það kemur hvergi fram í textanum, hvað hún gerir á miðvikudögum. Skandal.

Þetta er sjálfsögðu stjórnin og ég lifi í voninni eins og ég sagði það. Það kemur hvergi fram eins og texta hvað Sigga Beintis er að gera á miðvikudögum. Endilega hittið hana, spurði hana. Horfur næsta sólarhringin í veðrinu, all landið, vestan og norvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað, en skýjað vestalands og sumstaða súld fram yfir hádegi. Suðvestlag 8-5-13 á morgun. Hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverðu landinu og dálítil til væta öðru hvoru, en annars bjart með köflum. Já, já, það var ágætt. Hiti yfirleitt 16-22 stig, en heldur svalar við vestur ströndina. Já, já. Sól í hjarta, sól í sinni, hér er að bubbi.

0: fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
8: It's oh so quiet.
9: Alltað 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Kristall, það sést.
12: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
13: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Party Zone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

Ó, já, íslenska gottið í félagsheimilinu. Þetta er sásu strákarnir nýdönsk og frelsið. Búin að kefja þetta í mörgum partíum. Og næstur undir nálina. En hann Friðjón í Hipsum Haps og þetta er nýjasta nýtt frá honum. Meðal mannsins.

Meðalmannsins Hipsum Haps laga þeirra, eða hans já, þeirra nýjastu plöti, segir bara þeirra Hipsum Haps Algrím Hjartans, heitir svo plata Svora strákvæntur á móti sól í fullu fjöri Haldum á 30 ára afmæli sitt í haust í Háskóla bíó og þetta er þeirra nýjasta lag sem heitir Okkalag

0: er okkar lag.
1: Félagsheimilið, þar sem þjóðin kemur saman.
2: Jú, mikið rétt og áfram höldu við í, já, ég er ekki bara geggjaður feelingur, ef ég var sletta, það er föstudagur, þá spila með KK, það er bara þannig.

Kákó alltaf flottur, svo gaman að fylgjast með honum og þegar hann komið fram á sjónarsviðið og gaf út þessa plötu með þessum öllum þessum geggjuðu hitturum á sínum tíma, 466 og vegbúinu, ég veit ekki hvað og hvað og það sér bara ekki fyrir endan á þessu en þá gefið út frábara tónlist og hér er að systir hans Ellen Kristjáns Línudansinn, já

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
2: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.
5: Og þetta er tattur félagsheimilið. Og hér næstur er engin annar en Ásgeir Trausti. Nýjasta nýtt frá honum. Flott lag. Skýjaborg.

Elton John og Kiki Díaz sjálfsögðu. Þetta er svona, þetta er geggja karaoke-lag ef maður út að jamma með vinkonu sinni. Næsta lag sem ég ætla að spila kom út árið 1983. Þetta er lag eftir Björgun Gíslason, gítarleikara og Bjartmar Guðlaugsson. Og þetta var ung og efnileg söngkona sem söng þetta lag. Heiti Björk.

Það held ég hefði geggjað lag Afi og Björkarsarsu. Árið 1979 kom út plata sem að var metsöluplata það árið. Duettinn þú og ég, Gunnar Þórðarson, fekk þá hugmynd að gefa út plötu með diskotónlist. Fekk til liðsvísi söngvaran Jóhann Helgason og Jóhann Helgason mælti með 22 ára gamalli Snót. Og það var Helga Möller. Hún kom í stúdíó í smá pröfu og söng þetta lag hér. The rest is history. Já, ég fæ að sletta það föstudagur. Helga Möller í Reykjavíkurborg.

0: Hljómsveitin U2 á sjálfsögðu og Pride in the Name of Love fáum við örstutta tilkynningar og höldu sér áfram.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Fyrst og fremst.
6: Með þér.
5: Á Rás 2.
0: Held ég. Og hér á næsta klukkutíma förum við lagatælum dagsins og þemað í dag hemmingun. Já, ég leik bút úr þremur lögum sem Hemmi söng. Allir, sko, geggjaðir hittarar. Svo hringið þið inn í síma 5-6-7-1-2-3 og veljið það lag sem þið viljið heyra í held sinni hérna á eftir. Svona þar ættamótið milli 11 og 12. Þið vonandi eru farin að þekka þetta. Þá farið inn á Facebook síður Rása 2 og skrifir þar einu svona hvaða lag ykkur langar að heyra. Á ættamótinu. Reglan íslenskt, bara íslenskt lag og þetta að vera svona, já, svona henta svolítið á línuna, skiljiði. Og veist, þeir eru unga sem aldna, ég segja bara, já, börn á öllum aldri. En til þess að ljúka svona þessum klukkutíma áðurum fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10. Þá ætla ég að leika þetta næst lag sem er lag af plötunni Íslenski draumurinn. Þetta sóló verkefni Kristmundar Axels sem hefur verið að gera það ansi gott og hefur verið svakalega duglegur. Og í þessu lagi syngur með honum draumaprinsinu Hafnarfirði. Og þeir eru nú nokkur náttúrulega en þessi er svona, já, með þeim betri. Þetta engin annar Friðrik Dór og Kristmundur Axels og 1800 mílur.

0: Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
1: Veri velkomin á Skálholtsátíð tíðagjörð Íslands reglunnar Skálholtsátíð í 70 ár. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu, La Primavera. Vanta leikfungu í ferðalagið, K.B. Borganesi. Heitir pottar kaldur sjór, fön heitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðinn og tjaldsvæðið á Hauganesi. Tónleikar í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í nýju Evrópuríkjum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
1: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar um fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Londonum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínverjar saka Donald Trump, Bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kostningum. Slíkar ásakanir hafa ítrekað verið hraktar. Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kostningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarps ávarpi í gær að kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar 220 miljónum skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið hraktar. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum. The Guardian segir að lögunum sé ætlað að brjóta upp hefðir í mafíumenningu. Mafíustarfsemin erfist milli kynslóða svo að segja og sonur mafíuforingja erfir oft stöðu föður síns sem höfuð ættarinnar. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingum verður gefin kostur á að byrja nýtt líf. Fréttalestri er lokið.
2: Fyrst og fremst
3: Þetta er Rástvö
4: Já og þetta er félagsheimilið og við siglum núna inn í 11. tíman hérna, þetta morgunsárið og hér eru það vormenn Íslands þetta er svona með fyrstu lögu sem að Stefán Hilmarsson söngur á plötu 18 rauðar rósir

Já. Fyrir mig næst yfir hljóðstuna Sú Ellen og þetta er nýjastan eitt af þeim lag sem heitir Langir dagar. Og svo hér á eftir förum við í lagatrennu dagsins. Verið viðbúðum við Síman 5, 6, 7, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, kannski.
1: Kannski, segja þeir strákvarnir í Súelen, langir dagar og villum að fá örstutta tilkynningar og svo förum við í laga þrænuna þennan föstudaginn.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: HM-veista í tölvuti. Kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvuti mörkinni og undirliða akkurinni.
6: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
9: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
10: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
11: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás og 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
12: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
11: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
12: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
11: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
12: Á Rás 2.

Já, svo mikið víst og þetta félagsheimilið og það komið að laga þrennu dagsins og þemað Hemmi okkar Gunn. Hann söng þó nokkuð að lögum en ég held ég sé búin að velja svona þrjú bestu sko og þið ringið síðan inn og velja það lag sem þið vilji heyra í heildsyni. Þeir eru til í þetta. Hér kemur laga þrennu dagsins.

0: Það held ég þetta í laga þarna dagsins Hemmi okkar Gunn og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við fáum úr því skorið þar til smástund hvaða lag við heyrum í heildsinni af þessum gömlu fínu lögum með honum Hemmi okkar og það glóar náttúrulega hér allar línur Rástu góðan dag, hver þar?
1: Já, Friðrik heiti ég, góðan daginn
0: Heitir þú Friðrik?
1: Já,
0: heppinast, svangast heppin Hvað er þetta að syngja?
1: Erum við bara á Reykjavík?
0: Já, já
1: Árbænum bara
0: Nú, Já, ætlar að vera bara heima helgina og slaka á?
1: Já, bara slaka á
0: já, já.
1: Ég náttúrulega reyndar hérna bróðir tengdapappa Hemmi Gunnsust var sagt, bróðir tengdapappa
0: Hvaða lag langar þið að heyra af þessum fremur?
1: Herra, við förum í hérna eitt dans við mig.
0: Það bara svo leis. Ertu lipur á dansskólanum sjálfur?
1: Já, konan minn segir allavega.
0: Ok, og ekki lífur hún. Það bara þannig.
1: Nei.
0: Herra, takk hérna fyrir að hringja.
1: Takk.
0: Bye bye. Rástu góðan dag, hver þar?
2: Góðan og blessaðan daginn, Bryndset ég.
0: Bryndís, blessu, hvaðan þú að hringja?
2: Ég að hringja frá Noregi.
0: Í Noregi?
2: Já.
0: Já,
2: já, já, já.
0: Og hafið það gott?
2: Ekki nema 26 gráður, já, já.
0: Það er nú samt tvítt. það er bara svo eigi stöðum og fyrir austan á Íslandi.
2: Já, já, það er venjulega þannig þegar það er hérna, ef það er gott veður hérna í Noregi, suðurhlutana, þá er yfirleitt gott veður
0: okay.
2: á eigi stöðum.
0: Ég skildi. Herðu,
2: já.
0: Hvað af hemmakum lögunum viltu vera?
2: Vá, ég veit ekki, það var annarkort nummer 1 eða 3, ég finnst nummer 3 svo skemmtilegt líka, langt sér ég heyrta,
0: Já.
2: Ég heyrta þitt ofta, okay. þannig ég það vel nummer 3.
0: Sko, það fallir í fallira.
2: Já.
0: Já, já, ég meni, þetta bara geggja, það svo mikið stemning í þessu hemma, sko, allt sem hann gerir,
2: það
0: er bara þannig.
2: Já, allt sem hann gerir, já.
0: Herður, bestu kveði til Noregs og takk fyrir að hlusta.
2: Já,
0: takk. Já, bless, bless. Bæ, bæ.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir
3: þú? Sigurjón heiti ég.
0: Sigurjón?
3: Rafvirki í Borgarnesi.
0: Já, Rafvirki í Borgarnesi. Hvað eru þeir margir? Hefur þið tölvað þeim?
3: Herðu, við erum átta, cirka.
0: Já, við skil, ok. Það er núnda gott. Og er ekki brjálað að gera?
3: Það er brjálað að gera, heldur betur.
0: Auðvitað. Herðu, hvaða lag ætlað þú að gefa þitt aðkvæði?
3: Herðu, okkur langar að heyra einn dans við mig.
0: Já. Það bara geggjalag, partilag, sko. Það klikkar aldrei. Jú, hefði meila svona hálfparti rappar alltaf lagi, sko. En
3: Já.
0: Ég veit til þess en þegar það var reyna að syngja þetta live, hann kom meila aldrei rétt inn, sko. Það var bara
3: hefði.
0: Já, en við sjáum til. Sjáum hvaða lag fyrir gegn. Takk fyrir að syngja.
3: Já,
0: bless,
3: sumleit.
0: Bless, bless, bless. Rástu góðan dag, félagsefnilið. Halló.
4: Já, góðan daginn, Hermann heiti ég.
0: Blessaður og sæll. Hvaða lag ætlað þú að kjósa hjá okkur?
4: Erðu, þarna Hemma Gunn, það var ekki, hvað heitir það, þarna út á gólfið ekki stress.
0: Já, getur já, það getur verið, það er hárvægt sæður. Það er út á gólfið, ekki stress, það er gott inn í helginu,
4: já,
0: sko.
4: Já, við ætlum að, já, við höldum það, eða ekki?
0: Jú, það er bara komið á blað.
4: Ekki spurg, takaði kennlega.
0: Bestu kveðir, bless, bless. Rástu, góðan dag, félagsheimilið. Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Herðu,
0: já.
5: Ég heiti Hrannar.
0: Herðu, og hvaða lag að þú kjósa?
5: Það veitir ekki það smá gleði og fjöri og nokkrum ömmum í lífi, en
0: það er
5: Falleri.
0: Það er Falleri. Á, skemmtilega.
5: Falleri, Fallera.
0: Jú, jú, það geta allir sungið með það. Algjörlega, komið í gegn. Rástu, góðan dag fyrir þar.
6: Ég heiti Rósa.
0: Hæ, Rósa. Hvaðan er þú, Ríkja Rósa?
6: Ég er að hringja, ég er í útilegu.
0: Nú, hvar? Ertu með bara allar saumaklubbi með þér að það?
6: Já.
0: Veitú, hvar ertu í útilegu?
6: Hvar er í útilegu? Já, Akureyri.
0: Já, þú veist ekki eins og hvað þú ert. Það er ljótamáli. En hvað ætlar að kjósa?
6: Ég ætla að kjósa Falleri, Fallera.
0: Það er bara svoleiðis. Og ætla hérna, allar konunar bara fyrir aftur að það syngja með þú eftir. Það er verða að lofa því.
6: Já.
0: Já. Herðu, bestu kvæði norður. Takk fyrir að hringja.
6: Já.
0: Bless, bless.
6: Já, takk sem leis.
0: Bye, bye.
6: Bye.
0: Gaman að þessu. Þetta sko staðan er þannig að Falleri er bara, þú veist að, hérna, taka fórstuna. það kemur smá orð, en þetta náttúrulega eru út á gólf og síðan það eitt dans við mig, ef ekki að heyra bara aftur brotrúslögum, þetta er bara... Eitt

0: Það held ég og síminn er 5-6-8-7-1-3. Við erum að klára þetta. Falleri er með forustuna. Þrjú stig, einn dansum við með tvö og út á gól með eitt. Erum við að fara að sigla þetta með Falleri? Það er bara gaman, þetta er náttúrulega aldrei spilað. En á svo sannlega heima í félagsheiminu. Og lengst og ég sagði, síminn er 5-6-8-7-1-3. Og hér er verið að keppast úr línunar núna. Hvað á ég að velja hérna? Hafna, ég tek hérna hérna. Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Þetta Friðrik.
0: Já, þú ert komin já. Í beina útsendingu í félagsheimilinu.
1: Heldur að sé æðislegt, heyrðu.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Það var nefnilega það, ég aðalheiður.
0: Aðalheiður.
1: Það var nefnilega það, ég hef verið að horfa á HM.
0: Já.
1: Heldur að ég kom í lagið hérna, þetta, eitt lag fyrir mig.
0: Eitt dans við mig.
1: Eitt dans við mig, já.
0: Á HM?
1: Það var náttúrulega á einhverju, já. Það var eitthvað, það var einhver þjóð sem að var að keppa.
0: Já, kom orginallinn. Já, kom orginallinn.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Það getur passað, já.
1: Og ég já. Fór að leita og þá var það henni Gunn.
0: Já, sko, ég held þetta sé erlendla uppmanlega, sko.
1: Já, þetta er
0: já,
1: það.
0: Já, já, sko. Akkurat.
1: Alveg pott ég.
0: Þannig að þetta...
1: Og það var einhver þjóðin sem var að keppa.
0: Já.
1: Sem var með þetta.
0: Kekja.
1: Sem þjóðlag, sko.
0: Þú verður að finna þetta. Hvaða
1: nei,
0: þjóðið
1: ég veit þetta. Ég get það ekki.
0: Jú, jú.
1: Það var það sem að þú átt að gera.
0: Þú nota bara gerfugreindina.
1: Og þú átt að spila eitt dans sem við. Ég kann það ekki.
0: Herri, ekki máli, herri. Þetta er skemmtilega upplýsingar. Og þú aðkvæði þetta komið.
1: En ég veit að þetta er eitt dans sem við.
0: Æðislega.
1: Æðislega.
0: Takk hérna fyrir.
1: Og hemmi Gunn alltaf.
0: Já, já okay, við sökum hans öll. Takk, takk.
1: Já, mm. Ó, já.
0: Endislega.
1: Takk að fyrir henni.
0: Bæ, bæ. Rástu, góðan dag, félagsheimli.
1: Já, góðan dag, krútmóli.
0: Krútmóli? Já, það er, sko, ég er að vera 45 ára.
1: Já, ég er bara strákur. Það eru klara í dag.
0: Þessu klara.
1: Það, og hringi úr fljótslinni.
0: Já.
1: Hörðu, að ég sá aðeins í glitt í bláan heiminn.
0: Já.
1: Það var bara falleri.
0: Það er bara falleri.
1: Já.
0: Notarðu þann svo. Frasa bara... Þú veist, ef þú sér bláan heiminn.
1: Nei, bara núna, mér dætt, já, bara núna.
0: Já,
1: já. Já, til efni dagsins.
0: Þetta er bara komið til skila.
1: Takk fyrir.
0: Bestu kveðir, bæ, bæ. Jæja, félagsheimilið, góðan dag, hver er þar?
2: Berglind, þetta er
0: ég. Blessu, Berglind, hvað segir þú í dag?
2: Ég segi allt fínt.
0: Gott að heyra. Ertu búin að gera upp hugðin?
2: Já, það er lag númer tvö.
0: Það er lag númer tvö. Já, það er sérst út á... Nei, ekki út og
2: golf, já.
0: Nei, var það ekki?
2: Jú.
0: Jú, jú, fyrir ekki, rétt, það er hárétt hjá þér. Ég er ekki eins og með það er henni.
2: Já.
0: Herðu, glæsilegt og takk fyrir að hringja.
2: Takk sem leiðis.
0: Bæ, bæ. Félagsheimilið, góðan dag. Nú fer þetta skýrast.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan, hvað segir maðurinn?
3: Ég segir bara skokkett.
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég hissa ég náði inn, en ég heiti Aðalsteinn.
0: Aðalsteinn. Hvaða lag ætlar þú að kjósa með Hemma Gunn?
3: Út á gólfið.
0: Þú ætlar að fara út á gólfið. Herðu.
3: Já, og ég ætla að segja þér hvað ég er staddur, Friðrik.
0: Já.
3: Ég er staddur hinn í útilu á Víki Mýrdal.
0: Búm. Það er nú ekki leðilegt.
3: Nei, og hér er svo rosana mikið á fólki.
0: Já.
3: Að ég er bara þó nokkuð hissa.
0: Frábært. Og ætlar að vera já. Það til helgina bara?
3: Já.
0: Gott. Herði, ég er sko bestu kvæðir á Víkina og í Mýrdal. Takk fyrir að hringja.
3: Já, og Friðrik, þetta er mjög góðu þáttu höfður. Ég er hlust á fónu gott.
0: Takk að þið fyrir það. Það er gott að vita.
3: Já, og þú ert með skemmtilega út þessu rödd.
0: Já, takk að þið fyrir það. Ég, maður einn.
3: Mér fyrst það. Ég er bara að segja frá mínu hjarta.
0: Já, ég trú þér. Þú fyrir alltaf að ljúga mér í beinni útsendingu. Ég trúir algjörlega.
3: Heyrðu, ok, og þau bara frábæran dagvinur.
0: Sömmulegis, takk hérlega. Jæja, hver er hér á línunni? Góðan dag. Ó, hann bara horfin. Jæja, nú kemur þetta ljós, ég er að segja ykkur það. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
0: Blessaðu Guðmundur, hvaða lag ætlað þú að kjósa?
4: Herru, ég ætla að taka númer eitt.
0: Eitt dans. Vá, eitt dans þetta er ekkert smá jánt, maður. Herðu, ég ætla að halda áfram að hvað næsti segir. Já, já, já. Rástu, góðan dag, hver er þar?
5: Ég heiti Patrikur.
0: Blessaðu, Patrikur. Hvaða lag ætla þú að kjósa?
5: Númer þrjú.
0: Númer þrjú. Það er bara faller í. Hérna manstu, hefur þið heyrt þetta áður?
5: Já.
0: Já, ok. Og ég meina þú manst þetta hefna Gunn, er það ekki?
5: Já.
0: Já, það er gott. Hvað er þetta gamall?
5: Ég fyrir aftan ána.
0: Já, já, ég meina. Þú ert nú ekkert svakalega gamall, sko. En, sko, veistu það að þú varst með úrslita akvæði, þannig að við spilum faller í. Það er bara þannig.
5: Og já.
0: Já, og takk fyrir að hringja og hlusta, Patrikur. Og eða góðan dag og geggjaði helgi.
5: Já, blessum takk fyrir.
0: Bæ. Jæja. Þá er hemmi mættur hérna til nálinna. Nú tjúttuðu bara saman og syngjum. Já.

Já, fallerja. Brilliant lag. Og við höldum áfram í góðri tólnest. Hér næstir eru það drengir í Sprengjuhöllunni og þeir keyra yfir Ísland. Þannig að eru margir sem verða að fara að svettum helgina. Ég heyri í ykkur nú betur með það hérna og eftir. Þeir sem ætla að senda inn lag í ættarmóti milli 11 og 12. Við getum farið á Facebook síðu.

0: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem bennur sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hlýstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð.

0: jackpot breytir lífinu alla föstudaga.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Heldur betur og þeir eru hlust á félagsheimilið og

Já. Árið 2007, allt fyrir ástina, Páll Óskar, þessi stórkostlega plata sem kom emitt út það ár. Og við ætlum aðeins að róka niður í smástund, smá kósi. Já, blanda öllu hérna bara. Þetta er bókumul Font og Emilian Torini.

Ljúft er það, bókamil font Emilina Torrini og greiningadeildin og lagið þú stendur alltaf með mér og förum aðeins út fyrir landsteinina hér er það Taylor Swift I knew it, I knew you

Já, hún er stór, hún er Taylor Swift, eitthvað stærsta stjarnar bara sem til er þessi dagurinn og við höfum líka nokkra stjörnur. Þetta er eina þeim. Tónlistamaðurinn, skáldið og myndlistamaðurinn Bjartmar Guðlaugsson.

0: Þetta er að sjálfsögðu hinn eini sanni prins hér í félagsheimilinu Prins Pólo og París Norðursins.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

Það held ég Sabrina Carpenter og Madonna sjálf og þetta er, já, Bring Your Love. Ég held að sé að nýju plötinina Madonna. Hún nú að fara að skemmta á sunnudaginn í úrslitaleik HM þar sem Spánverjar og Argentína mætast og Justin Bieber og einhverjum fleiri. Það er spennandi, það er svona American style. Við erum að ljúka núna þessum 11. tíma og síðan milli 11 og 12 þá erum við að fara í ættamótið. Það er komið fullt af lögum inn á Facebook síður Rása 2, óskalögum og reglan er þau verða að vera íslensk og náttúrulega skemmtileg, það verða líka gott og svo kannski opnaði líka símanin þetta smástund og heyri ykkur hljóðið. En við ætlum að ljúka þessum klukkutíma í músikinni á hljóðstunni Stuðmönnum. Þetta lag heyrist nú ekki oft. Ríkala skemmtilegt, þetta er staldrað við. Ágæti skilaboð. Stöldru við. Og njótum.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Saga Reykjavíkur frá A til Ö. Opið alla daga 10 til 17, landnámssýningin aðalstræti 10 til 16. Hamborgarabúllan, búllu borgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal. Brons og úrslita leikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, frítt inn. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar val. Útsalan er hafin, síð bútík, skeifunni 11. Velkomin í miðbæin á Akureyri, skart og verslun, guldsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði, Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmda stjórna Evrópusambandsins leggur til að núverandi undanþága Íslands frá ETS-kerfi Evrópusambandsins fyrir losunar heimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Núverandi undanþága sem veitt var fyrir rúmum 3 árum átti að renna út næstu áramót en íslensk stjórnvöld hafi í langan tíma barist fyrir því að hún yrði framlengd eða að varanleg lausn yrði fundin. Bóke Hókstra, yfirmaður loftslagsmála hjá framkvæmdastjórn ESB, segir sambandið vera opið fyrir rökum sem byggja á landfræðilegum aðstæðum, kröfur Íslendinga hafi verið skýrar og mikilvægar.
2: It only makes sense from my point of view, to also, in the name of strengthening the partnership with Iceland, also be susceptible as we can be, to this clear and very important demand by the Icelandic government.
1: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er hluti af viðamikilli endurskoðuna og ETS-kerfinu sem beðið hefur verið eftir í langan tíma og kynnt var í Brussel í dag. Nánar er fjallað þetta í Evrópu glugganum á rúf.is og einnig í hádegisfréttum klukkan 12.20. Andy Burnham tekur við embætti forsætisráðherra Bretlands og formanns verkamannaflokksins í dag. Kýr Starmer sagði af sér embætti í júní eftir umrót sama mánuði í stjórnmálum landsins, hneykslismál og mistök. Verkamannaflokkurinn er með yfirgnæfandi meiri hluta í breska þinginu þannig að ekki þarf kostningar til þess að gera þessar mannabreytingar. Burnham verður 7. forsætisráðherra Bretlands á áratug. Verkamannaflokkurinn telur hann besta kostinn til að fara fyrir flokknum í næstu kosningum. Umbóta flokkurinn sem Nigel Farage fer fyrir hefur mælst sigurstranglegur í könnunum sem gerðar hafa verið að undanförnu fyrir kosningarnar 2029. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfestað 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 20. og 4. júni. 2.000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvinna í húsarústum. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum sem Guardian segir frá. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingjum mafíuforingja verður gefin kostur á að byrja nýtt líf, fá nýtt heimili í annari borg fari annan skóla og ef nauðsyn krefur nýjar persónuupplýsingar. Fréttalestri er lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Og þetta er félagsheimilið og nú hefum við ættamótið. Við spilum bara íslensk óskalög og þau bárast í gegnum Facebook síður Rása 2. Og ég tek ennþá við góðum tillögum. Og við hefum leika hérna á læginu Tætum og Trillum sem Björgvin Halldórsson syngur. Ok.

0: Það held ég mann okkur, þetta er ekta ættar mótslag, það er bara þannig. Einhverja leiðin á ættabótum helgina? Það verður gaman að vita hreinlega. Við ætlum að fara hér í austasta tilkynninga, svo heyrum við lag, óskalag sem er flutt af henni Elísu Newman.
1: HM-meista í tölvutegn, kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða aðkvöriði.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Dillon og Rástvö kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
6: Túle. Alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
0: Og við erum í félagsheimilinu í miðju ættamóti og hér kemur óskalag sem heitir Stjörnurinn. Elísa Newman.

0: Jú, takk fyrir það, Elísa. Lífið stutt, við skulum reyna að njóta þess. Það bara orða sönnu. Ég ætla að opna fyrir síman, 5-6-8-7-1-3 og taka við svona 2-3 óskalögum sem ég ætla að spila hérna á 12. tímanum. Eru ekki til í það? Það ættamót í gangi og gaman að fá bara svona þverskurð af góður í íslenski músíki í þennan klukkutíma. Og þessi sæði síminn 5-6-8-7-1-2-3 og núna gló allar línur eftir bingo, rást og góðan dag, hver þar?
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lilja.
0: Hvar ertu núna Lilja á landinu?
1: Hvar erum við mamma? Skaftafelli á leiðin á höfn. Við erum á leiðin á höfn.
0: Já, það er alveg smá rúndur.
1: Elta sólina,
0: sjálfsögð, þeir eru eina mörgum sennilega. Ætlið að vera hann yfir helgina fyrir austan?
1: Í eina viku í bústað á Einarstöðum.
0: Það er númer hvað? Nei, þú þarft ekki að segja.
1: Já, það
0: er að koma það. Já, það getur vel verið að maður bara drífi sig. Ég meina, af hverju ekki?
1: Já, það er glans í stofunni.
0: Bara að svef Sofí, ég til það. Ég bara til það.
1: Já.
0: Hérna, hvað má bjóða þeir að heyra? Hvaða lag viltu heyra? Skemmtilega íslenska lag.
1: Íslands lag?
0: Já, verður að vera íslands, já.
1: Ok. Mamma má velja.
0: Já.
1: Bara, í síðasta skipti eftir Friðrik Dór.
0: Já, það bara geggjað. Herðu, ég spila það fyrir eftir. Góða færstelpur, fara í valega.
1: Bye.
0: Jæja, góðan dag, þetta er félagsheimili, hver er þess?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Eyþór heiti ég.
0: Blessaður. Hvað þetta bara að segja?
2: Ég er nú bara eitthvað að stússast. Ég set oft kerruna bara aftan í bílinn og keirum bæinn og þá haldi aldrei ég sé svo duglegur en að það sem ég að stunda svolítið núna.
0: Vá, hvað það sniðugt. Bara svona vinnandi maður.
2: Já, vinnandi maður, bara með kerru aftan í, þá virka maður eins og maður því alltaf að gera eitthvað.
0: Og erum bara tóm?
2: Já, þessum er tóm.
0: Já,
2: tóm,
0: sko. Okay. Já. En ég meina, ef að fólk sér þig keirum, þú veist, á hvaða bíl ertu, geturðu hjálpa fólki eða þarf til dæmis eitthvað að gera og nota kerru?
2: Já, þá retta ég, ef það er eitthvað vesend, sko, það færa til ykkur hluti, þá kem ég og hjálpa, sko.
0: Herðu, en get ég eitthvað hjálpaði með föstags stemninguna, með einhverju lagi?
2: Þetta hljómsveit sem gleymist oft.
0: Herðu, býttu nú við. Hvað hétt, Ellert söngarinn, ekki?
2: Já, Ellert, já.
0: Frábær söngari, ég ekki heyrt í honum lengi.
2: Já, þetta er hvað sem verður heiti lagið, finnur það ekki hérna hjá þér?
0: Ég skal bara leita því eftir, ég hlýt að finna.
2: Þetta er geggjalag, og ég ætla bara að hrósa það fyrir gott tónlistaval, Friðrik, þú er búin að standa þig mjög vel.
0: Takk fyrir það.
2: Bara unan hlusta þig.
0: Herðu, takk innilega fyrir það. Haltu bara áfram með kerfuna þína.
2: Já, takk fyrir það.
0: Ok, bæ, bæ. Góður, einnig viðbót, Rástaf, góðan dag.
3: Vá, var ég sem heppin að vera einnig viðbót.
0: Algjörlega, ég bara valdi það handa hófi. Þú ert nú með tvö af átta línum sem rauðglóa. Já.
3: Vá, heppin ég.
0: Þetta er bara þinn dagur, þetta er ekki flóki.
3: Þetta er minn dagur, takk fyrir að starta hún svo vel.
0: Já, varst að vakna bara?
3: Já, svona, nei, ekki alveg, þú í sínum við sjöma fríð.
0: Já,
3: nei,
0: ok,
3: en þá má. En þannig, ég náttúrulega að borða morgumat.
0: Já, ég meina það verður svolítið hátíðismatur, hún verður 11:30.
3: Ég veit að þetta verður svona morgunslas hátíðis.
0: Já. Herðan, hvað heitir þú?
3: Hef, ég heiti Sigrún.
0: Sigrún, og hvað geti gert fyrir þið, Sigrún?
3: Það er svo margt, þetta er ekki bara að byrja á einu lagi.
0: Ertu viss? Ok, byrjum á laginu.
3: Já, heyrðu, ég var svo til, ég að fara að pappaball í hjarta að hafna fjara í kvöld. Mér langur svo að heyra eitthvað með pöpunum.
0: Já, herri býttu það
3: náttúrulega er... Mekta mittis netta.
0: Mekta mittis netta.
3: Mekta mittis netta. Verum mekta mittis netta.
0: Ok, ég skal aðtöku hvort ég finni það. Það hlýtur að
3: vera. Ert ekki.
0: En þetta er frábært framtak að hjarta hafnafærðar og tjaldið og þetta er þetta ekki rosa gaman? Ég verð að fara. Ég nefnilega hef ekki farið, sko. Já.
3: Segjur þetta bara í byggni?
0: Algjörlega. Ég er að býður og bjóða með þér í kvöld.
3: Ég veist að ég er bóðið bara komið núna. Ég er mælt að með svona sexleitið.
0: Geggjað. Og við hringjum í gaurin sem var með kerrun á þann. Strákur bara keirum, höfuborgarsvæði bara með kerru tóma. Tökum hann með okkur. Við setjum í kerrunni.
3: Ég gert það. Já, ég ætlum að gera það og hóa nokkra svona aðra sem eru svona reynir eins og þú að aldrei farið.
0: Akkur.
3: Bara hóa það með okkur að gera það.
0: Herðu, við mælum með, gaman að heyri þér, Sigrún, og hérna er góða helgi. Bye bye.
3: Sömmu leiðis, all right, bye.
0: Herðu, við ætlum að heyra hér næst í hljónstinni Reggie on Ice, munið eftir henni. Matti Matt, Dalvík Ingvarðs ásöðu. Hvers vegna varst ekki kyrr?

heyra í matta, hann svo ungur að það bara sko, já, hann allar búin í mútum hann, gaman að þessu. Grílurnar eru næstars. Þetta er óskalag, Sísi. Þekki með þetta út og einu. Og syngjum með. Hún er brjáluð.

Það er svo mikill kraftur í þessu mamma þín og frekjukast hér í félagsheimilinu. Við ætlum að spila hér næst eitt gamalt og gott þjóðhátíðalag og í dag er líkur forsölu, hún sest er í dag til miðnættis í eigum fyrir þjóðhátíða næstu og ég ætla að hvetja ykkur til þess að drífa ykkur til eiga. Það er sko, svo tekið vel á móti manni og fólkið er svo gott í eigum þannig að endilega kíkja á það. Kíkja á það í dalin bara restló. Mæri, svo sannlega með, hér er skítamóral, draumur þjóðatíð.

0: Síðamorall, draumur þjóðhátíð sem að styttist óðum í. Fáum við stutta tilgjöringar og höldum sann áfram með góða tónlist eftir smá stund.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfvöllinn sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast. Diskarnir eru að fjúka aðeins. Veistu eitthvað? Er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í? Þingri diska. Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstu.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bass, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.

Þetta er eini sanni Herbert okkar Guðmundsson í ættamótinu í félagsheimilinu og lagið með stjörnunum. Og svo var það Hermann sem hringdi á þann, hann er stættur á ættarmóti Árskóksskóla í Dalgubiði, ég er fyrir því og þau sko eru í miklustuði og vildu heyra hérna eitt gamalt og gott með Valla og Víkingunum.

Já, það spurning hvort að þau verði út í alla nóttina á ættamótinu á skóla. Já, sennilega. Ég var að skoða svona veðri fyrir norðan til dæmis núna á Akureyri. Það 20 stiga hiti og heiðskýrt brá sól og algjör geggjun í gangi. Æðislegt. Og hér eru næstis. Lútó og Stefán.

Það held ég ættarmótið hér í fullum gangi í félagsheimilinu og næst er lag sem að ég ætla að spila hérna fyrir mæðgur sem eru á leið sinni til hafnar í Hornafirði og hana langaði til að heyra þetta hér með Friðrik Dór.

0: Þetta er Bruno Mars, ótrúlega flottur, er að túra núna með risa sjó heiminn og verður núna helgin og framöver helgi á Wembley og ég veit fullt af íslendingur sem að skella sér og nokkri sem hafa nú þegar farið og séðan núna nýverið og þeir segja bara hreinlega að þetta sé bara flottasta sjó og flottasti listamaður sem að koma fram í dag, ótrúlega flottur kappi, það bara þannig.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
11: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
13: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
17: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
18: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
19: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
20: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
19: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
21: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð. Hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
19: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
22: Þetta er Rás 2.
23: Fyrst og fremst
22: með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið og ættarmótið hér í félagsheimilinu senn á enda á sama tíma og önnur að byrja við sögur á landið. Loka óskalagið í dag, Sálunars Jóns míns og Vangelos fáum svo yfirleitt hádegisfrétta strax í kjölfarið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd þrjú ár. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að áfram verði unnið að varanlegri lausn.
1: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef fari verður í samninga við að það er alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á.
0: Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi. Hann verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Rannsókn matvælastofnunar leiddi í ljós að skipverjar Hvals 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins hratt og mögulegt var. Dýrið var skotið 4 sinnum og var 31 mínútu að drepast. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar segir málinu lokið.
2: Þau gögg sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir höfðu fyllt bara verklagi og farlegandi er ekki brota á reglugjörnum við höfra langreiðum.
0: 2 brasilískir kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi til Straumsvíkur. Áherslur menntamálaráðherra eru handahófskendar að mati Ragnars Þórs Péturssonar, fyrfirandi formanns kennarasambandsins. Nú eigi að ráðast í átaki í stærðfræði námsgögnum í kjölfar einnar könnunar.
3: Við mælumst miklu hærri á písaprófunum í starffræði heldur en í lestri og náttúrufræði og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamáli í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum.
0: Kínverjar saka Bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á yfirráði yfir Hormúsundi. 7 voru drepnir í árásum Bandaríkja hers á suðurhluta Írans í dag. Veðurhorfur. Vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Held ég og þetta er félagsheimilið og yfirleitt frétta að baki og fréttir hér framöndun og eftir. Við erum eftir smástund saman hérna í félagsheimilinu í dag og við ætlum að heyra hér næst í GTRN og Birni. Og þetta er lag sem heitir Vilt fá.

Já, hvað sem þú vilt fá, þú veist, já, það ágætt að vita hvað maður vill fá og líka hvað maður vill ekki, það nú brengur neð þannig. Næst undir nálina, Molly Jökulsdóttir. Íslags stelpa úr Mosó sem að flutti til Danmörkur 2014 með 200 tómar, kom með plötusamning, þetta lagi Mine.

0: Glænit hérna Rástöð, þetta er Molly og lagið Mine. En það styttist heldur betur í sendarítanum. Við ætlum að fara hérna að ljóka félagseimilin í dag. Frettir framöndan og Margrét Erla Mokk verður síðan með ykkur hérna með vasadiskóið eftir. Nú lagaþrenni í dag hjá okkur þema var Hemmi Gunn og hlustandur veldu Faller í Fallera. Já, landin er bara í þannig stuði.
1: Það bara svo leið.
0: Svo opnuðu við síman og voru náttúrulega með ættamótið og fólk valdi hin og þessi lög úr öllum áttum eins og það á að vera á ættamótinu. Það er valega umferðinni samt, það eru margir sem eru búin að vera að hringja sem eru náttúrulega að fara austur land til dæmis, skiljanlega. Svo er að boltinum helgina og já, bara njótið þess að vera til og hafið svolítið gaman. Gerið ykkur glaðan dag, við ætlum að ljúka sig hér á Valdimar, hljónstinni Valdimars og þetta er lagið Karlsvagnin, heyrum síðan aftur á mánudagsmorgun klukka 9. Takk hérlega.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkominn á Kátt í kjós á morgun, kjós.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Sturtu stólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Enn meiri afsláttur, Laxdal skipolti. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Ný sendinga barbúr, kormákur og skjöldur. Sportis, outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, útsalam, lindin, tískuverslun, Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðum holur.is er allar holurnar, höfundur, ólg. Við kerðum eftir veginum, hoss, hoss, hoss, þá rópar hann upp yfir sig. Ertu að reyna að hitta í allar holurnar? Já, svaraði ég. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
10: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
11: Kristall. Það sést.
12: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
15: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
16: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
17: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
18: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
19: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
7: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra telur að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverðar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. 2 brasilíski kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Fyrrverandi formaður kennarasambandsins segir áherslu menntamálar á þeirra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund, 7 voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í 9 Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní. Og bannvænar buxur hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Buxurnar hafa skapað mikla umræðu vegna þess að fólk dettur gjarnan á hausinn þegar það klæðist þeim. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Utanríkisráðherra segir þetta sína að Evrópusambandið sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
21: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands frá ETS, kerfi Evrópusambandsins fyrir losunarheimildir í flugi, verði framlengd 3 ár. Undanþága sem var veitt fyrir rúmum 3 árum átti að renna út áramótin. Íslensk stjórnvöld hafa lengi barist fyrir þessu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn.
22: Já, þetta náttúrulega mjög ánægilegt að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að hún hafi fallist á rök okkar Íslendinga að framlengja þessa sérlausn innan ETS-kerfisins vegna flugs alveg til ársins 2030 og þetta náttúrulega kannski dregur líka fram að blessaði Evrópusambandið að það tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæði það sem að þær eru til staðar.
21: En nú þetta tímabundin lausn en ekki varanleg lausn. Hefði ekki verið betra að ná fram varanlegri lausn?
22: Jú, og það verður auðvitað haldið áfram að vinna því þar sem að komi ljós í öllum okkar samtölum við framkvæmdastjórnina okkar sem erum í ríkisstjórninni að við sáum það að það þarf að þurft að vinna því að framlengja þessa sérlaust til þess að halda áfram að vinna að þeirri eðlilegu niðurstöða okkar mati, okkar íslendingamati sem að er að taka tillit til bæði flugsamgangna er líka til annara greina og að því verður áframinnið og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar.
21: En hvað segir þetta okkur samningaviðræður við Evrópusambandið? Fáum við bara skammtímalausnir?
22: Nei, alls ekki og þetta með dregur miklu frekar fram að Evrópusambandið er tilbúið til þess að skoða sérstakar aðstur. Það verið að tilkynna þessa sérlausn á sama tíma á framkvæmdastjórnin, leggur fram til og sínur menntaskoðun á ETS-kerfunum og við vitum ekki til þess að það séu dæmi þess að við Íslendingar höfum náð fram okkar máli svona snemma í ferðinu.
21: Þetta er vissulega framlegging og hefur verið náð fram áður.
22: Já, en þú verður að duga það að Evrópusambandið er að endurskoða ETS-kerfið og það er margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skuli vera strax tekið tillit til hagsmun okkar í Íslendinga er jákvætt en það sýnir líka að hagsmunagæslan hefur verið nokkuð greng.
20: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Sigrún Þuríði Runólfsdóttir talaði við hana. Hjólreiðamaður sem þyrla landhelgisgæsluna sótti í Glerárdal suður af Akureyri gærkvöld látinn. Lögreglan á Norðurlandi eystra greinir frá. Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út á 7. tímanum í gærkvöld og óskaði eftir aðstoð þyrlunar sem flutti manninn á sjúkrahúsið á Akureyri. Þar var hann úrskurðaður látinn. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi veikst og að málið sé hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Andy Burnham var skipaði leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann verður forsætisráðherra eftir helgi.
23: Burnham tekur við af Keir Starmer sem í júní tilkynnti að hann hygðist láta af embætti. Starmer er forsætisráðherra þangað til hann gengur á fund Karls konungs á mánudag og biðst lausnar. Þá fer Burnham í konungshöllina þar sem konungur felur honum umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Leið Burnhams að leiðtogasætinu hefur ekki verið greið. Hann lenti í 4. sæti í leiðtogakjöri 2010 og tapaði fyrir Jeremy Corbyn 2015. Tveimur árum síðar yfirgaf hann þingið til að verða borgarstjóri í Manchester. Hann varð því að tryggja sér þingsæti að nýju til að geta sóst eftir embætti forsætisráðherra. Framkvæmdastjórn flokksins undir stjórn Starmers stöðvaði fyrstu tilraun Burnhams til að komast aftur á þing. Honum tókst loks ætlunarverki þegar hann sigraði í aukakosningum í Makerfield. Eftir það tryggði hann sér víðtækan stuðning á 400 þingmanna flokksins og fjölda verkalýðsfélaga sem gerði að verkum að enginn gat boðið sér fram gegn honum. Búist er við að ný ríkisstjórn Burnhams leggja áherslu á að efla hagvöxt um allt Bretland, endurreisa breskan iðnað og færa aukin völd frá London til sveitarfélaga og landshluta. Það er jafnframt yfirlýst markmið hans að draga úr ójöfnuði í Bretlandi og auka efnahagslega uppbyggingu um allt land.
20: Mist Grönvold tók saman. Skipverðar á Hval 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins fljótt og mögulegt var. Dýri var skotið fjórun sinnum og var hálftíma að drepast.
0: Þetta er niðurstaða rannsóknar matvælastofnunar á drápi fyrstu langreiðarinnar á veiðtímabilinu, þann 22. júní.
1: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir höfðu fyllt bara verklagi og farlegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum veiðar á langreiðum og við ljúkum því rannsókninni þannig að hérna málinu er lokið.
0: Segir Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Samkvæmt MAST hefði fyrsta skotið dýrið innan æskilegs marksvæðis og það gerði tvö af þremur endurskotum líka. Stofnunin hefur ekki gögn sem benda til þess að skotmaður hefði geta gripið til aðgerða til að lina þjáningar dýrsins. Í reglugerðum veiðar á langreiði segir að nota skuli búna sem tryggir að þær drepist samstundis eða að aflífun taki sem skemmstan tíma og valdi þeim sem minnstum þjáningum. En er ástæða til að endurskoða reglugerðina ef ekki er hægt að tryggja stuttan dauðatíma þótt henni sé fyllt?
1: Þarna náttúrulega kemur, er komið inn á í raunveru, hvað maður segja, þennan ómöguleika þú ert ekki í stíðum aðstæðum. Svo telli það bara vera þá umræði sem að stjórnvöld þurfa að taka, að er þetta ásættilegt eða ekki, er þetta veiða sem að við viljum stunda eða ekki. Það er raunveru bara umræði sem þarf að taka á öðru stígi en á innan matvælastofnunar.
20: Sagði hann Jörundsdóttir Björgvin Brynjarsson talaði við hana. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja 106 kíló á kókaini í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi grunaður smygl.
2: Níu eru í gæsluvarðhaldi grunaður stórfelld smygl á kókaini með súrálskipinu Kosnitsa til Straumsvíkur í júní. Þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þar á meðal tveir brasilískir kafarar og Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut 4 ára dóm fyrir fíkniefnasmygl árið 2015. Þeir sem þekkja til segja ljóst að það hefði verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins þar sem þau voru falin. Það hafi nær öruglega bæði útengt mikla lagni og búnað. Sjókistan er á skipskroknum undir sjávarmáli. Brasilísku kafararnir höfðu verið hér á landi í nokkra daga. Vísir fjallaði nýverið skýrslu brasilíska fyrirtækisins Proinde sem þjónustar skipafélög sjósmygl. Í henni kemur meðal annars fram að glæpasamtök hafi gjarna í sinni þjónustu sérhæfða fíkniefnakafara sem hafi þekkingu á skipasmíði. Þeir kafi frá næstu strönd eða úr nærliggjandi báti niður að holrúmum til að koma efnunum fyrir og þar sé sjókistan vinsalasti felustöðurinn. Nýjumenningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir.
20: Alexander Kristjánsson sagði frá. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungarsölu á lóði eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard krón.

0: félaginu né hafa fengið af því arð. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fyrrverandi formaður kennarasambandsins segir menntamál hafa verið í ólestri í áratugi og vinnubrögð síst batnað með nýjum ráðherra. Nú eigi að gera átak í starffræði þegar stærsti vandinn liggi í leskilingi.
1: Mennta- og barnamálaráðuneytið birti í gær niðurstöður greiningar þar sem lagt til að stærðfræði verði skilgreint sem forgangsverkefni næstu 3 ára. Ragnar Þór Pétursson, kennari og fyrrverandi formaður kennarasambandsins, gagnrýnir þessa áherslu. Ákvarðanir séu teknar út frá einstaka könnunum og ráðuneytið skorti heildarsýn.
2: Við mælumst miklu hærri á písaprófunum í stærðfræði heldur en í lestri og náttúrufræði. Og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum, liggur í því að okkur hefur mistekist að flytja tungumálið á milli kynslóða.
1: Ragnar Þór segir vandamálið hafa verið viðvarandi í menntakerfinu síðustu áratugi.
2: Að starfa í íslenska menntakerfinu er eins og vera fastur í Groundhog Day. Það er hérna, það kemur nýjir ráðherra vill láta til sín taka, hunsar meira minna allt sem að búið er að gera eða stemt er að því að gera og vill vera slá eigin keilur, byggja bautasteinu við sjálfan sig. Og í öllum tilvikum síðustu 6 ráðherra minnstakosti hefur það missefnast og ekkert af því sem að Inga Sæland er að gera ber þess nokkur merki að menn hefur lært nokkuð skapaðan hlut heldur áðurinn til áfram því að vinna ófaglega og vinna er raun og veru sko pólitískt í menntamálum en ekki faglega eins og fagráðunni til á að gera.
0: Sagði Ragnar Þór Pétursson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Kínverjar saka Donald Trump forseta bandaríkjanna rógburð með fullyrðingum hans að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti þeirra af kosningum. Lin Jian, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi gær að kínverjar hefðu komist yfir 220 milljónir skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal flokkssískina hans í republikanaflokknum. Trump hefur ítrekkað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir 10 dómsmála og margsinnis verið hraktar. Bandaríkjamenn réðust á borgaralega innviði í Íran í nótt. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum á bandarísk skotmörk víða Mið-Austurlönd.
3: Íranar segja Bandaríkjaher hafa ráðist á brýr, lestarstöð, flugvöll og raforkumannvirki í nótt. 7 hafi verið drepnir í árásum á Hormoskan hérað í suðurhluta landsins. Miðherstjórn Bandaríkjana, CENTCOM, segir árásunum ætlað að draga enn frekar úr hernaðar getu Írans. Íranski byltingavörðurinn gerði gagnárásir á ratsjárstöðvar Bandaríkjana í Óman og skotmörk í Kúveit og Bahrein. Þá segist byltingavörðurinn einnig hafa ráðist á stjórnstöð bandaríska hersveita í Sýrlandi og orustuþotur Bandaríkjamanna í Jórdaníu. Bandaríkin og Íran takast enn á yfirráð yfir Hormúsundi, einni mikilvægustu siglingaleið heims fyrir olíuflutninga. Átökin hafa stigmagnast og undanfarnar 6 nætur hafa ríkin gert árásir á víxl á skotmörki með Austurlöndum. Utanríkisráðherrar Kína og Pakistans hvetja ríkin til að hætta árásum og hefja samningaviðræður að nýju. Bandaríkjaforseti hótaði fyrir vikunni að ráðast á brýr og raforkuveri í Íran, sneri stjórnvöld þar í landi ekki aftur að samningaborðinu. Volker Törk, yfirmaður mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, bendir á að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði séu brot á alþjóðalögum.
0: Mist Grönvöld tók saman. Tölfræðilegar upplýsingar dauðsföll í 9 Evrópulöndum benda til þess að minnsta kosti 12.000 umfram dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar í júní. Fjöldin gæti aukist þegar sambærilegar upplýsingar liggja fyrir frá fleiri löndum.
4: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní, einnig rakin til hitabylgjunar. Hann

0: Henry P. Kluge, svæðistjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur varað við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orðið árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirleitt með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júlí 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Það er komið miður júli og landsmenn gleðjast og fagna víða land á Drangsnesi er haldin bryggjuhátíð sem á sér langa sögu og Isabella Benediktsdóttir Petersen, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, er á línunni. Isabella, þetta er 30 ára afmæli bryggjuhátíðarinnar og dagskráin svona rétt í það mynd að byrja. Er allt tilbúið?
2: Herðu, já, það má heila bara segja það. Við erum alltaf búin að vera fullu að gera og græja, skreita bæinu svona, gangu frá því senst að Núna bara komið að ég að fara að njóta, takkmóti gestum og fagna þessu ammæli.
1: Og hvað ber svo hæst hjá okkur í þessari ammæli sáttið?
2: Við leggjum mikla áherslu á að það sé eitthvað fyrir alla og við erum mjög þjætt að dagskrá í ár. Hápunktur fyrir mörgum er að sjálfsu sjávarættasmakki hjá kvenfélaginu Snót. En við erum einnig með markastorg, frábara barnadagskrá, dorgveiðkeppni, töfrasýning, það verður hægt að prófa bæði kajak og skotfimi. Og svo endar kvöldi með brekkusöng og balli með hljómsveitinni alls ok.
1: Já, þannig að það er nóg að vera fyrir unga og aldna, kellingar og kalla og allt þar að milli. Og veðurspáin lítur nú bara þokkala út hjá okkur. Eru margir gestir í bænum?
2: Já, þetta stefnir í bara nokkuð góða helgi. Veðurspáin lítur einmitt vel út. Það er fara að verða margt að talsvæðinu, en við erum búin að gera ráð fyrir því og stækkuðum talsvæði. Bættum við fleiri rafmagnstenglum þannig að það er nóg pláss fyrir alla sem vilja koma. Og svo sjáum við líka garðana fyllast hérna af brokkflutum.
1: Já, sem tjaldar bara garðinum.
2: Já, það er alltaf stór hluti af stemmingunni hérna á Bryggjuhátíð.
1: Einmitt það. Þakkaði fyrir þetta, Isabella.
2: Já, takk sem er leiðis.
1: Og þá að öðru buxur sem hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eru sannkölluð slysagildra. Þar hafa fengið uppnefnið bannvænu buxurnar.
3: Tískuhúsið Sara setti buxurnar nýverið á markað. Þær hafa vakið mikla umræðu meðal kvenna sem hafa klæðst þeim vegna óhappa sem þær verða fyrir. Sýtt buxnana verðist vera helsti skaðvaldurinn. Þær eru síðar, skálmarnar afar víðar og flæðandi og því auðvelt að flækjast í þeim. Margar ungar konur hafa greint frá reynslu sinni af buxunum á samfélagsmiðlum og birt myndbönd þar sem þær sjást þetta eftir að hafa flækst í skálmunum eins og hér má heyra.
4: But what happens is you're walking and then you're blowing in the wind and then this thing catches here and you go ah!
3: Þú ert á gangi, buxurnar krækjast í tærnar og þú missir jafnvægið. Sniðið á buxunum kallast flowing wide leg trousers eða flæðandi viðskálma buxur og þær fást í hinum ýmsu litum. Víðar buxur eru í tísku og Sara síður en svo eina tískuhúsið sem framleiðir slíkar og það er ljóst að það getur verið gott að hafa varan á.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Dregið verið riðilega Evrópudeildar Karla í handbolta í dag. Tvö íslensk lið taka þátt í keppninni ár, Íslandsmeistarar Vals og FH.
5: Evrópudeildin er næst sterkasta félagsliða keppni Evrópu og eftir meistaradeildinni. Valsmenn sóttu pláss í henni en fengu ekki. Þeir eru í háriðli ásamt Tata Banja frá Ungverjalandi, Grósist Slóvan frá Slóveníu og Mors Tú frá Danmörku. FH er í býriðli og mætir spænska liðinu Bita Soa, Limoges frá Fraklandi og Maritimo da Madeira frá Portugal. Öll liðin í riðlinu mætast tvisvar heima og að heiman og riðlakeppnin stendur frá 29. september til 2. desember. Tvö lið komast upp úr hverjum riðli. Og yfir í Evrópudeild Karla í fótbolta því vestri leki undankeppni hennar í gærkvöld. Liðið tapaði öðru sinni fyrir Karabakh frá Azerbaijan 3-0 og þannig einvíinu 6-0. Vestri er því úr leiki í Evrópudeildin í árin fyrir aðra umferð í forkeppni sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið RFS frá Lettlandi. Stjarnan er einnig komin í aðra umferð forkeppninar eftir að hafa slegið færeyska liðið Víking Götu úr leik í gær og mætir Ylves frá Finnlandi. Valur kemur inn í forkeppnin á þessu stigi og andstæðingurinn kemur frá Bosníu og Hersegóvinu, Srinski Mostar. Fyrir leikir liðana verða allir 23. júli og þeir seinni viku síðar. Stjarnan og Valur byrja á heimaleikjum en vestri heldur til Lettlands. Annar hringur opna meistaramótsins í golfi er nú í gangi á Royal Birkdale vellinum á Englandi. Bandaríkjamaðurinn Jackson Super, sem var efstur eftir fyrsta hring á 5 höggum undir pari, lék á einu höggi undir pari í dag. Hann er sem stendur í öðru sæti á eftir ástralanum Lucas Herbert. Herbert var á pari fyrir hring dagsins en hefur leikið frábærlega það sem afer degi og er á 8 höggum undir pari þegar hann hefur lokið við 14 holur. Vallarmetið er einmitt 8 högg undir pari, en er nóg eftir af öðrum hring og fjöldi kylfing á eftir að hefja leik.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil til vætaður og hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfir 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Það var helst í hádegisvettum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunar heimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra segir að áfram þurfa að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Fyrirrandi formaður kennarasambandsins segir áherslur menntamálaráðherra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærðfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund, 7 voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Umsjónamaður hátíðisvetta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is, fréttalestri er lokið.
6: Veri velkomin á Skálholtsháttíð, útimessa við Þorláks sæti Skálholtsháttíð í 70 ár. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
10: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
14: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
15: Við erum Rás 2.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Vasadiskó
18: í sumar á Rás 2.
19: Komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó á þessum glæsilega föstudegi. Þetta er föstudagur fyrir held ég flest brúðkaup á landinu. Það eru brúðkaup í hverjum einasta sal. landsins á morgun sýnist mér á allavega brúðkaupstips en við verðum hér saman til klukkan fjögur það ýmislegt á dagskrá Kaktus Einarsson allra kíkja til mín segja mér frá nýju myndbandi með John Grant og sitt hvað fleira sumartvennan á sínum stað og svo við, ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma hér síðasta klukkutíma dagsins og á Facebook síður ásvart tvö að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu og þetta eru mjög skemmtileg tónlistar ár það eru árið 2014 1997 og 1982 og 2014 það var mikið að gerast íslensku tónlist þetta árið sem að Sorry plata Prins Pólo kom út til dæmis 1997 þetta árið sem að Páll Óskar fór í Eurovision og 1982 árið sem að með allt á hreinu kemur út þannig að þetta er allt saman skemmtileg tónlistarár og bara svolítið svona sumarleg lög líka góður fílingur, það það sem að skipti máli ég var bara að kasta þessu inn og það eru árin 97 og 82 sem eru jöfn á toppnum núna farið inn á Facebook síður Rásar 2 og kíkið á þetta við ætlum að byrja hér á Marsbúa tja tja tja
20: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
21: með Margréti Erlu Mokk
20: á Rás 2

Lín Hans Mogensen, ég trúi á lígina. Ég söng svo lengi með þess að ég trúi á lífið, en textin náttúrulega alls ekki það og eitthvað allt annað. En hér næst það Sabrina Carpenter og lagið When Did You Get Hot? Þetta nú eitthvað sem maður spyr sig að, svona reglulega, það maður sér eitthvað sem maður ekki hitt lengi.

Þetta er Ásgeir Trausti og Skýjaborg. Ég veit ekki hvort þið heyrðu það áðan. Það er svo, mér finnst svo gaman þegar koma svona fréttir sem eru úr allt annari átt heldur en svona venjulegar fréttir. Og það voru fréttir núna áðan í hádegisfréttunum. Banvænar buxur, þetta eru svona rosalega víðar, útvíðar buxur sem að Sara að selja. Og þetta er náttúrulega fáránlegt. Þær eru svo víðar að fólk að flækjast í þeim og bara plaffa með andlitið, beint fram og á andlitið og sko samfélagsmiðlar loga, krakkar, ég að segja ykkur það. Þannig að mér langaði nú að spila eitthvað lag buxur, fann nokkur lög buxur. En ég held að þetta sé nú besta lagi, þó að buxurnar frá Söru séu ekki gallabuxur, þá langar mig að spila hér gallabuxur með Guðmundi Rúnari Lúðvíkssyni, titillag af samnefndri plötu.

Þetta eru Hjálmar, hvað gera fjöllin? Þetta lag búið að vera að gera góða hluti hér á Rástvö, en hér næst það nýlegt frá Unu Torfa og Ágústi. Skemmtilegur duett, þetta heitir Inn í síðustu nóttina.

Þetta er franska nýbylgjusveitin, eða svona, það er heita núvelveik sem þýðir nýbylgja, þau eru ekki nýbylgja, þau taka mikið að nýbylgju lögum og gera þau svona að sínum í bossa nóa takti. En hér næst það nýja lagið með Rúnari F, það er vona plötu frá honum núna sem kemur á streymisveitur í lok mánaðar en það er hægt af á vínlu plötu. Beint frá honum ef þið hafið áhuga á því. Þetta lag heitir No Need to Run.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Já, góðan daginn. Sigrún hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég er hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm. Ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já. Við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
9: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
10: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu háum. Hvernig er þetta búið að vera?
11: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætla nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
12: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
13: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
14: Hún sér skólanda, hún feti vinni 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
13: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
9: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
15: Fyrst og fremst með þér.
8: Við

Is Electric með Oasis. Gott lag. Gleymist oft að spila þetta í útilegum, verði ég að segja. En heyrðu, það nú meiri turbo helgin framundan. Það svo mikið í gangi að, sko, það húnavaka á Blönduósi. Það hlaupahátíð á Vestfjörðum og ekki bara hlaupahátíð, það líka verið að keppi í hjólreiðum og sjósundu og þríþraut. Svo miðaldadagar á Gásum. Það kaupskapur, handverk og leikir og fortíðin í aðalhlutverki. Það alls konar iðnaður og kolagerð og brennisteinsvinnsla. Mjög spennandi. Það kátir dagar á Þórshöfn, bryggjuhátíð á Drangsnesi. Nú það götubitahátíðin hér í Reykjavík. Það sumar og bjórháttíð á list í listigarðanum á Akureyri, ögurháttíð í Ísafjörðardjúpi, það sem búið upp á rababaragraut með rjóma í danspásunum, verðið að tekka því. Nú það franskir dagar á Fáskursfirði háttíð sem svona ein af þeim svona, sem hafa heldur betur fessi í sessi og svona leiðandi í þessum bæjarháttíðar, í þessari bæjarháttíðar menningu. Nú, svo það sápuboltinn á Ólafsfirði og á Akureyri, þið hafið kannski heyrt það auglýst, mannfólki breytist í slím, allt saman ókeypis og skemmtilegt og svo langa mig svona persónulega að benda á að moslíðamarkað í gróðurhúsinu á Barðaströnd og þar verður sjálfur BG, Baldur Geirmundsson, hann mætir með nikkuna. Þannig að, og þau segja hérna, það hætt við að mörg vestfirska blómarósin frá 7. áratugnum fá í nén eða mæta. En þannig að við skulum fá hérna næst sólskinsdag með BG og Ingibjörgu.

0: Glycerin með kaktus einu sinni. Þetta er nú búið að vera toppnum hérna rást tvö í smá tíma, kaktus.
1: Já, allan eðana í toppsætinum.
0: Já, emitt. Hvað er glycerin? Ég reyndi eitthvað að veiða við einhverstaðar á einhverjum bara eitthvað. Hvað þýðir þetta? Og þú bara margir, ég er að halda upp á ammæli mitt.
1: Já.
0: Hvað er glycerin?
1: Glycerin er efni sko, sem framkvæmir, framkallarinn er sprengikraft.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, þú veist, í raun og eru bara þetta er eitthvað svona sprengikraftur sem þetta lagi er, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og eitthvað fallegt við það að þú sért minn sprengikraftur, sko.
0: Algjörlega, og þetta er líka gott nafna því ég held að sé ekkert annað lag sem
1: það er sko þetta. Legendary eitthvað svona 90s svona grönnslag sem heitir glycerin.
0: Ok, mér langar svo einhver tíman einn daginn þá ætli ég að gera út að sáttum þar sem ég spila tvölu

0: og allt í gangs, óþalandi samt þegar maður segi það. En þú ert líka að fara performera núna.
1: Já, ég ætla að performera í kvöld.
0: Já, hvað ætlar að gera það?
1: Ég mengi.
0: Já.
1: Sko, sem náttúrulega magnaður staður, því ég spilaði mína fyrstu sko sólotónleika þar þá 2021.
0: Hvað varstu gamall þá?
1: 2021?
0: Já.
1: En þá var ég 29 ára.
0: Já. Það
1: ég.
0: En þú varst okkur ungi þegar þú byrjaðir að koma fram á tónleikum samt.
1: Já.
0: Bara pínulítill ungi.
1: 10 ára og erveifs.
0: Emitt.
1: Eða nú.
0: Já. Mjög kvart.
1: Já, já. Og breyka með trompet, sko. Mm. Ég held að ég eru glíslands með því, sko.
0: Já.
1: Hann breyka á trompet með á sviði, sko.
0: En mengi er náttúrulega æðislegu staður. Það svo mikil gróska í gangi þar.
1: Já, og gefur, sko... Já, gefur svona tækifæri til að gefa sko mér sem listamanni tækifæri til að fara og spila hluti öðruvísi heldur en ég myndi kannski vera að gera
0: Það sem verður að fylla staðin og selja bjór
1: Já,
0: já.
1: Og þetta er nú svipa því sem við töluðum um síðast þegar ég var inn með þér Þá var ég að halda svona fyrstu einleiks tónleikana mína einn á píanói á Kaffi Flóru Og núna einhvernig var komið réttu tími til að rannsaka það aftur. Með nýja plötu, ný lög, einmitt glissirinn, búin að vera að gera gott hér, en hvernig hljóma glissirinn með mér einum á píanói, ekki með bandinu. Og það það sem gerist í kvöld.
0: Mjög skemmtilegt. Þetta í kvöld, í mengi, og hvenær byrjar þetta?
1: Átta.
0: Ég var bara að koma með hausinu íðnó út af myndbandinu, sem við ætlum að tala næst. Þú varst að gera myndband með John Grant og lag.
1: Heldur betur.
0: Sem að er svo geggjað. Þú varst í paniki að finna baksvið sem þú gæti tekið upp á?
1: Þetta er mesta rugl, held ég, sem og Nikolas Tumi sem gerir vídeoði með okkur. Hann á svo stórt tróskilið fyrir að bara að fylgja og gera það með mér. Því að okkur John langaði alltaf að gera myndband við lagið.
0: Já.
1: En síðan bara það mjög svona dagskrá og hinn og þessu. Þá hefur ekki tíminn skapast til að gera það.
0: Já.
1: Svo setjum við John saman og erum að ræða það. Ok, hvað er að gerast? Hann eitthvað, ég er að fór út á laugardaginn, segir hann. Og ég sagði, það er miðvikudagur í dag. þannig við erum að fara að gera vídeo á morgun eða hinn.
0: Já.
1: Þannig að ég held það.
0: Líka sko, því að sko, jú, þú kannski, en ekki John, strækir mig sem eitthvað svona, heyrðu núna, þú bara gerum þetta núna.
1: Já, en þú veist, þetta þurfti að gerast.
0: Já.
1: Og já, Nikolas bara klerar dagskrána sína.
0: Já.
1: Og við förum af stað með þetta eina, þessa einu hugmynd, sko. Bara ég alltaf stíga inn í heiminn hans John Grant. Bara ég alltaf að leva mér að vera þar. Og náttúrulega áhugavert kannski af hverju þú veist, það lag er mjög er okkur mjög nærri og Defy John til að vera með á því eftir að hann lés textan
0: já
1: því að hann sem er um einhver svona stórmerkilegan atburð sem ég varð vitni af og sem ég er partur af á skólavörustíg hann var einhverjum amerískur túristi sem var að predika og vildi meina það að út af því hversu sko já, hversu hvað maður segja, gay friendly við værum sem þjóð að það væri ástæðan fyrir öllum eldgosunum hérna
0: Já, hann hefur ekki heyrt þannig að hverju reytist goðin
1: Já, þú veist, þetta er svolítið þú veist, þetta er kona og hann er bara alveg hún er með einhverja svaka predikunana og ég stoppa í raunum verður bara fá staðfestingu að ég sé að ég heyri þetta rétt
0: Já, einmitt
1: Þetta sé bara ekki akkurat öfugt
0: Já
1: og það var bara, og ég með barnavagnir með tvíburakjæruna mína að labba, með börnin, ekki bara með tvíburakjæru og hún bara bendur á mig bara you as a straight person I assume that you know what I'm talking about og þá náttúrulega bara fer í minn í litla kaktus sko
0: með gattana
1: hann þolir ekki svona sko.
0: Nei, þetta er óþolandi
1: en hann bendur mig bara vinsamlegast á að þetta væri ekki leifilegt hérna, sko.
0: Nei.
1: Hún mætti bara
0: koma sér burtu. Þú líka bara geta bendinni á að bara ert að meina gjaldeyristekjurnar þá. Eða ert að meina að

0: svið er bara mjög safe, mjög langt í burtu.
1: Já, en þetta var náttúrulega, þú veist, en það var, já, en ég kvatt hana með, með þessum góðu orðum að ég væri nú útsendari frá Guð og hún hefði fallið á prófinu, sko.
0: Einmitt, og sveiflaði svo Jesú lokkanum framan í hana, einmitt. En við slum hlusta á lagið Follow, sem þú gerir með John Grant, og ég mæli með að þið kíkið á þetta vídeo, þetta er alveg óbáslega fallegt og yðn og verður einhvern veginn svona þriðji artistin í myndbandinu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er svo fallegt hús.
1: Já, við erum að gefa líka Andru Helgadóttur gott sjátt fyrir þetta.

0: John Grant og Cactus lagið Follow mælum með að þið kíkið á myndbandið og bara einmitt það svo, við vorum að tala um það hérna bakvið hljóðnum hana hvað þetta væri ótrúlega flott flott förðun í þessu myndbandi hann Andrew Helgadóttir hún náttúrulega hefur komið víða við í tónlistarheiminum mm-hmm. og tískuheiminum en ég baði hérna fyrst þú varst nú að leggja leiðina hingað að velja fyrir okkur eitt sumarlag mm-hmm. og það einhver saga með þetta, þú dyrkar þennan, Atakak
1: Já, hann er minn maður og maður fleiri líka sko, hann á sína aðdæfundur mm-hmm. hingað og þangað sko, já, ég myndi segja að þetta hafi kickstartað sumrinu mínu þetta lag, okay. aftur sko ég var í ferð í Brussel og var ákveð að fara á tónleika með indi sveitinni Big Thief mm-hmm. og ég er sko að dagskrána og ég sé hver er að hitta upp, sko, hún búið að kaupa mið á allt mm-hmm. svo bara eitthvað, byttu Atakak er að opna og ég segi, sama að Jakúar sem er með mér hann í þessari ferð mm-hmm. frá því og við sko trillumst úr spenningi og við verðum meira spenntir fyrir atriðinu
0: Já.
1: Og ég átti algjört svona fan moment fyrir utan höllina bara eitthvað, þetta að gerast ég að mæta og það er mörg til sölu
0: það er kjarnaminning
1: það er mörg til sölu, bara ég geti fengið Atakak ból veist, og ég sko að trublast hann fyrir utan og svo náttúrulega dettu inn í þetta hennan frábara listamann frá Ghana mm-hmm. sem gaf út þess að þetta teip í 51 tökum sem finnst síðan þegar maður fyrir að gera hennar Lost Tapes of Africa compilation
0: wow.
1: og þetta sem
0: partur af því.
1: Því þannig uppgötast þessi listamaður
0: Heyr, þetta er aðeinslegt þetta lag heitir Da Nýjana
1: já, þú mátt heyra það nokkru sinnum núna
0: já,
1: í svo lagi
0: þannig að ég get lært að bera þetta fram takk fyrir komuna, Cactus

0: Þetta er ótrúlega gott. Átta. Hvað ertu að segja, Kaktus? Ha, klukkan átta í kvöld, allar Kaktus, ekki að það kaksa, en hann ætlar að vera klukkan átta í kvöld í mengi, aðleitn og óstuttur og einlægur.
1: Einlægur. Já. Þetta fallega tónleika í kvöld.
0: Nákvæmlega. Takk fyrir komuna, Kaktus.
1: Takk fyrir.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Fremst með þér.

Þetta er lagið Butterfly sem ég var búin að gleyma væri til þangað til ég fekk að skyndilega á heilan í gær og hljónstinn heitir Crazy Town það nú helviti flippað en hér næst það Steinn Jónsdóttir, Gnúsi Jóns Teitur Magnússon og Kraftkali og lagið Spóla tilbaka

bara hemma og valda og þetta er svona sumari 2010-2011 eitthvað svo leis við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim er það ABBA er alltaf rétt svar Fernando

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan, láttu eftir að fara fram og aftur en tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Velkomin í miðbæin og Akureyri, Herrafataverslun Jóði Jóð og Djós Tískuverslun, Kara Kids Barnavöruverslun, Skipagötu og Dýrabær Hólabraut, miðbærin og Akureyri blómstrar. Nýju upptekna kartöflur, gulrætur og núðkál, melabúðin. Sælkerar, England, Frakkland á morgun, Bryggjuhúsið. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Útsalani hafin, útsalani hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11.
5: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír eru særðir eftir skot árás í iðnaðarhverfi í Álaborg í Danmörku í hádeginu í dag. Mikill viðbúnaður á svæðinu og hafa íbúar verið kvattir til þess að halda sig fjarri hverfinu meðan aðgerðir lögreglu standa yfir. Árásamaðurinn hóf skotrið þegar lögreglu bar að garði, lögregla svaraði með skotum og varð gerandi fyrir skoti. Að auki var lögreglumaður skotin og einn almennur borgari. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir þetta sýna að Evrópusambandi sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
6: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef farið verður í samninga viðraðar þar alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á. Evrópusambandi er að endurskoða ETS-kerfið. Það margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skuli vera strax tekið tillit til hagsmun okkar í Íslendinga er jákvætt. En það sýnir líka að hagsmunagæslan hefur verið nokkuð grimm.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
7: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
5: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham þegar hann tók við formennsku í verkamannaflokknum. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá aðstöðu að geta breytt lífum fólks. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökva formi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkur flugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Að maðurinn tókað sér að flytja efnin hingað gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Fréttalestri er lokið.
8: Rás 2. Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskum
9: í sumar á Rás 2.
10: Komið sæl aftur Vasadiskoð heldur hér áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur til klukkan fjögur. Nú það eru að detta inn atkvæði í keppninu hvaða ár verður fyrir valinu hér á milli 3 og 4. Farið inn á Facebook síðu Rásar 2 og kjósið ykkar uppáhalds ár. Þetta eru árin 1997. Þetta er 2014 og 1982. Þetta er allt saman skemmtileg ár, ekki síst hér á Íslandi. En við ætlum að byrja hér á frelsinu með nýdanskri og svo styttist í sumartvennuna.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
8: á Rás 2.

0: Birna Eyfjörð og Leiddu mig.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegur í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Lotturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
7: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
8: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
9: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
8: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
8: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullornir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgangum.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð. Hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Þetta er Macy Gray, lagið I Try. Hér, ég hér að skoða internetið eins og maður gerir nú í vinnunni, ég líka. Og á vísi.is þá stæður hér fyrirsögn sem stendur glampandi sól nánast allt land og rofar nú til í borginni. Var mín spennt að íta á þetta og jú, við mér blasir veðurkort. Þar hitinn á bilinu 12 til 20 gráður. Núna, fyrir sér satt núna í dag. Hvar 12? Jú, það hérna á Snæfellsnesi og í Reykjavík og svo náttúrulega heitara hérna austan megin en alveg, þú veist, 19 gráður hérna fyrir vestan og svona. Það sól allstaðar á landinu nema í Reykjavík. Það bara svona skýjamynd. Þannig að, en ég hef fulla trú á þessu og ég, og þú veist, og það víst að það allt að fara að gerast núna bara helgina, það ekki? Sól í hjarta, krakkar. Ég hef trú á þessu, þetta ekki búið. En hér Steppi Jack, nýtt lag frá honum sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Hérna ætlum við að fara í nýjasta lagið frá Krumma Björgvinssyni. Það kom lag hér frá honum fyrir sumar, Smile Until It Ends, sem var mjög vinsælt. Og hér annað lag af væntanlegri plötu sem heitir Hinterland.

0: Nýtt frá krumma, Hinterland. Fáum hér sumartönnuna eftir smá stund.
1: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Nýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgræðingir. Lyng og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman.

0: Sumartfennan í Vasadiskói á Rás 2.
1: Komiði sæl og takk fyrir að skora á mig hana. Ég heiti Tryggvi M. Baldvinsson og tónskáld með meirum. Ég sit hér og nýt kyrðarinnar í höfuborginni. En þetta leiti sumars borgin okkar hvað fallegust og alveg laus við hitabylgjur erlendra stórborga og reyndar sólskin líka ef úti það farið. Sumarlögin mín tvö koma úr fortíð og framtíð ef svo má orði komast en þau ættu að endurspegla þá vellíðan eða á enskunni feel good anda sem sumarið getur vakið. Það líka gott að hlusta svona tónlist undir stýri. Fyrra lagið af nýútkominni stuttskífu félagana í Litlusveit en hún skipuð sex afskaplega hæfileikaríkum mennskælingum sem kynntust í skólahljómsveit Vesturbæjar. Lagið Appelsín kristallar vel þau notaleg heit sem ég vil fá út úr mínu sumri. Seinna lagið af einni vanmetnustu plötu 8. áratugarins en það platan Celebrate Me Home með goðinu Kenny Loggins enda pródúseruð af snillingunum Phil Ramone og Bob James. Lagið heitir Daddy's Back og geislar af sól og væntumþykju og verður alltaf á toppi feelgood listans hjá mér. Að lokum vil ég skora á fyrrum samstarfskonu mína við Listaháskóla Íslands, Lindu Björg Guðmundsdóttur, og ég veit að hún kemur með eitthvað sumarlegt í sarpinn. Takk fyrir mig.
2: Frábær þetta. Takk fyrir þetta. Tryggvi, ætlum að byrja þá hér á Appelsíni með Litlusveit.

Kenny Loggins maður. Þetta var seinna lagið í sumartvennunni frá hann Tryggva Baldurssyni. Mjög skemmtilegt, hann skorar Ána Lindubjörg á Flateyri sem að kemur með tvö sumarlög til okkar hér á mánudaginn. Ég að Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Pet Shop Boys, always on my mind. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og svo milli 3 og 4 þá eitt lag í algjöru aðalhlutverki. Eitt ár segi ég, mér sýnist að árið 1982 sé að vinna kosninguna á Facebook síðu Rásar 2. Farið hana inn og greiðið atkvæði alveg hér á síðustu stundu. Fram að fréttum það hér Moses Hightower og Kött Grá P og húsið mitt.

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk prestir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
5: Kaupmenn og kaufjölög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Hönnunasafn Íslands við Garðatorg. Ertu fyrir norðan? Safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forystufé Svalbarði Þistilfirði. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Velkomin á Húnavöku, kjarnafæði og Hótel Blönduós í gamla bænum, fjölskyldan skemmti sig saman á Blönduósi. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. Gleymdi þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, kuldi Sportís.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn er látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hádegisbil í dag. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásinni, en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásinni, hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann var karlmaður. Andy Burnham var skipaður leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá sjöundi forsætisráðherra landsins á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
1: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
0: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, eða einn mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út af rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
2: Þau gögg sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir höfðu fyllt bara verklagi og faralegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum við höfðu langreiðum og við ljúkum því rannsóknunni þannig að þérna málinu lókið.
0: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag mann til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Hann tók að sér að flytja þau hingað gegn greiðslu. Maðurinn játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekúndu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverjulandinu og dálítil væta öðru kvoru en annars bjart með köflum. Síðtegis fréttir verða sæðar klugum 4, fréttalestri að lokið.
3: Þetta er Rástvö.
4: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
5: Jú, það rétt. Ég heiti Margot Erla Mokk og verði hérna með ykkur í Vasadiskóinu til klukkan 4. Og hvað haldið þið? Það eru komin úrslit hér. Árið sem verður hér í aðalhlutverki eru þið tilbúin. Ekkert annað en árið 1982. Þetta svakalegt ár. Sko, ef ég væri að spila bara fyrir mig heima hjá mér, þá myndi ég engangu spila tónlist úr kvikmyndinni með allt á hreinu og ég veit að margir hlustendur eru sammála mér en við þurfum líka að bæta en alls konar þetta stórt ár hjá Magnúsi Eiríkssyni þetta frábært ár á alþjóða vettfangi en ég ætla að byrja hér á Ragnhildi Gísladóttur Ragnhildur Gísladóttir áberandi hér því hún náttúrulega bæði með allt á hreinu og vann náttúrulega með brunaleiðinu og Magnúsi og svo leiðis þannig við ætlum að byrja á draumaprinsinum og svo það bara fullaferð áfram í alvöru talað
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

0: Sigurjón Digri, stuðmenn, ég var að keyra í Hvalfjörðinn daginn og við urðum að spila þetta lag þegar við keyrum fram hjá félagsheimilinu Dreng. Við erum hér í árinu 1982, það er erfitt að velja, ég þarf örugglega að hafa þetta lag aftur setna því að þetta ár aftur setna því að þetta er svo ótrúlega margt gott þarna.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: 9, 10 og 5, 3 tölur. Sam bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
9: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
10: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
13: Soler Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í
14: Neskaupstað. Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðapöntum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm. Ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
16: Rás 2.
17: Þetta er Rás 2.
18: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

Þetta er Olivia Newton-John, Physical. Þetta var langvinsælasta lagið í Bandaríkjunum árið 1982. Og bara svona minna á það, þó við segjum að árið sé í aðhluturki, þá nú samt alveg stundum lög sem að koma út árið áður, sem að lekin á vinsældalista ársins og svo oft eru svona smáskífur sem að koma sent á árinu sem að koma svo út á plötu árið eftir og svo leðis. Þetta nú svona frekar laust í reipunum. En hér næst ætlum við að fara í Þeisarana og Rudolf.

Þetta svo gott. Þetta Human League, Don't You Want Me. Hér næst grílurnar. Þetta æðislegt. Þetta ekkert mál.

0: Joan Jett, I love rock and roll. Við erum hér í árunum 1982 og við erum sko hvergi nærri hætt. Hér á eftir erum við að tala sko þorparan, pínlítinn kall, stóri stráka fá raflost, bara hækkum og trillumst, segi ég nú bara.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn,

0: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
1: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lottoapparatnir og lotto.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
4: Sama hvað þú þarft. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
6: Shhh, it's oh so quiet.
7: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
8: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
13: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfullin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast. Diskarnir eru að fjúka aðeins. Hérna, veistu eitthvað, hérna, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í? Þingri diska. Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
14: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
15: Rás 2.

Eitt af fjölmörgum, sko, ég ætla bara að leifa mér að segja fullkomnum poplögum eftir Magnús Eiríksson. Þetta gerðist líka 1982. Sko, þetta lag komi út sama ár og kvikmyndin með allt á hreinu er sko menningarlega stórfréttir, verði ég að segja. Þetta er Þursaflokkurinn og pínulítill karl.

So salad, franskar úr með allt á hreinu. Sko, það svo mikið af frábæri tónlist í kvikmyndinni með allt á hreinu og ég þarf bara að leka þessu inn hérna alla næstu viku. Þið verðum hér stödd í árunni 1982. Og hér næst ætlum við að dansa í sandinum með Duran Duran og Rio.

Rio með Duran Duran. Við verðum að lækka niður hérna í saxofónsólónu til þess að koma að síðasta laginu. Mér langar að þakka kærlega fyrir Vasadisco í þessar viku. Það búið að ógeðslega gaman hjá mér allavega. Vona því að við líka haft gaman að mér. Við heyrumst aftur á mánudaginn. Ég segi góða helgi, góða ferð ef við erum að fara eitthvað. Komum heil heim, komum já falleg heim og við fórum að heiman, er það gælt að þannig. Það sagði leikumin kennarinn minn allavega í gamla daga. Góða helgi. 1922. Þetta mjög gott lag. Þetta Gloria með Loru Branigan. Ítaló diskóslagari í frábæri útgáfu hér.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
3: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
6: Velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Fylgir afturelding í undanúrslitum mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14 englar og menn strandarkirkju. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin í Laugavegi 103 og ungfrúin góða hallegast í 10A. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói frýtt inn. Selkerar, England, Frakkland, á morgun, Bryggjuhúsið. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is. Öryggi sturtur með aukskóli, loftor af tæki. Háma stempun í hverju skrefi, hóka, sportís skeifunni 11. Kondur norður og niður í fjöru, fjöruböðin og tjaldsvæði á Hauganesi. Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mikill eldur logar í nokkrum íbúðarhúsum í Drammen utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur breiðst hratt út til nærliggjandi húsa og íbúar í nágrenninu eru beðnir að yfirgefa svæðið. Fjölmennt slökkulið á staðnum og fleiri á leiðinni. Upptök eldsins eru ókunn en slökkulið hefur meðal annars notað þyrlur við slökkustarfið. Einn látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hádegisbil. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásunni en ástand hans er stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásunni. Hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann karlmaður. Nú klukkan 4 hófst blaðamannafundur hjá dönsku lögreglunni málið. Og fylgjast má með honum á ruv.is. Vegna mikils álags hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga. Mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
8: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
9: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé er verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn en svo sé verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áður að þetta rúnja. Staðan í rauninni ágæt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
7: sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánuða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaín í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí með 1,5 lítra af kókaíni með 51-55% styrkleika innvortis. Maðurinn tók að sér að flytja það hinga til lands gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út á rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
10: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafi fyllt bara verklagi og farlegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum með þeirra langreiðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu er lokið.
7: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
11: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
7: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri í söguflokksins yfir í einn þann stærsta, sagði Burnham. Keir Starmer hafi komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Íþróttir, fótboltamaðurinn og fyrrum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við uppeldisfélagi Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór er sem stendur í botnsæti bestudeildarinnar. Samningur Arons hjá Al-Garafa í Katar rann út fyrir sumar og nú er ljóst að hann mun taka slaginn með Þórsurum. Hann gerði slíktið sama fyrir 2 árum en þá var liðið í næst efstu deild. Aron hóf meistaraflokksferilinn hjá Þór 2005 einmitt í næst efstu deild svo hann geti spilað sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Aron á baki 110 landsleiki og skoraði í þeim 5 mörk. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til. Fréttalestri er lokið.
12: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

0: Já, komið sæl og blessuð kæru hlustendur og gleðilegan föstudag. Það eru Hólmfríður, María, Jóhann Alfríð og Steini Skúladóttir sem verða með ykkur í dag til klukkan 6. Og það sumar fílingur í dag, það ekki?
1: Það há sumar og það bara mikill fílingur miður júlí. Jú, veður gæðunum kannski misskipt landið en við erum búum svo vel að vera með fólk líka bara sem bara statt vítt og breytt eins og hún Steini, hún fyrir norðan.
0: Já, hún fyrir norðan og hún í aðeins betra veðri en við.
1: Já, og svo fannst mér nú bara eins og hún væri aðeins fann að láta sjá sig hérna á suðvesturhorninu líka. Þannig að það bara gott og gaman að vera til á þessum góða fösti.
0: Já, það svolítið þannig og við ætlum að fá að vera með henni. Hún, hérna, við ætlum að fá að heyra frá henni reglulega í dag. Hún verður reyla bara með okkur hérna, þó hún sé ekki hér á sama stað. Steinei.
1: Þarna hún komin inn. Það ekki?
2: Halló, halló, heyrið í mér?
1: Við heyrum vel, sko.
2: Sko,
1: við vitum að þú ert einhverstaðar fyrir norðan. Hvar ertu stödd?
2: Heyrðu, ég stödd nákvæmlega hjá Leirunesti sem er hérna það sem að allir eru að koma inn í bæinn og allir sem eru að fara út úr bænum eða þú veist ekki, alveg allir, en svona margir mætast. Að þegar ég búin að vera með þessa sko þessa löngun í maganum sko í mörg ár, nú hefur við gert hljóðveg eitt í nokkur ár, það að húka mér far í beinni útsendingu og vera bara á puttanum í beinni. Þannig að ég mætt hérna og ég bara með græjuna, þú veist, við hlýðum á mér, ég með mikrofónin og núna langar mig basically bara að standa hér. Það reyndar mjög margir af því að ég ætla að fara að setja í austur átt og ég ætla að athuga hvort að einhver muni pikka mig upp. Núna kemur til dæmis Jeppi, en Jeppar pikka aldrei. Hey,
1: þetta er svolítið, hérna, við heyrum alveg sko þegar þeir bruna framhjá bílarnir, þetta er svona smátt.
2: Þetta er höfnun í hvert skipti.
1: Já, en við erum einhvern veginn að upplifa þetta með þér.
0: Það er eins og er gefi í þegar þið fara framhjá.
2: Hérna, ok, hérna, koma svo, já, nei, keyra bara framhjá. Þessi.
1: Þetta er góð tilraun.
2: Já, þetta er góð tilraun, ok. Það eru núna fjóri bílar búin að fara framhjá mér og virðist ekki vera sem er að taka mér.
1: Ég myndi halda almennt ef maður í þessum faramóta að þetta hlýtur að vera smá þolinmæðisverk. Ég meina það liggur væntanlega fyrir að já, en það heldur að koma ekki alltaf einhver.
2: Sko, ég held að því ég nú með þennan bláa rúfmæk að það kannski myndi hjálpa mér, en ég held að það kannski sé ekki hjálpa mér.
1: Já.
0: Já, fólk kannski óttast að þú sérst að fara að spyrja einhverja erfiðra spurninga bara í byrni.
2: Sem ég mun gera, sjálfsögðu. Ég mun strax fara í mjög erfiðar og djúpar spurningar.
0: Já, út í fjármál fólks og fleira.
2: Það verður fyrsta spurning hjá mér, hver er fjármálastaðan ykkar?
1: Að því að við erum til í aðstoða með öllum þeim hætti sem að við getum, við erum þar ekki stödd fyrir norðan, við erum ekki á bíl, en við eigum ekki að segja einhver, við bjóðum óskalag sko,
0: eða
1: það ekki?
2: Já, algjörlega. Ef að þið gefið mér far, þá fáið þið óskalag hérna á Rástvö, lítið spjall, ég get ráðið í fjármálin ykkar, ég get gefið ykkur góð ráð.
0: Já, getum við gefið sparnaðaráð, Steinei?
2: Já, heldur betur, ég bið upp á sparnaðaráð.
0: Fjármálaráðgjöf.
2: Og fyrir utan bara frábæran félagskap sem mun sko stytta ferðina til muna. Ok, hér er Tesla með hjólhýsi aftan í, koma svo, nei, þau bara veifa og fara. Ég var að byggja far.
0: Þetta fólk kannski ekki með stillt á Rástvö og veit ekki á óskalaginu.
1: Þú ert alveg í grunnpælingunni, þú veist, það er þumallinn út og allt þetta.
2: Já.
1: Okay.
2: Algjörlega, ég skal senda ykkur mynd, ég ætla að henda myndin á Rástvö Instagramið, þannig að þið sjáu bara, ég bara stálheðaleg hérna með þumallinn úti og býtum við, er einhver að stoppa hér? Heyrðu, það er einhver að stoppa?
0: Heyrðu, þetta er
3: hægt. Það getur verið langt.
2: Bara eins langt og ég má fara?
3: Ég bara að fara til næstu gatnamót.
2: Já, bara æðislegt. Okay. Það bara æðislegt.
1: Heyrðu,
2: ég komið far.
1: Við erum komin af stað.
2: Já.
0: Nú erum við sannlega að ferðast eftir hljóðveg eitt.
2: Þú vilt ekki tala fjármálin?
1: Heyrðu, ég er að hugsa, ég veit að þetta er ekki langur sprettur sko, en ég get boðið ykkur bein leið með KK. Værið þið til í það?
2: Beinleið með KK, hvað fyrir það?
1: Mér finnst það vera svolítið í andanum.
2: Beinleið með KK, hvernig finnst þér það sem óskalag? Eða þú mátt kannski velja þér, þú mátt líka velja þér óskalag. En hvað heitirðu?
4: Helgi heiti ég, Jóhannesson.
2: Ertu frá Akureyri?
4: Já, reyndar.
2: Já, og á hvað leið ertu?
4: Heyrðu, við hjónin erum að byggja hérna yfir í skógi hinum megin, hérna aðeins sunna við skógaböðin.
2: Okay, okay. Þannig einmitt, þetta verður stutt, þetta bara rétt svo yfir fjörðin.
4: Þetta mjög stutt og hérna, þú ert með, við erum með kerru aftan í, með steypustyrtu þjálfni og timbri og dóti, þannig að við finnum rólega yfir brýtnar.
2: Já, mér það bara gott. Heyrðu, en Jói, hann að bjóða þessi að beinleið með KK, hvernig líst þér á það?
4: Mér líst alveg ljómandi vel á það.
1: Heyrðu,
2: takk fyrir þetta.
1: Við tökum svo bara stöðuna hvað í skóaböðunum.
2: Já, ég þarf aftur að húka mig fara eftir bara eina mínútu.
1: Heyrðu, hann mættur hérna eftir fyrir okkar mann Helga fyrir norðan sem að greip hana steinlega og kominn áfram. Takk fyrir. Við heyrum aftur í ykkur eftir smá stund.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
2: Kristall, það sést. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
8: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
11: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
12: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
11: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor heitir lagið.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Já, við sitjum hérna á Hljóðvegi 1. Við erum í Stúdíó 2, ég og Hólmfríður María, fyrir norðan. Aðeins komin út fyrir Akureyri, Steiney. Það er hérna, já.
2: Ég komin yfir brúna. Ég er komin austan megin í Eyjafjörðin. Þannig að ég er löðast að ég hjá skóaböðunum, sko.
0: Einmitt, hálunarverk þá hafið er, ég myndi segja það.
2: Nákvæmlega.
0: Já, þetta var mikill toppmaður hérna sem þú rakst á.
2: Já, heldur betur. Var að fara að gera búsið sitt.
0: Já.
2: Eða gera við bús þarna, austan megin í Eyjafjörðinum. Bara að hugsa að ég verð að gefa henni far, þótt að ég geti bara gefa henni far svona stutt. Og vitið, þið öll hinn sem gáði mér ekki far. Þið bara megið skammast ykkar. Nei, þetta
0: ég meina...
2: Ég vil fá meira far, sko.
0: Já, ég meina, við þurfum alltaf að koma þær áfram. Þannig að, býtu, hvað er það, hver eru þá næstu skref í málinu? Við erum, þú ert í við skóaböðinu.
2: Já, ég við skóaböðinu núna. Ég fór hérna aðeins inn bara til þess að hérna, aðeins fá smá næða því að það er smá vindur. Þótt að sé bongo, þá er smá vindur. Svo var ég að hugsa að fara bara aftur, halda aftur út á þjóðveg og bara hérna kannski fela bláa rúfmækin og þá kannski er fólk frekar til að gefa mér far, ég veit það ekki.
0: Já.
2: Eða sínan, ég veit ekki, hvað haldið þið? Hvort á ég að hafa rúfmækin eða ekki?
3: Ég held á eftir að hafa rúfmækin, sko. Já. Hann er,
2: okay,
3: hann
2: okay.
3: Sko, hann fæli frá en hann dregur líka.
0: Já.
3: Og við þurfum með þetta bara að rétta fólki í þetta verkefni.
0: Já.
3: Og hérna, og eins og segir, við vorum eitthvað
2: áhann að tala um erfiðar.
3: Já, einmitt, við vorum áhann að tala um erfiðar og gaggrina spurningar og þú ætlar að spyrja út í fjármál fólks og annað, en það þarf ekkert að vera. Já. Við getum líka bara alveg sleppt því. Já.
0: En við, auðvitað var okkar maður Helgi að hlusta og hann þvertók fyrir það að hann ætlaði að svara nokkru slíku spurningum, en hann var eins og var alveg til í að gefa þið far.
2: Nákvæmlega.
0: Já, þennan kílómetir eða hvað það var, sko, sem
3: hérna.
0: Og fekk í laun, óskalag. Það var algjör stemning, sko.
2: Ég get líka búið það, bara fólk má velja umræðefni sem að það vill tala við mig.
0: Ég,
2: bara hvað sem er.
3: Og þetta er kannski svolítið tækifæri fyrir fólk út á landi bara koma sín skoðunum á framfæri.
2: Heyrðu, heldur betur.
3: Eru við ekki bara svolítið betur. Að rétta rúfmækin, við erum bara rétta landsbyðinni, rúfmækin.
2: Já, já, einmitt. Samt vonandi að það sé samt eitthvað svona létt og skemmtlegt að því að nú föstu dagur.
3: Já.
0: Já. Ég, hérna, herðu, sko, talandi föstu dagana hjá okkur hérna á hljóðveginum, við hentum fyrirparti í loftið í gær, þú varst auðvitað í stúdiónu hjá okkur á Akureyri í gær, hittir þar Braga Bergmann og hann setti upp fyrirpart að því við ætlum að botna vikuna, eins og verið hefur.
2: Já. Og, hann kom með frábæran fyrirpart og var einmitt sérstaklega að hugsa út í að það væri orð til að rýma við sem að væri svona frekar auðvelt að rýma við. Þannig að bara að fólk gæti bara að drita út þessum mörgum botnum, sko.
3: Og það tókst líka bara svona vel. Við erum búin að fá, sko, já, ég heldur við aldrei fengið svona marga botna senda. Já,
0: þetta er bara, ég er bara vona að við náum að fara yfir þetta allt saman, sko. Við hérna, já, þetta eru á þriðja tug eða eitthvað sem við erum allan með hér og nú og það er eitthvað meira leiðin, held ég.
3: Já, hugsanlega. Já, ég,
2: og það er ekki á seint fyrir hlustendur, sko, að senda inn.
3: Nei, einmitt. Gott að minna það. Kannski spurning hvort það ættum kannski bara að byrja á nokkrum svona til þess að komast af stað með þetta.
0: Já, og kannski bara rétt til að rifja upp fyrirpartinn. Hann var sum sé heimsmeistar að hillum við. Hvor mun leika betur? Þetta, já, þannig er gamli alþjóðadómarinn, Bragi, hérna. Vísa þetta í leikinn á sunnudaginn.
3: Já, og kannski rétt að taka fram að þannig að þetta er borið fram sko með svona skattfælskum hreim, svona heimsmeistara hillum við hvor mun leika betur.
0: Akkurat, það var sérstaklega tiltekið.
3: Það var sérstaklega tiltekið. En kannski að ég fái bara að byrja hérna á einum. Það er hann Davíð Hjálmar Haraldsson sem sendi þennan inn. Heimsmeistara hillum við hvor mun leika betur. Þegar Messi maular svið, mörk hann skorað getur. Þannig að þetta er svolítið, þetta verðist vera Argentínu stuðningsmaður á ferð. Eða allavega eitthvað sem hefur verið mikla trú á geitinni.
2: Þegar Messi maular svið?
3: Já.
2: Meina hann að þá ef við sendum kannski nokkur svið til hans, til Bandaríkjana, til að fá sér að borða fyrir leikinn eða?
3: Jafnvel. Ég held bara, það getur bara vel.
2: Minnst það góð hugmynd? Minnst það mjög góð hugmynd?
3: Eru þau ekki næringarík? Ég veit það ekki.
0: Já. Ég hafði haldið það.
2: Og það er ekki það hérna, lítur að vera.
0: Eða það verið ykkur ástæða fyrir það við byrjuðum að borða því.
2: Að því ekki, eru þau gyrnileg?
0: Nei, ég segi það.
3: Og hér er kannski annar sem er líka pínu þjóðlegur.
0: Já.
3: þar sé að hann er frá Kristjáni H. Theodórssyni. Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur. Sá er ei með satan kvið, er setja skal á vetur.
0: Einmitt.
2: Já. Ná, þetta er flott.
0: Þetta er vel gert, sko.
3: Þetta er svolítið skemmtlegt.
0: Við ætlum að halda áfram að lesa botnana þegar, sko, eins og ég segi, við þurfum örugglega að koma þeim að hérna bara reglulega, þannig að við náum að fara yfir þetta allt. Talandi vikuna, við erum alltaf svona aðeins að gera upp vikuna og við hefum verið með dómstól götunar einnig að hljóðu við eitt og Steini, þú, já, þú eiginlega tókst það verkefni að þér, þessa vikuna?
2: Já, ég tók dómstól götunar í Borganesi, þannig að þegar var búið að þegar kom fram í vikunni sem að það var að fara verið að setja samfélagsmiðla bann á 15 ára og yngri og ég bara svona ákvað að taka aðeins stöðuna, hvað fólkin í landinu finnst það? Og þetta sem tók ég upp á miðvikudaginn þegar ég var í Borganesi og ef ekki bara hlusta á þetta, sjá hvað fólkið hefur að segja. Ég stödd í Borganesi og ætla að taka dómstól götunar hér athuga hvað fólki finnst spurningu dagsins. Og spurning dagsins hvað finnst fólki samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára og yngri? Þetta er að kom frétt þetta yfir lýsing frá menntamála ráðuneytinu og einmitt ég ætla svona aðeins að athuga hvað dómstól götunar finnst þetta
4: Ljómandi gott
2: Já,
4: bara þau þurfa á þess að halda
2: Af hverju þá?
4: Þau bara hafa ekkit hérna, hvað segir maður, ekki þroska til þess að handla þetta
2: Afsakið, fyrir ekki Hvað finnst þér nýja samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára og yngri?
5: Ég rosa litla skoðun á því, sko.
2: Já.
5: Nei.
2: Ok, ok. Þú ert lítið kannski umgangast 15 ára yngri?
5: Nei, já, eina stjúpdóttir sem 15 ára yngri.
2: Ok, þú hefur ekkert eitthvað svona skoðun á því hvort hún sé á samfélagsmiðla með eitthvað svo les?
5: Svo sem ekki, sko, en þetta er svolítið erfiðir. Já.
2: Afsakið, hvað finnst þér nýja samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára yngri?
6: Þetta eru svona pros og cons við þetta allt, sko.
2: Já,
6: þetta er náttúrulega samfélagsmiðlar, bara því tala minni hlið, þetta verið hjálpa mér svolítið að mynda minn persónuleika og svona, sérstaklega í litlu samfélagi. En hérna, síðan getur þetta líka verið svo leiðilegt og svona neikvæð hliðin á þessu, þannig að fólk þarf bara sem ekki að passa sig það kemur á samfélagsmiðlum, sérstaklega krakkar, sko. Bara ef að foreldrarnir með yfir sér niður þessu eða eitthvað svo leið, sko.
2: Hvað ertu gömul?
6: Ég
2: er
6: 18 ára.
2: Þú ert 18 ára. Afsaki, fyrirgeðu, hæ.
7: Ég reyndur ekkert búin að kynna mér það, en...
2: Svona fyrstu viðbrögð.
7: Mér er stálega svona bæði og.
2: Já.
7: Bara, já, mjög líklega meira með því heldur en á móti.
2: Já. Hvað myndirðu segja að vera svona með og hvað vera á móti?
7: Bara, þú veist, er ekki gott að reyna að halda þeim aðeins lengur frá þessu? Þú veist, það er svo margt sem gerist þann inni sem að, hérna, sem að við höfum ekki hugmyndum. Þannig að það er kannski aðlað það.
2: Já.
7: Og, hérna, en, það er svo sem líka okkar foreldrarna að kenna börnunum okkar að nota þetta. Þannig að þú veist, það er þarlegandi er þetta svona bæði okk.
2: Þannig að
7: ég held að þetta sé mest á okkur foreldrarnum að kenna þeim á þetta.
2: Takk fyrir kella. 15 ára yngri mega ekki vera á samfélagsmiðlum. Hvað finnst þér það?
8: Sko, þegar ég var 15 ára, þá var ég á öllum samfélagsmiðlum. Það er alveg sko, það má alveg sleppa því. En náttúrulega því ég er ekki 15 ára lengur, þá má sleppa því.
2: Já.
8: En ef ég væri 15 ára, þá myndi ég vera á móti í.
2: Já.
8: Samfélagsmeila geta tekið upp svo mikinn tíma í lífinu. Og þegar maður er svona ungur, þá er ekki gott að vera svona rosalega mikið. Mm-hmm. Þannig, alltaf einhverja takmarkarnir ætti að vera.
2: Já.
8: Að mínum mati.
2: Já. Takk fyrir kjærlega. Færum aðeins hérna. Ég verið í Apotek Vesturlands. Hæ. Ég er hérna hjá frá Rás 2. Ég er að spyrja svona bara hinn almenna borgara, hvað finnst þér að 15 ára yngri mega ekki vera á samfélagsmiðlum?
9: Bara fínt, já, þetta er bara, er þetta ekki bara best?
2: Já.
9: Er ekki hvort sem er aldrei stakmark á þessu?
2: Já, einmitt.
9: Þannig, bara fylgja því?
2: Já, einmitt.
9: Já.
2: Hvernig var það þegar þú varst 15 ára, varstu mikið á samfélagsmiðlum? Eða þegar þú varst 14, 13, 14?
9: Já, ég lofa mikið, sko. Já. Það hefði mátt koma mér fyrir.
10: Já. Ég held bara þessi jákvætt.
2: Já.
10: Já, ég held að þetta sé dálítið flókin miðill. Bara þannig að ég held að ég sé ekki alveg hvernig á að framfylgja því. Nei. Ég er ekki alveg búin áttum á því.
2: Nei.
10: En ef það er hægt, þá var það bara af hennu góða held ég.
2: Já. hvað finnst þér það? Að þú meir ekkert fara samfélagsmiðla?
11: Mér líst bara vel á það.
2: Ertu, ferðu eitthvað svona í síman eða tölvun og eitthvað þannig?
11: Já, ekki síma, ég bara síma úr.
2: Síma úr, ok, ok. Þannig að það var ekkert samfélagsmiðla þar. Hvað ertu gömul?
11: 8 ára.
2: 8 ára, ok, ok. Og þú ferð ekkert á YouTube eða eitthvað þannig í tölvunni?
11: Nei, ég má það ekki.
2: Og þú fylgir því?
11: Já.
2: Vel gert, high five.
10: Stila stundu til þessi sjónvarpinu, ég hafa bara.
2: Já. Gekkja, takk fyrir kjöldið. Já, þetta var Dómstullgötunar hér í Borganesi. Ég ætla að segja þetta gott og halda áfram að keyra Hljóðveg 1 hér á Hljóðveg 1.

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Pro-shopunni.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Ballerína dansar við bræðlaugana.
12: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
13: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
16: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot. Breytir lífinu. Alla föstudaga.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð

0: Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

0: Það held ég nú, þetta var Buttercup með lagið Endalausa nætur.
1: Já, við ætlum að setja okkur aftur í sambandi þannig að Steini.
2: Já, ég hérna á þjóðveginum ennþá, bara hjá skóarbyggunum. Að reyna að húka mig far.
1: Það hefur ekki gengið ennþá?
2: Það hefur ekki gengið ennþá, sko. Ég við kannski að því ég tók mér smá pásu því ég lofaði hann að setja myndin á Instagram til þess að sanna að ég sko húka mig far í alvöru. Og nú ég komin aftur út á þjóðveginn og það er bara hver höfnunin og fætur annari.
0: Hvernig umferðin? Fólk eitthvað að flýta sér eða ekki bara allir slakir?
2: Sko, mér finnst að það ætti ekki að vera að flýta sér af því að það bara föstudagur og það, fólk hlýtur bara að vera að fara bara í útilegu eða eitthvað. En það er alltaf vægt að keiri frekar svona hratt framhjá og horfir á mig á meðan.
0: En þetta ekki líka bara sá tími árs? Fólk er sko með trilljón ferðartöskur og tjald og bara ég veit ekki hvað og hvað í bílum. Jú. Ég held þetta sé aðalega plássleysi. Það er mín kenning.
2: Já, ok, takk hún fyrir, takk. Það er það sem þetta er.
1: Já, þetta er líka...
2: Það er ekki, þau eru ekki að hafna mér.
0: Já, nei, ekki taka svo persónulega.
1: Maður hefur líka heyrt að þetta sé að þolinmæðis vinna, sko.
2: Já.
1: Ég efast ekki eitthvað dett inn og hérna, auðvitað, ef það er eitthvað fólk á ferðinni á leiðinni í austur átt frá Akureyri, þá auðvitað, það er óskalega í bóði.
0: Já, það er óskalega í bóði. Við erum með hérna, sko, aðra grúa á lögum sem við getum spilað fyrir fólk ef það hefur áhuga.
1: En Steini...
2: Það er óskalega og umræðuefni að eiginvali.
1: Einmitt.
0: Það er svolítið gott líka.
1: Já, bara...
2: Já.
0: En það er einhver, sko, einhver vangaveltur samgöngum mál eða fólk vill fá jarðgöngu einhver staðar eða eitthvað svoleiðis. Anna.
2: Jón Inga, pípa fyrir mig. Einskepa bíl, ég var nú að vona að hann myndi stoppa fyrir mér, hann gerði það ekki.
1: Já, þetta er inn, sko, ég er alveg sannfærir það, sko.
2: Já,
1: mér heyrist alveg fólk. Og svo, sko, og einmitt, þú ert að fara í austur á þetta því að þú ætlar að halda áfram að sækja eitthvað skemmtilt efni fyrir okkur.
2: Heldur betur. Ég fór í gær af því að það er tónlistarhátíð núna helgina hérna á Akureyri sem heitir Mannfólkið breytist í slím. Þetta er níunda skipti sem að þessi hátíð er haldin og ég sem að kíkti í gær og bara, hún er bara opin öllum, það er ókeypis inn, það er bara frjáls framlög og einmitt tók upp svona smá bara svona til að gefa ykkur stemminguna beint í æð. Bara, já, svona stemmingstjekk, talaði þarna við nokkur á hátíðinni. Og færi ykkur það hérna í hljóðformi, hvernig líst ykkur á það?
1: Herði bara mjög vel og ég bara, við svona bara henda þessu í loftið og svo þetta bara vonust við að næst erum við heyrum í þér hérna, já, öru hvorum megin klukkan 5 að þá verðum við, já, þá bara vonandi verður við komin eitthvað áliðis.
2: Ég vona það líka.
1: Besta mál, ég ætla að fá að henda þessu í loftið, þetta er innslag sem að hún Steini vann fyrir okkur frá Akureyri.
2: Ég mætt á Mannfólkið breytist í slím. Þetta er náttúrulega rosalegt nafn á hátíð og ég kom með slímmála ráðherra.
3: Já, titillinn verkefnastjóra var aðeins og þurr fyrir þetta verkefni og það passaði betur.
2: Þetta er þetta Jón Haukur Unnarsson sem er þá, já, kannski verkefnastjóra en fyrst og fremst slímmála ráðherra. Hvað segirðu? Fyrsti dagur?
3: Fyrsti dagur og það gengur mjög vel. Fólk er að skemmta sér ótrúlega vel. Við erum að vinna inn í nýju húsnæði á hverju ári og núna árið 2006 tókum við yfir sem sagt rétt tæplega 1000 fermetra iðnaðarrými að Dalsbraut 1, rétt við Glerartorg á Akureyri og það er svo mikið ævintýri að sjá viðburðasvæði verða til og svo á fyrsta degi að sjá það virka og þegar fólk kemur inn í það og breytist í slím inn í því og slímið vellur svæðið og það heldur því inni.
2: Ok, segðu mér aðeins frá þessu nafni. Hvað þýðir það fyrir þér að breytast í slím?
3: Það er svolítið erfitt að útskýra. Ég held að við verðum öll að finna það innra með okkur og finna það kannski helst á eigin skinni, sko. Ég veit að ég er slím núna, það er tilfinningi sem ég get ekki alveg lýst. En til að útskýra nafnið þá er þetta í rauninni fyrst og fremst spádómur sem var kveðinn kringum árið 2009 þegar listakollektífið MBS var að verða til. og þá var maður á sagt, kostningavöku stjórnmálaflokks hér í bæ sem að sagði viti til, mannfólkið mun breytast í slím og úr því sem sagt, var stofnað listakollektív sem að ber skammstöðuna MBS sem stendur fyrir, mannfólkið breytist í slím og þessi spádómur hefur síðan bara verið að ræta smátt og smátt einu svona ári eftir því sem höldum þessa hátíð
2: Það kostar ekki inn, eða sem fólk bara, það er bara frjálsframlög, bara fólk borgar það sem það vill og en samt getið þið lagt svona ótrúlega mikla vinnu í þetta
3: Já, hátíðin stutt af alls konar styrkjum og við fjármögnum okkur fyrst og fremst í gegnum menningastyrki líka frjálsframlög gesta og seljum svo bjór og pilsur og alls konar, það hjálpa til og hérna varning og allt það en mér finnst að menning ætti að vera opin öllum og aðgengileg öllum, ekki forréttindi, forra og mér finnst bara mjög fín nálgun að fólk geti ráðið hversu mikið að vill borga það getur verið eins fyrir mig að borga 500 kallinn en fyrir aðra mannesku er 500.000 kall kannski jafnhá upphæð eða það sér sama högg á veskinu í rauninni eftir þá upphæð bara út af misskiptingu samfélagsins í dag þannig að það svolítið falleg hugsun finnst mér að bara láta það í dóm fólksins að meta hversu mikið viltu borga fyrir það og fólk líka upplifið þakklæti finnst mér að geta gengja menningaviðburði sem ókeypis ef það vill það eru þrjú megin markmið við val á atriðum til að koma fram það að fjölbreytni stefna síns mikilvæg hugsa skettur við erum til dæmis með suður-ameríska kumbíu sem að fara í gangi eftir smá slatta þungar okki, tilhengjöndar af tónlist það alltaf einhvern jazz ef við reynum að vera með eins breytt bíl af tónlist og hægt annað atriði að þorri atriði séur heimabyggð við reynum að bara virkja og efla vistkerfi skapandi fólks á Akureyri og þriðja markmið að hátíðin sé einfaldlega aðgengileg öllum sem vilja og hluta því að vera með eins breiða flóru listafólks til að koma fram því þannig náum við fleira fólki kannski inn á svæðið og náum að breyta enn fleira mannfólki í slím
2: Heyrðu, takk kærlega fyrir spjallið, Jón Haukur. Ég ætla að fara á einmitt dröltegna athuga hvort ég breytist ekki bara í slím og líka, hvað sagður, það væri hérna suður-amerísk tónlist að fara að byrja.
3: Já, Conjunto Media Luna að koma frá Kólumbíu og með tónleika, ég veit ekki hvernig sem þáttu fyrir loftið, en á morgun með tónleika í regnbóanum í Bíóparadís og það rosalegu fengur að fá kumbía listamann frá Kólumbíu á hátíð á Akureyri. Þannig að, já.
2: Já, þetta verður spilað sem á morgun á föstu degi, þannig að í kvöld fyrir þá sem eru í Reykjavík þá getið þið farið hvað, í regnbogann að sem að bioparadís
3: Já, og tjekkið á Conjunto Media Luna
2: Það bæða inn á svæði

0: búin að finna hérna Ylfu og Benóni sem eru þið óbreyttir gestir á hátíðinni, eru það að spila á hátíðinni?
1: Ég ekki að spila á hátíðinni, ég bara gestur hérna.
2: Ég að spila trommur fyrir Basilisk og Davíð Mána.
0: Ok, tvö bönn?
2: Já, það bara vantaði fyrir Davíð Mána, þannig að ég bara alltaf til að spila. Sko.
0: Já, ymmi, það bara allir hjálpast að hér. Og hvað finnst ykkur best við þessa hátíð?
2: Að spila á trommur, það bara svoleið sko.
0: Ok, þú ert, máttu ekki svona. Af því að, ok, þú, náttúrulega það mjög gaman að spila hátíðin, en hvað finnst þér skemmtilegast sem gestur?
1: Ég held ég myndi segja bara samstarfið sko. Og veist, líka bara það að maður fer að kennast mismunandi tónlistaheimum sem maður ekkert vanur, veist. Ég persónulega ekki vön að vera til þess rosalega mikið að hlusta á, skilur ég alveg bara alveg svona hefði eitthvað. En þú veist, þegar ég kemur í gírin við það og eitthvað, þú veist, mér finnst alltaf mest ógæslega gaman. En þú veist, ég persónulega myndi ekki sitja heima hjá mér og hlusta á það.
0: Þú myndir ekki setja það sjálfa?
1: Nei, en svona leið að ég komið samt í stemminguna á því hér, þá ég bara, ok, ok, já, ég til þetta.
0: Ok, ok. Æði. Þetta að vera slím, hvernig tengið þið við það?
2: Margir litir og bara mér finnst slím vera svona mjög svona liburt og létt og þú veist sappað og þétt þannig að þú veist
0: Þetta var bara lítið ljóð þarna
2: Já, þetta var
1: Ég held að ég myndi segja að ég tengja svolítið við þú veist þegar maður er sérstaklega sem áhorfandi að þegar maður er þú veist að hlusta á tónlistina maður er svolítið leiðum sér bara svona að sleppa sér í þú veist þannig að þú veist ég er til dæmis þú veist æfði dans í 12 ár en þú veist þegar ég fyrir svoleiðiskýr þá hefst dansa ég ekkert eins og ég hefði dansað í 12 ár þá bara svona, það maður sleppir sér alveg og eitthvað
0: Myndirðu segja að þetta verið slím áhrif?
1: Já
0: Já Þetta mjög gott Ég segi bara takk hérlega fyrir spjallið og góða skemmtun í kvöld og alla helgina Þú ætlar að vera alla helgina,
1: ekki? Þú ætlar að vera alla helgina,
0: já Og þú líka?
2: Já, algjörlega
0: Ok, nú ég klárlega komið með, ég myndi segja mest spennandi fólki sem ég búin að sjá á svæðinu sem eru sko með andlitsmálingu, daldið er svona creepy trúðar, hvað er það?
3: Þetta hana, ég byrjaði þetta í fyrra, ég vinn á barnum, þetta bara svona smá, þetta smá drag fyrir mig Og hann var bara ókslega afbrýðisamur og vildi vera með.
4: Já, mér langaði bara að vera með. Það voru allir svo, höfðu svo mikið náhuga á þessu fyrra og þannig að ég var bara smá jealous og ákvað bara að negla á mig málingi ár líka. Taka þátt í þessu.
3: Þannig að við máliðum okkur saman og komum svo hingað.
4: Já.
3: Mjög næs.
0: Getið aðeins tekið mig í gegnum bara undirbúningin fyrir þetta, þessi outfit?
3: Já, það bara strax ég byrja á sumar, þá byrja maður að ákveða hárlitinn og hvað fötum maður allar í og svo tökum við alltaf svona 4 tíma fyrir daginn að mála sig okkar hanni og mætum svo hingað. Þannig að það mikið metnaður að kaupa allt og allt hárið okkar.
0: Og gerður eitthvað nýtt í ár?
3: Ég geri nýtt alla daga. Það alltaf na, hárið á honum Já, en nýtt í á.
4: Líka þetta ný málning og nýjar linsur hefur.
3: Já, linsurnar eru nýjar í ár, þannig að já, við erum mjög glöð með þetta.
0: Hvað ætlið að hafa morgun?
3: Ú, það aldrei ákveðið. Það alltaf bara sittist við speilinn og go crazy.
0: Gerið þetta bara fyrir þessa hátíð?
3: Þetta kemur upprunlega frá þessara hátíð og er sérstaklega fyrir þessa hátíð. Oftast út af því að þetta er uppáhaldshátíðin okkar. Já, við gerum þetta stundum fyrir svona fantasy daga og renaissance og eitthvað. En annars er þetta bara MBS fitti.
0: En þið eru ekki að gera þetta bara ein, tvö heima eitthvað?
3: Nei, þetta er bara hátíðir og jammið, þá er trúðurinn tekið.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þá fara fréttir, eða fréttar yfirlit að taka við hérna klukkan 5 og skilabóð. Svo höldum við áfram á hljóðveginum, en þangað til er eitt lag, það er Sycamore Tree, þetta er lagið All Tangled Up.

0: Velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina Kormokur og Skjöldur. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Það barbúrdagur í dag, Kormokur og Skjöldur.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Kristall, það sést.
11: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
12: Fæst í verslunum.
13: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
14: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
13: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
14: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
13: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
15: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Eldur logar í tugum íbúðarhúsa í Drammen skammt utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur dreift hratt úr sér og mikill viðbúnaður slökkviliðs á staðnum. Talið að 40 til 50 íbúðir hafi þegar eyðilagst í brunanum. Ekki talið að neinn alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar. Einn lest í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá særðist lögreglumaður eftir að hann varð fyrir skoti, en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan boðið til blaðamannafundar sem hófst fyrir klukkustund. Þar sagðist lögreglan aðeins geta veitt takmarkaðar upplýsingar, en framkoma árásamaðurinn væri karlmaður. Ekkert benti til annars, en árásinn hafi verið einangrað tilvik. Það sögn Klaus Danu, lögreglufulltrúa. Þegar lögregla kom á vettvang, hóf árásamaðurinn skotríð og fór svo að lögregla skaut að honum og tókst að yfirbúa hann. Árásamaðurinn var skotinn í hálsin og alvarlega særður. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á Landspítalann í Reykjavík á fimmta tímanum eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur. Þetta var þriðja útkall þyrlunar þar sem af degi. Það sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrir í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts en sex voru um borð í bátnum. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið fyrir í dag. Vegna mikils álags hefur hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormstað að fara sparlega með vatn næstu daga, mikið álag er á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
17: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
18: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áður að þetta rúnja. Staðan í rauninni ágætt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
16: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bresk stjórnvöld tekja straga úr beinni þróunaraðstoð til sumra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum að þeir fram kemur í nýrri áskýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Kvöldfréttir, klukkan 6, fréttarlestri lokið.
19: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
20: Já, þá höldum við áfram að þeysast eftir hljóði eitt hérna á Rás 2. Við sitjum í stúdíó 2.
21: Já, það bara gaman í okkur en ekki jafn gaman eins og hjá Steini.
20: Já, það náttúrulega, sko hún bara að þeysast eftir hljóði eitt. Ég held hún að hafa fengið far, getur það ekki passa?
22: Mikið rétt, ég komin upp í bíl hjá henni Mist. Mist held ég bara besta manneskja á Íslandi því að hún sko ekki bara stoppaði til þess að gefa mér far. Heldur hún sá mig kerði áfram, snýri við að því að hún var bara, heyrðu, ég verð að gefa þessari mannsku
21: Hanna, misti við þær það getur verið að það sé að keiri gegnum valaheðakum
20: Já, það getur verið
21: Það getur verið og ég held að sé bara líkleg skýring já. Á þessum bresti
20: Já, við, sko, við vissum auðvitað að þetta væri svona, já, við vissum alltaf ekki hvort að Steini myndi fá far
21: Nei.
20: Og hvort að hún erði í sambandi allan tíman.
21: Já, og svo vissum við að göngunum vanna í grennd við það sem hún var. Þannig hettir þetta var fyrirsjáinlegt, verður að segjast.
20: En ég ætla bara að láta línuna hérna við hana bara, við bara höfum hana hérna, ef hún skildi koma inn. En sem sagt, Steini í austur átt frá Akureyri. Hún ætlar að halda áfram að sækja efni fyrir okkur hérna á hljóðveginum.
23: Halló.
20: Æs, já.
21: Þarna er hún. Þarna er hún. Heyrðu ykkur.
23: Hæ, hæ.
21: Hæ, hæ.
23: Heyrðu í mér.
20: Já.
23: Ég sko búin að heyri ykkur. Það er bara lefðið samt hjá ykkur, ekki hjá mér.
20: Já,
23: sko.
20: Það er þetta líklegt, sko.
21: Við þurfum fleiri loftnet hérna. Ég hefst að litir.
23: Já. Já, það er ógsta léli loftnet hjá rúr.
21: Já. Þetta getur komið fyrir.
20: Já, þetta getur komið fyrir á... Eftir bæðin, við sjáum, sko, ég held að við mála ég var enda rónið svo spenntur sko, ég hérna, hún var hérna með hvað, það var býtti, hún hétt Mist er ekki?
21: Jú.
20: Sem að tók hana upp í já, svona sá auðmur á henni steinu okkar og það er að fara með hann eitthvað austrátt, þetta verður spennandi við náum öruglega heyra í henni hérna rétt og eftir við höfum líka verið að lesa botnana við erum þetta botna vikuna
21: við erum botna vikuna og það hefur gengið feikilega vel.
20: Það er hérna fyrirparturinn sem við fengum frá honum Braga Bergmann í gær, heimsmeistara hillu við hvor mun leika betur. Hólmfríður, ertu með nýjar tillögur frá hlustendum?
21: Eysínur Messi Spáni grið í samskeitin hann setur.
20: Ég er að heyra það á þessum tillögum að Messi svona nýtur mikils fylgis. Fólki virðist finnast líklega að hann hafið þetta morgun, sko.
21: Já, þessi var frá Önnu R. Valdimarsdóttur og hér sko einn svipaður og þetta frá Víkingi Guðmundssyni og hann hljóð svo, heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur. Messi gefur engum grið, gullmarkið, hann setur.
20: Já.
21: Þetta er skemmtilegt.
20: Já.
21: Og þetta er samt, sko, ég ætla að, sko, nú erum við búin að vera svolítið Messi megin, Argentínu megin í þessum botnum. Þannig ég verði eiginlega að lesa einn frá Sveinbirni Eyjólfssyni.
20: Já.
21: Og hann hljóðar svona. Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur. Spánverjanna spennulið, sparimörkin setur. Þannig að fólk er alveg á báðum áttum.
20: Já, þarna datt inn smá spænska stemningin.
21: Já.
20: Já, já, þetta hérna, við bara þökkum hlustendum, við höfum fengið sko og við erum með þess að ennþá að fá, þannig að ég vona að við náum að fara yfir þetta allt saman. Eins og ég segi, við, þetta voru stara milli 20 og 30 tilögur sem að við vorum komið með hérna árum við fórum í loftið. En við ætlum að árum við reynum að tengja okkur aftur við Steini sem er á austurleið búin að húka sér far. Þá ætlum við að heyra smá íslenska tónlist, þetta er Soldök og þetta var mjög gott á sínum tíma. Alltaf þetta hlusta aftur á þetta, þetta er friður.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
7: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
12: Já, við höldum áfram eftir hljóðveginum og já, ég held að við séum í sambandi við Steineyju og miskun sama samjöran, hana Mist sem að tók þau upp í og er að ferja þau í austur átt, er það ekki?
13: Jú, við erum að fara saman til Vopnafjarðar.
12: Já.
14: Já.
13: Það er sko minnstur á leiðinni til Vopnafjarðar. Við erum náttúrulega að því að við náðum ekki alveg sambandi við ykkur strax. Það var eitthvað einmitt úr mig göngurum og eitthvað svona. Þannig að við erum bara búin að vera trúnó við Mist og hérna hún er samt á leiðinni til Vopnafjarðar til kærastan síns. Af því hún á ammali um helgina.
14: Nei. Já.
13: Hún á ammali á sunnudaginn.
14: Já.
13: Og sko ég ætla samt að taka fram að hann bauðst til þess að borgarflug fyrir þig til Egilsstaða.
14: Já, fram og tilbaka.
13: Já.
14: Og allan mat sem að ég kaupi á leiðinni.
13: Já.
14: En ég ákvað að keyra.
13: Já. Af því að þér...
14: Já, ég er ansi flugrætt. Þannig að mér fannst frekar skemmtilega að keyra 8 klukkutíma heldur en að fara í klukkutíma á flugvél.
13: Já.
15: Já, þannig að örlögin færði ykkur
14: sér. Já, nokkulega.
13: Þannig að sko, Mist, hún er úr Reykjavík og var búin að vera að keyra hérna hvað í 5 tíma.
14: Já, 5
13: tíma. Þú sást glitta í umkunnaverðu mig.
14: Já, ég vissi ekki eins og að þetta væri þú en já, ég sá þig og já, já.
13: Og bara eitthvað, þessi...
14: Þetta er eitthvað sem að segja mér að ég þurfi að stoppa, ég er ein í bíl. Ég þarf að stoppa og fá mig félagskap, sko.
13: Já.
14: Þannig
13: að við erum að halda, já, þetta er alveg fullkomi, við erum, ég held að við séum sálfélagar.
14: Já, ég held það líka.
13: Já. Hvað, hérna, ertu annars mikið svona að fara í útilegur og ferðast um landið á sumrin?
14: Nei, ég hata útilegur, ég hata að ferðast, nei, ég, hérna, bara þol ekki útilegur, en hótel dýrka þau.
13: Já,
14: já.
13: Þau eru svo næs, sko.
14: Sleppi við allar flugurnar og ógeðið.
13: Já.
14: En bara, og já.
12: Bara predikaði, sko, þetta er...
14: Hótel.
12: Já.
13: Jó, ég sammála þessu.
12: Það er...
13: Þannig að við erum, já, við erum að, hérna, lögðum aðeins hérna út í kantið til þess að aðeins ná sambandi við ykkur og eins og ég segi, mér langar náttúrulega mest bara fara allar leið til Vopnafjarðar með henni Mist.
12: Mm-hmm.
13: Ég ætla nú samt kannski að fara að fikra mig aftur til Akureyrar.
12: Hérna, það þarf að snúa
13: sko, nei, ég ætla, heyrðu, ég var nú reyndar að hugsa því að ég er nú styttist í Goðafoss að ég ekki að koma inn hjá Goðafossi.
12: Já.
13: Taka aðeins stemninguna þar.
12: Reyndar, það er alveg frábær staður.
13: Já. Það er algjör klassík á leiðinni sko austur. Að stoppa hjá Goðafossi.
12: Ég myndi segja það.
15: En nú er spurning sko, fyrst erum með hana mist og hún á ammæli um helgina, er hún ekki með sko eitthvað óskalag? Ef að við hjá Rástöðu getum gefið henni eitthvað núna fyrir farið.
13: Já, mist getum við gefið þér óskalag í ammæliskjöf.
14: Heyrðu, já, somebody that I used to know.
13: Já.
14: Með hérna, goita.
13: Gotcha.
14: Ég var ekki hvað hann heitir.
13: Með Gauta, hann heitir Gauti.
14: Hann heitir Gauti, ok.
12: En sko, það er alveg fáránlega vel valið, sko. Þetta er bara eitt af mínum uppáhalds, held ég.
14: Já, sem er leiðið, sko. Það er music league í vinnunni og það var besta one hit wonder. Þetta er á toppnum í vinnunni, sko.
13: Hvað er vinnað það?
14: Vinnunskóla Reykjavíkur.
15: Já, bara fagmenn, heyri ég.
12: Já, ég...
13: Er þetta það?
12: Nei, þetta var nefnilega alls ekki, sko, við erum náttúrulega bara, erum bara að græja þetta hérna bara á 0-1, sko, þannig að hérna, það er að koma hérna fyrir þig, sko, og við erum...
13: Og en hvernig fílaru nýju útgáfuna hérna sem að hún hérna, hvað heitir hún aftur? Rapparinn sem að... sem gerði sko útgáfu af þessu lagi þar sem hún rappaði yfir. Hvað heitir það?
14: Ó, ég hef ekki heyrt það.
15: Ertu talað um Doji?
13: Já, Doji.
14: Ég hef ekki heyrt það, nei.
15: Þú voru að spila það líka fyrir hann og eftir.
13: Já, ég var að spila það á eftir. Sko, einmitt, er eiginlega eitt lag fyrir að fyrir í ammæliskjöf og eitt lag fyrir að pikka mig upp.
14: Ok,
13: mér finnst. Ég ætla að velja eitt lag fyrir þig sem er þá Doji lagið sem hún fara að heyra á eftir. Hvernig gengur ykkur annars að finna lagið?
12: Það er komið, sko. Ég er bara...
13: Ok.
12: Já.
13: Þá má bara hækka í botn og við ætlum að keyra á Goðafoss.
12: Já.
15: Þvílt plan. Eða sitt í gang.
14: Ok.
12: Við ætlum að setja þetta í gang, herðu.
13: Jói var í góðu svona DJ á skemmtistað, kemur við gæðlöng þögn og nú setjum við... næsta lag í gang.
12: Herri, ég lofa að það kemur hérna eftir örskamma stund en við þurfum eins að spila Sú Ellen hérna fram að því. Ég skal tengja mig við ykkur hérna eftir eitt lag og þá verð ég með það klart, ég lofa því. En þetta var mjög
13: verðvalið. Það er eins gott fyrir þig.
12: Ég lofa það,

0: kannski.
1: Þetta er nýtt frá Sue Ellen, heitir Langir dagar. Við vorum eiginlega búin að lofa hérna lagi sem er að fara til hennar mistar sem er að skutla steini og hún á ammælum helgina.
2: Já.
1: Hún greip hana steini með sér, við erum ofboðslega þakklátt. Þær eru held ég að flækjast, hugmyndin var að þær ætlu að reyna að... Já, byrju, herðu, þarna erum við, það ekki? Heyrið í mér, stelpur?
3: Heldu betur.
1: Herðu,
3: við erum hér og við erum búin að vera að fletta upp hvernig maður ber fram nafnið á tónlistamanninum.
1: Já, honum Gautier, er ég að segja það rétt?
3: Já, það er... Gautier. Það er eitthvað svona hollenskt og en samt er hann ástralskur eða eitthvað. Það var það sem við voru að segja í myndum.
1: En ég vona að þið séu ánar með þetta hérna. Þetta er komið í loftið fyrir stelpunnar. Heyrum næst í þeim við Goðafoss eftir smástund. Somebody that I used to know. Óskala dagsins. Takk fyrir að taka hana steinið með þér.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Gautje. Somebody that I used to know. Þetta var fyrir hana mist.
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
2: Ég vil nú bara að segja, Jóhanna, þetta var frábær framburur. Ég treysti mér ekki að bera fyrir nafnið á þessum tónlistamanni.
0: Nei, ég held að hann sé belgi, en eitthvað tengdur Ástralíu líka.
2: Já, þetta
0: er eitthvað. Hún er ekki hérna hún Kimbra. Þetta hún sé Ástrali.
2: Já, þetta er málum blandið. Þetta er ekki allavega auðvelt og þetta virðist vera.
0: Herðu, við erum búin að vera í sambandi með hennar Steini. Hún fekk far með henni mist. Þær eru held ég að lenda hjá Goðafossi. Svo voru við að hugsa að opna kannski fyrir símanetum eftir og bara svona rétt undir lok þáttar að heyra aðeins í hlustendum. Bara hvert eru það að fara, hvað ætlaði að gera, kannski líka bara svona hvert líku leiðin, þú veist, er fólk að elta veðrið, það er, þú veist, bara svona, já.
2: Já, mér líst vel á þetta, það er svona föstudagsfílingur í þessu.
0: Já.
2: Bara að heyra hvað fólk vill gera og hvert það er að fara og svona, og bara svona aðeins að taka púlsinn á þjóðinni.
0: Já, mér líst vel á það, við reynum kannski að gera það eftir svona 15 mínútur eða svo. Við ætlum líka að heyra í Steini hérna rétt á eftir, kannski tveir botnar til. Lumum við á þeim?
2: Já, hvort þið gerum. Ertu tilbúin?
0: Ég er klár.
2: Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur? Þar sem allt er þurrausið, þrútna granít netur.
0: Já.
2: Þetta var hann Höskuldur Búi Jónsson sem að bauð upp á þetta.
0: Já, það er sko... Það dettur inn hérna rándýr kveðskapur, sko. Þetta er bara ótrúlega vel að sé vikið.
2: Já, viltu annan?
0: Já.
2: Hann ljóðu svo. Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur. Takast á tvö mætlið, sjáum hvað setur. Og þetta var Kristín Inga Hilmarsdóttir sem bauð upp á þennan.
0: Já, þessi er mjög flottur.
2: Já, og þetta er, sko, fólk er, sko, ég get ekki séð að fólk sé eitthvað að, sko, halda með ykkur einu liðu umframöður. Þetta er svona, þetta er að falla í allar áttir, sko.
0: Já.
2: En já, þú varst ekki með botn.
0: Hvað sérðu?
2: Þú varst ekki með botn.
0: Jú, ég reyndar leikmær við að botna þetta, sko. En ég, þú veist, hvort að sé eftir öllum kunstarinnar reglum...
2: Ég ætla að líta fram hjá
0: þig. Heimsmeistara hillu við hvor með leika betur. Meistarinn sjálfur mun leiða sitt lið. Það verður Messi sem markið setur. Ég er í þessu Messi. Þú veist, við höfum tekið eftir í það að það er svona búin að vera allan að naumu meiri hluti.
2: Já.
0: Þeim vagnir, sko.
2: Þú ert þar. Og það er allir góð.
0: Já.
2: Og hérna, og þó við séum ósámála, það þýr ekki að við getum ekki unni saman, Jóhann.
0: Nei, já, þú ert á spænska vagnum.
2: Já, ég held ég verið að gera það.
0: Ég reyndar óttast það að spænverðnir verði of stór biti, sko. Þeir hafa verið einhvern veginn, já.
2: En sko, bara til að hugga, sko, ég hérna öll lið sem ég hef haldið með, þau eru dóttunuleik og þau eiginlega bara í hvert skipt sem ég skipt lið, sko, já. Þá bara fjalla og leik, sko, þetta er svo veist alveg, ég heldur sérst örugu, sko, já. Með mig hérna hinum einn á mótir.
0: Síðasta hámstráið, það er spánverðarnir. Já, þetta verður gaman, en við eigum nokkra botna eftir, við hérna lesum það á öruglega hérna á eftir, en við ætlum að fara í meiri tónlist áður en við tengjum okkur áttu við hana Steini. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta er lagið 1800 mílur.

0: 800 bílur, Kristmundur Axel og Friðrik Þór.
1: Heyrðu, ég var að spá í hvort ég ætti að lesa fyrir ykkur steini og heyrir í mér. Ég með botn frá henni, Þuríði Blæ.
0: Já.
2: Þuríði Blæfi.
1: Þuríði Blæfi, æg, ég nú á, ég eftir
2: að fá
1: skammir.
2: Þetta er ég mjög vönusu.
1: Nei, ég á að vera vönusu, þetta er alveg skelfulegt. En hérna, en ég ætla að fá að lesa fyrir þig, af því að þið voru nú að horfa á leikinn saman daginn.
2: Heldur betur.
1: Og hann er svona, heimsmeistara hillum við, hvon mun leika betur, Argentína æðra lið, en sjáum hvað setur.
2: Þessi góður.
1: Þessi góður.
2: Það er svo mikið að góðum botnum.
0: Já, við erum ekkit smá kát með viðbröðin. Þakkum hlustendum.
2: Botnum vikuna.
0: Já.
1: Og svo kannski einn spánarbotn, fyrst ég var að lesa einn Argentínu botn. Og hann er... Heimsmeistari hillum við, hvorum við leika betur, spánar liði stoltur stið, stórt það sigrað getur. Og þetta er hann Pétur Stefánsson sem setti þennan inn.
0: Já.
1: Og hann bara við þökkum mikið vel fyrir eins og alltaf og bara hvetjum sem flesta til þess að halda áfram að botna líka. Og það getur, fólk getur gert það á Facebook síður Rásar 2 og Instagram og senda okkur í tölvupósti og ef það kýsa senda okkur bara í brefpósti þá við þetta þykjum við það en kannski lesum hann þá kannski upp eftir einhverja vikur en sjáum hvernig það mynd takast.
2: En það má líka senda okkur hugskeiti og brefdúfur.
1: Já, brefdúr, við höfum ekki fengið mikið af þeim. Ég heila bara, það heila svona skemmtilegt. Ég heila, hvet fólk kannski bara aðalega til að nota þá leið.
2: Kannski var einhver sem sendi Jóa hugskeiti og þess vegna fekk hann svona, þannig flotta botn, náðan.
1: Já.
0: Já, ég, þannig bara ég alltaf að hugsa með þessi. Já. Bara þannig. Hérna, segðu okkur Steini, þú ert komin að góða þú sér.
2: Já, heyrið í honum.
0: Ég ekki frá því.
1: Jú, hann svolítið hávær og áberandi, sko.
0: Það mjög tignalegu foss. Já. Einna mínum uppáhalds,
2: myndi ég segja. Vatnsmestu fossum landsins.
0: Já.
2: Góða foss, það sem að Þorgeir ljósvendingagóði kastaði góð líkneskjunum sínum.
0: Einmitt.
2: Eftir að nákvæða að Ísland skildi vera kristin þjóð.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega, þetta er mikilvægur foss.
1: Já.
2: Þákrænt foss.
0: Er mikið af fólki?
2: Það er alveg eitthvað svona, ekkert eitthvað stappað, en bara svona jafnt og gott flæði hérna. Ég, ef ég ætti að giska þá held ég að þetta séu aðalega ferðamenn, erlendi ferðamenn, bara af því að, hvað þau eru í miklu Gore-Tex og oft í stíl, mér finnst það svona, gefa oft svona vísbendingum að það séu ekki Íslendingar, þeir eru svona,
1: Er það hjón stíl? Að klæða sig í stíl?
2: Já,
1: og
2: bara, já, og jafnvel heilu fjölskyldunar, bara börnin líka og
1: þú veist,
2: allir í eins hafa greinlega bara farið öll saman í eina búð til þess að kaupa föt fyrir Íslandsferðina því að það verður nú kalt.
1: Ég held kannski að þetta sé eitthvað sem að við Íslendingar þetta bara gera líka meira af. Bara að fara öll fjölskyldan saman eitthvert í einhverja góða búð og bara versla, þannig að allir séu bara svona myndir smá stemmingu í hópnum og hérna, já, ég held að gerum of lítið af þessu.
2: Já, veistu, ég er svo samanlegar, mér stika eins og við ættum að vera oft kannski stíl þegar við mætum saman í vinnuna og svona.
1: Já, og kannski í einhverjum svona rásar tvö klæðinaði.
2: Já.
1: Ég held að sé ekkert.
2: Heldur betur.
1: Þetta er hugmynd.
0: Appelsínugulliturinn er, hann er alltaf góður.
1: Já, og fer okkur öllum vel, held ég.
2: En hvað, þið ætlaði að fara að opna fyrir síman?
0: Já, við ætlum að fara að opna fyrir síman, kannski bara einmitt, ef að hlustendur eru í stellingum og vilja segja okkur

hvert við erum að fara? Já, vildu bara svona einmitt, taka púlsinn sko. Það eru margir, margir á ferðinni aðeins að heyra svona hvað hva, hérna, kannski ná að komin einu óskalagi fyrir klukkan 6, aldrei að vita. En kannski fram að því, þá fáum við eitt lag og þetta er nú nýtt hérna á Rás 2. Þetta er Molly Jökulsdóttir. Þetta er lagið Mine.

0: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
1: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
2: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
6: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það er ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
7: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
6: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
7: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
6: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
7: Á Rás 2.

0: En já, eins og við nefndum áðan þá erum við að spá í að opna hérna aðeins fyrir síman.
1: Já, er ekki bara föstudagsfílingur?
0: Jú, bara hafa þetta á góðum nótum og já, bara kannski, já, verður nú bara gaman að heyri fólki svona hvert verið er að fara hvort að fólk sé alltaf veðrið.
1: Hvað að gera?
0: Já, hvað að gera, horf á leikinn já Hvað fólk sem hér er komin á línuna Rás 2, góðan dag.
2: Góðan dag. Er ég komin inn?
0: Já, þú ert komin inn. Hvað heitir
2: já,
0: þú?
2: Já, komið sæl. Elías heiti ég, Mattiasson.
0: Já,
2: já, já. Og sáu þeir fótboltann í gerð eða fyrir dag?
0: Já, já, við erum búin að heldur betur fylgjast með fótboltannum og hérna já. Og skekraði hann mikið og náttúrulega bara spennt fyrir helginni.
2: Já.
0: Stóri leikir framöndan. Ætlar að horfa?
2: Já, ég svona geti slysast í það, ég geti líka látað í friði af því að þetta nú skrýtnasta mót sem ég nokkuð að séð. Það eru margir sem að tjá sig þetta mót og hrýðast á Argentínu en það vita það allir sem hafa eitthvað heil að búa handritið að þessu móti hefur löngu verið skrifað og
0: Já.
2: Og það er síðan og það hver maður að litli maðurinn sem að vinnur alla leiki, hann spilar sjálfur í Ameríku, það sem mótið er haldið og það er mjög augljóst finnst mér að þessi úrslit hafa verið fyrir fram ákveðin og það er nú alveg ótrúlegt að fylgjast með sumum tjási. Það þarf ekki alltaf að segja sína skoðun á öllum hlutum, sko.
0: Já.
2: En það er nú bara mín skoðun.
0: Já, einmitt.
2: Annars er ég...
0: Annars þú heldur að þetta, já, akkurat. En hvað séður með helgina? Hvað er á að horfa á leikinn? Allar að, hérna...
2: Ég ætla að taka hann í... Já, ég... Svona, ég mun gera það í Vestmannum, en það er nú bara því ég er að elta veðrið eins og ég geri og er mín svona, já, er mín ær og kýri eins og sagt er ég er nú sjálfur veður fræðingur þannig að maður kannski býr yfir ekkert kannski, ég bý bara yfir smá fórskoti á svona veðurkortin kann að lesa vel úr þeim og er líka með mitt svona heið mótel sem að ég byggi á mínu megin gagnagrunni
0: Akkurat.
2: Þannig að maður er með Já, þú ert, spá yfir svona hálóttavinda og annað slíkt
0: bara með þetta eigi bara þetta eigi mótels eru
2: já, mitt eigi kerfist kannski ekki verið svona eins samþykkt og þess að hefðbundum við erum að tónastöðanum þetta er bara eitthvað sem á eftir að gerast þetta er svona bara málíka þessu kannski við lyf sem að eru nýlega komin á markað en hafa ekki verið samþykkt af öllum lyfi eftirlitum þannig að þetta er bara eins og með margt annað tekur bara tíma en þetta er bylting í veður aðtöfunum og svo eldi verið já, eldi mín eigin spá og hún á það til að já, vera ögn nákvæmur en hefðbundum spornar sem við erum að sjá í kortunum hjá svona hennum opinberu aðlum bæði hérlendis og erlendis líka.
1: Og hvað veldur? Hvers vegna er þetta ekki viðurkennd aðferðir? Er þetta einhverjir fordómar í fræðasamfélaginu eða?
2: Já, það má alveg segja það, þetta séu fordómar en þetta er bara eins og með margt annað.
0: Ef að fólk hefur áhuga á að nálgast þess að þínar spár?
2: Já, ég bara mæli eindreið með því allir skoði reikningin eða eftir veði bara svona til þess að kynna sér þetta og ég get alveg lofa því að ef að fólk kíkir á mína rás og hérna, fylgir þá sinni eigin samfæringu og vil gerast áskrifandi hjá mér af því ég er að selja aðganga að veður að tjóna síðu sem ég með sem að maður kemst á í gegnum reikningin Instagram að þá er ég að selja þennan aðganga á mjög góð verði og ég get að lofa því að fólk er að fara að fá vörur sem er nákvæmari veðurspá en það hefur nokkur sinni kynst.
1: Hvernig það, nú sko þín spá, hún hlýtur að hérna, breiðast eins og önnur, á fólk þá rétt á endurgreiðslu eða hvernig verka það?
2: Nei, spá er auðvitað spá, ekki, það, spá þýður að það liggur ekki fyrir, það er verið að spá en ég bara get sýnt fram að það með gögnum að spáin hefur ræst mjög oft og það er algjörlega tölur sem eru upp á borði.
0: En bara ef við skoðum aðeins bara þína hérna, já, þitt módel, ég menna, nú er ég bara hérna á veður.is, ég sé Reykjavík, þú veist, morgun, laugardag, skýja 11 gráður, ég menna, hvað segir þín spá?
2: Hvað sagður, skýja 11 gráður?
0: Já, ég bel smá dropa.
2: Já, ég skal bara lesa yfir mína spá eins og hún er fyrir. Já, nei, það er því miður eins og ég hefði viljað að það væri raunin að þá er, það er heiðskýrt á morgun, það er ískalt og það er mjög hvasst og heiti 6 stig. Þannig að þetta...
0: Á munan nú tölverðu.
2: Tölverðu, þetta er ekki það sama. Þetta er langt í frá að vera sama ópningur algjörlistu.
1: Hvað er alltaf þú að vera helgina þá?
2: Ég ætla að fara til Vestmannaeyja, það eru langbest að vera á öllu landinu, eða, já, við kvöldum við, þetta er Vestmannaeyja líka Ísland, þannig að ég verið þar.
0: Já, þetta er áhugavert, því að mér sýnist nú ekki spáin eitthvað sérstaklega.
2: Þetta lítur býsna vel út í Vestmannaeyjum og þegar það gott við Vestmannaeyjum, þá er, viltu ekki vera næstar annan star.
0: Gaman að fá það á línuna, Elías.
2: Já.
0: Þetta er mjög
2: áhugavert. Ég er stákjallega í mér hérna, ég er á,
0: nú
2: er ég á leiðinni Rungusbrautun, því er ekkert minna þegar að veðrið eins og það er hérna í óhöfuborgarsvæðinu það minnsta.
0: Akkurat, en já,
2: það er alltaf... Brútn og flottu til Vestmannaeyja um helgina.
0: Það hljómar ekki illa og eins og já, bara hlustendur geta kynnt sér þessar fesku spár en bara hafa gott um helgina.
2: Takk fyrir mig.

0: Okkur. Ég vil hafa allt.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Þá fer þetta að klárast hjá okkur í dag á Hljóðveg 1.
2: Ég var að spá í bara réttindi lokinni og ekki reyna að koma aðeins fleiri botnum.
0: Jú, endilega. Við erum bara búin að vera hérna. Þeir eru svo margir sem við erum búin að fá.
2: Ég veit að ég alveg bara, sko, líka ef fólk, ef við náum ekki komum fyrir öllum, ég veit að bara hvet fólk til að lesa þessa botna líka bara sjálft, en fyrst ég nú með ykkur hérna. Að þá ætla ég að lesa einn frá Huldu Hafsteinsdóttur og þá hljóðar við svo. Heimsmeistara hyllum við, hvor mun leika betur. Spánn er okkar sterka lið, sigur gripin tekur. Þetta er hún, Hulda, hún er að setja allan... setja allar peningarnar sína á Spán eða kannski ekki í alvörunni eða,
3: mér er skemmtilegt sko hvað fólk er svona að einmitt segja hvað með hvernum þeir halda veði á þarna á sunnudaginn sko
2: svo er þann Hallur Guðmundsson hann er öllu hlutlausari og hann segir heimsmeistara hyllum við hvor mun leika betur hörku tólin heilmikið hamra bolta tetur þetta er svolítið
3: skemmtilegt þeir eru já greiði boltarnir sko
2: pæliði
3: hvað er umjulegt að vera bolti á HM
2: Það held ég að sé ekkit grín sko svo að vera að sparka eitthvað lengst upp í stúku og einhver áhörundar að taka þeim með sér heim og það bara gengur ýmislegt á þannig að ég bara ég finn til með eins og þú, Steini
3: Já
0: En þetta er búið að vera
3: Ertu með
0: Hvað séru?
3: Einni viðbóti eða erum við kannski raunin út af tíma?
0: Við erum alveg að falla á tíma, það er ekki nema að við séum eldsnögg hóprið,
2: ég lofa, heimsbyrstar að hillu mig, hvor mun leika betur, eitt er víst að okkar lið, unnið þetta getur, þetta er búið starra Hjartarsson.
3: Þannig að ef að Ísland væri núna, þá væri við að fara að vinna á sunnudaginn, það er bara þannig.
2: Já, áfram Ísland.
0: Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt gaman að fylgjast með þessu ævintýri hjá þér, Steini, og að því að við þurfum bara að fara að finna veginn heim eða ekki, þá var ég að hugsa um að enda þetta í dag á Pálma Gunn, við erum heim.
3: Mjög gott. Takk í dag.

0: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, orgeltónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Dreymið þau um sánu og pott í garðin, trefjar.is. Garðsláttur, garðlist.is. Viltur lax, melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu.
1: Grillað með Hagkaup.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
4: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Gott kvöld. Mikill eldur logar í íbúðahverfi í Drammen í Noregi og tugir húsa hafa brunnið til grunna. Einn var skotinn til bana í árás utan við Álaborg í Danmörku í dag. Danska lögreglan segir almenning ekki í hættu. Ný opnuð mislæg gatnamót á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs eru gagnrýnd fyrir að liðka ekkert fyrir umferð. Verkfræðingur hjá Vegagerðinni biður fólk að bíða með gagnrýnina þar til framkvæmdum lokið. Og hitabylgjan austanlands og straumur ferðamanna veldur því að fólk hvað til að fara sparlega með vatn á Hallormsstað. Eldur logar í hátt í 60 íbúðum í Drammen í Noregi, mikill viðbúnaður slökkviliðsar á staðnum.
1: Tilkynnt var eldi íbúði í Raðhúsi klukkan 3:30 síðdegis að staðartíma í Noregi. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði á vettvangi erfitt að eiga við eldin. Slökkvilið frá nærliggjandi bæjum og þyrlur aðstoðaði slökkvistörf. 50 íbúðir hafa þegar brunnið til kaldra kola og ljóst þeirra tjónuð mikið. Ekki talið að nein alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Svartur þykkur reykur stígur upp og hann sýnilegur úr mikilli fjarlægð. Allir sem búsettir eru í nágrenninu hafa verið beðnir að yfirgefa svæðið. Mælst til þess í neyðarskilabúðum sem send voru á íbúa. Yfirgefi svæðið, lokið dyrum, gluggum og loftopum og slokkvið á loftræstingu ef það mögulegt. Hætta á sprengingu og eitruðum reyk, segir í skilabúðunum. Upptök eldsins eru enn ókunn.
0: Ásrún Aldís Reynsdóttir tók saman. Einn lest og annar særðist í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá liggur árásamaðurinn þungt haldinn á sjúkrahúsi.
2: Lögreglan á Norður Jótlandi var kölluð til þegar skotljóð heyrðust í iðnaðarhverfi norðan við Álaborg í hádeginu í dag. Þegar hana bar að garði hóf árásamaðurinn skotríð með rifli í átt að lögreglu og almennum borgurum. Lögregla svaraði skotríðinni og skaut manninn í hálsinn. Hann særðist alvarlega og var fluttur á sjúkrahús. Einn lögreglumaður var skotinn í fótinn af árásamanninum. Ástand hans stöðugt. Eftir að skotriðinni lauk fannst almennur borgari sem árásamaðurinn hafði skotið. Hann lést síðar af sárum sínum. Lögregla hefur ekki vilja gefa upp hvort tengsl hafi verið á milli árásamannsins og hins látna. Lögreglan hefur fengið upplýsingar að árásamaðurinn hafi skotið í átt af fleirum og útilokar ekki að fleiri kunni enn að þurfa aðstoða halda. Ástæða árásarinnar óþekkt. Danska lögreglan telur þó að þetta sé einangrað atvik og segir almenning ekki í hættu. Rannsók lögreglu stendur nú yfir og verður svæði girt af að minnstakosti fram á kvöld.
0: Mist Grönvold sagði frá. Það rangt að ekki séum neitt að semja í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þetta segir Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólan í Reykjavík, sem sérfræðingur í Evrópurétti og EES-samningnum. Hann segir að þetta gildi jafnt aðildarsamningin sjálfan sem og einstaka málaflokka á borðið sjávarútvegstefnu sambandsins.
3: Byrjum að ræða aðeins aðildarsamninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáður. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að horft til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar fertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
0: Þetta var Gunnar Þór Pétursson, nánar verður rétt við hann síðar í speglinum. Bresk stjórnvöld tekjast draga úr beinni þróunaraðstoð til sömra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu þremur árum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Á síðasta ári ákvað ríkisstjórn verkamannaflokksins að draga umtalsvert úr aðstoðinni til að fjármagna aukin útgjöld til varnamála. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á stefnu stjórnvalda í þróunaraðstoð undanförnum árum. En árið 2020 var Bretland eitt sjö ríkja heims sem náðu settu markmiði Sameinuðu þjóðanna að verja 0,7% af vergum þjóðartekjum til þróunaraðstoð. Eftir að hlutfallið var lækkað í 0,5% féll Bretland úr sjötta sæti á heimsvísu í það tíunda og nú stendur til að draga enn frekar úr fjárframlögum. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á landspítalinn í Reykjavík á fimmta tímanum eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur. Það var þriðja útkall þyrlunar þar sem afir degi að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrr í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannalið. Gatnamót við nýja Breiðholtsbrú hafa fengið misjafnar viðtökur. Framkvæmdastjóri á vegagerðinni biður fólk að bíða með gaggrinni á umferðarflæði. Gatnamótin séu ekki enn full opnuð.
4: Fyrir viku síðan var opnað fyrir umferðum nýja brú yfir Breiðholtsbraut en framkvæmdum ekki lokið. Aðeins önnur akreinin fyrir vinstri beigju og gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar opin sem stendur. Þar hafa myndast langar biðraðir niður rampin af brúnni. Mikil umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum þar sem skiptir á að kenna Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ eða vegagerðinni ástandið.
5: Það eru með það í framkant og gatnamótin ekki komin í fulla virkni. Það eru akreinar sem ekki komin í notkun og hérna. Þannig að það er bara bráðubra tímabundi ástand eins og er í dag.
4: Til að liðka fyrir umferðaflæði verður ljósastýringin við gatnamótin fínstilt. Guðmundur býst við að gatnamótin verði komin í fulla virkni í byrjun september.
5: Gatnamótin við vassenda hvarf þar sem að verður hægri beigja inn og hægri út. Þannig að munu breyta umferðarflæðinu líka þarna og þannig að já, við gerum ráð fyrir að þau munu þá bara virka eins og þetta bara ekklast.
4: Guðmundur segir að bíða ætti með gaggrinni þangað til gatnamótin eru tilbúin að fullu.
5: Þannig að var langur aðdragandi að þessu verkefni, sveitarfélögin náðu settist hvernig gatnamótin ætti að verða í framtíðinni. Þannig að ég held að menn ætti bara að dæma það þegar þau eru fullbúin, þannig að við erum í tímabundin ástandi eins og er.
0: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Landssamband Hestamannafélaga skorar á ráðamenn að endurskoða fjárframlög til reiðvega. Í yfirlýsingu segir að skortur á fjármagni í málaflokkin ógni öryggi hestamanna. Verði ekkert að hafst sé alþingi að bregðast þúsundum hestamanna og láta elstu samgöngu innviði þjóðarinnar sitja eftir. Samkvæmt samgönguáætlun sem alþingi samþykkti í vor verður árlegt framlag ríkisins til reiðvegamála 100 milljóni króna næstu 15 árin. Það er þriðjungu þess framlags sem starfshópur sem var skipaður af innviðaráðherra fyrir nokkrum árum lagði til. Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður landssambands hestamannafélaga, segir upphæðina í samgönguáætlun ekki standast skoðun. Annaðhvort verða að tengja framlagið við vísitölu eða þá að endurskoða upphæðina. Vegna mikils álags hafa hef veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatnið næstu daga. Mikið álag á vatnsveitu og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
2: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
6: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn en svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það er betra að byrgja brunnin áðurum að þetta rúnja. Þaðan er í rauninni ágætt en bara þegar það er svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
0: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Íþróttir. Fótboltamaðurinn og fyrirum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við uppeldisfélagið Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór er sem stendur í botnsæti bestu deildarinnar. Aron hóf meistaraflokksfyrirlinn hjá Þór fyrir rúmum 20 árum í næsta efstu deild og leik svo aftur með félaginu fyrir 2 árum en þá einnig í næsta efstu deild. Því er útlit fyrir að Aron Einar leiki sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Veðurhorfur á landinu, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjað, en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til, skýjað á vestanveru landinu og dálítil væta öðru hvoru, en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16-22 stig, heldur svalara við vestuströndina.
7: Þetta speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við að stóru nokkur á megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum engum beint að stóru spurningunni. Er eitthvað að semja? Er til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðelda við reyna. Nei, segja ákveðnir anstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðing í Evrópurétti og EES samningnum.
3: Byrjum að ræða aðeins aðelda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur, merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar en það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlega rundan þá í aðildarsamningum.
7: Og eru fordæmi fyrir því?
3: Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt þá það megin stefna Evrópusambandsins og þeirra ríki sem þar eru að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og sitja við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það auðvitað meginreglan og það auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn en það að segja að það sé á einhvern hátt ekki hægt að fá undan þáu í aðildarsamningi, það ekki rétt.
7: En nú því yðurlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undan þáur eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innan tómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tíman í fortíðinni þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
3: Já, ég gef nú sjálfsögur ekkit mikið fyrir það allafana hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst. Já, það ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem hefur breyst. En að sjálfsögur eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja. En það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þáum út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá er hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomulagsins. Þannig að þetta er pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
7: Þannig að það kemst í raunin aldrei á hreint fyrir en á reynir.
3: Nei, og ég held að þó að við höfum þetta heyrt núna nýlega í Kostas, framkvæmdastjóra ESB sem er ábyrgu fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem er ábyrg fyrir stækkunar viðræðum líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að það aðildarsamningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða, þá þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standið til bóða, við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist. Þannig ekki nálgunin og ekki upphaf staðan en þau hafa þetta gefið til kynna að þetta séu samningaverðar sem að þetta sannlega eru. Þannig að punkturinn er kannski þessi, það er ekki útilokað að semja í slíkum samningi um undanþáur og tímabundnar en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta er erfið leið en hún er ekki lokuð.
7: Og því sem samið er í aðildarsamningi segir Gunnar Þór verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðengandi þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmála sambandsins. Honum má breyta og honum hefur verið breytt en aðeins með samþykki allra.
3: En það er auðvitað annað með hérna svo kallu afleittu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það er kannski það sem þarf helst að horfa til.
7: Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglur sambandsins jafnan rétt allra aðildaríkja til veiða í lögsögu allra aðildaríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiðilögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór. Þótt mögulega þurfið að semja deilistofna upp á nýtt. En er tryggt að þetta verði áfram raunin? Annað stórt mál er útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar er meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðir. Er ekki óraunhaft að halda að hægt sé að semja með Ísland eitt ríkja fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
3: Það er, held ég, svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega, við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbara nýtingu hennar, við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna verum við þetta þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá er ekkert ríki sem reiði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan að þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið með að við aðstæðnar og þau ríki sem þar er í dag erum við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig það er býsna margt sem hægt er að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugnar aðstæðum annara þjóða og það er þetta sem skiptir máli þegar verið er að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað er hægt að ná fram. Ef við varum að tala um eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir, þá er þetta erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
7: Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira er ekki í speglunum en lengri útgáfa við talinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ru.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

0: kemur á óvart.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Leiða svo eldhúsverki. Er ég í mig, er ég verð og stein.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og það komin tími á síðasta listaverkið. Eldhúsverkin búin að vera í listaverkum alla vikuna. Við erum búin að vera að skoða gamla vinsatalista. Rásar 2 fyrir 40 árum, breski listin fyrir 30 árum, evrópski listin fyrir 20 árum og við ætlum að enda með því að fara aftur á vinsaldalista Rásar 2. Í kvöld ætlum við að skoða listan fyrir nákvæmlega 10 árum síðan, 2016. Og við byrjum bara í 33. sæti. Þar finnum við Beck og lag sem heitir Wow. Svolítið skrítið lag, en þjóðum að greinlega að kaupa þetta. Í 33. sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir 10 árum síðan Beck og lag sem heitir Wow.

Þetta lag bara wow í 33. sæti á vinsaldalista Rása 2 fyrir 10 árum síðan. Í sæti nr. 27 finnum við hljónsveitina ABC einhverjum áratugum eftir að hún var vinsæl fyrir alvöru í áttunni. Í 27. sæti hér á Rás 2 fyrir 10 árum síðan fundum við ABC og lag sem heitir Viva Love.

ABC og Viva Love í 2007. Sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 árum síðan. Ég tala það að ABC hefði látið sjá sig þarna í fyrsta skipti í ansi langan tíma og það getum við sagt með hljómsveitina í 14. Sæti líka. Hljómsveit sem var eiginlega bara komin undir feld og lítið heyrðist í og af en komu síðan allt í einu með nýtt lag og það var eitthvað til að kynda undir hvort að þeir ætluðu að vera á þjóðháttíð í Vestmannum, ég man ekki betur. Og við gætum örgulega sagt sömu sögu núna því að þessi sveit ætlar að halda risa tónleika í höllinni núna í haust. Þetta hljómsveitin Quarasi og lag sem að fannst í skúfunni, greinilega. Lagið heitir Chicago og var komið í 14. Sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10

Kvarasi og óvænt nýtt lag fyrir 10 árum síðan heitir Chicago og það spurning hvort við fáum nýtt efni fyrir tónleikana í haust í höllinni. Færum okkur yfir í 11. sæti. Við erum að skoða vinsaldalista Rásar 2 hvernig hann leit út fyrir 10 árum síðan og næst ætlum við að heyra í, ef ég man rétt, norðmanni William Hutt og hvort hann hafi ekki tekið upp þessa plötu sína í höfnunum hjá honum Gísla Kjaran Kristjánssyni. Og lagið heitir Bliss og var í 11. sæti á vinsældalista Rásar 2 þennan dag árið 2016.

William Hutt og lag sem heitir Bliss. Þá færum við okkur yfir í dömuna, Amaba dömuna og hún var í sjöunda sæti með lag sem heitir Æ. Sjöunda sæti á vinsældalista Rafa 2 í júli 2000.

Amaba Dama og lagið heitir Æjæjæj. Áfram með íslenska tóna í fimmta sæti finnum við Retro Stefson. Er þetta ekki hjólamyndbandið? Það sem að bræðurnir hjóla stræti Reykjavíkur og jafnvel borða ís. Man ekki betur. Í fimmta sæti fyrir 10 árum síðan Retro Stefson og lagið heitir Skin.

Þetta er hljómsveitin Retro Stefson og lagið Skin í 5. sæti á vinsældarlista Rása 2 fyrir 10 árum síðan. Þá hoppum við í 4. Þar finnum við Justin Timberlake og lagið Can't Stop the Feeling.

Þetta er Justin og fjórða vinsælasta lagið á landinu fyrir 10 árum síðan heitir Can't Stop the Feeling og í þriðja þar hún Hildur og hún á Bumpy Road.

Þriðja vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 árum síðan. Þetta hún Hildurs og lagið heitir Bumpy Road og áfram með söngkonur og nú það Adele. Og hún átti næst vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 í júli 2016. Lagið heitir Send My Love to Your New Lover.

Adele og næst vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 í júli 2016 og þá fer þessu nú bara að ljúka. Listaverki sem að eldhúsverkin hafa boðið upp á í þessari viku, 40 ár af vinsældalistum og það bara toppsætið eftir. Vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 árum síðan lag með Prins Pólo. Læta slæta. Takk fyrir í dag, heilast aftur í næstu viku, góða helgi og verðu ofsalega sæl.

0: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, orgeltónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Dreymið þau um sánu og pott í garðin, trefjar.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Viltu lax, melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu.
1: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Ertu á rafbíl? Þá marg borga sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
5: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Stórbruni geisar í Drammen í Noregi og yfir 100 íbúðir hafa brunnið til grunna. Slökkvilið berst við eldinn sem breiðist enn frekar út. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum verði framlengd 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að þetta sé fjárfestingi samstarfi Íslands og sambandsins. Fordómar og fáfræði eru ríkjandi í garð þeirra sem sækja kaffistofu Samhjálpar. Þetta segir kona sem sótti þangað tíma. Kaffistofan sé engin endastöð. Gervigreindin samfélagsmiðla byltingin á 1000-földum sterum og stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag. Þetta segir forseti Íslands, stjórnvöld verði að vakna. Hátt í 3000 manns sóttu vinnu hjá leyniþjónustu Finnlands eftir ráðningar átak fyrir árinu. Leitað að óskum venjulegu fólki með góða tungumálakunnáttu. Haldið upp á 30 ára afmæli bæjarhátíðarinnar franskra daga á Fáskrúðsfirði helgina. Þar brugðið á leik, sungið, dansað og franskra sjómanna minnst.

0: Komið sæl. Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Mikill eldur kviknaði í raðhúsum og breytist hratt út. Slökkvilið hefur enn ekki nátt tökum á eldinum sem að breyðast í næsta hverfi.
1: Eldurinn kviknaði klukkan 3:30 síðdegis að staðartíma. Mörg hundruð manns hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín. Yfirvöld ráðlögðu fólki að loka gluggum og hurðum, slökkva á loftkælingu og koma sér á brott. Lögregla hefur tilkynnt að yfir 100 íbúðir hafi orðið eldinum að bráð. Vegna vinds breytist hann hratt út. Ekki hefur verið tilkynnt slys á íbúum í stórbrunanum, en einn slökkviliðsmaður slasaðist lítilega.
2: Þetta sorglegt og við þurfum að hugsa allt fólki sem þetta bitnar á. Það hræðilegt að horfa á þetta.
3: Ramma þetta greinu. Það bara vont að sepa.
1: Slökkvilið í Drammen hefur fengið liðsauka frá nærliggjandi sveitarfélögum. Ekki hefur tekist að koma böndum á eldin sem rétt fyrir fréttir var byrjaður að breiðast út í næsta hverfi. Þá hefur hann einnig læst sig í skóa nálagt raðhúsunum. Það hefur verið óvenju hlýtt í veðri á þessum slóðum að undanförnu.
0: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill framlengja undan þá Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum um 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að framkvæmdastjórnin sé með þessu að fjárfesta í samstarfi Íslands og Evrópusambandsins og sameiginlegri framtíð þeirra hver sem hún verði. Það sé í höndum Íslendinga að ákveða það.
4: Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir eða ETS-kerfinu ætlað að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtæki sem menga eins og flugfélög þurfa því að greiða fyrir losun. Tilgangurinn sá að hvetja íbúa Evrópu til að nota umhverfisvænni samgöngur, til dæmis lestir. Ísland, Noregur og Liechtenstein eru hluti af kerfinu í gegnum EES-samningin en íslensk flugfélög hafa fengið undanþágu frá því undanfarin 3 ár. Hún átti að renna út næstu áramót en verður nú framlengd í 3 ár í viðbót. Ákvörðunin hluti af viðamikilli endurskoðun á ETS-kerfinu sem kynnt var í Brussel í morgun.
5: Ég tel þetta
2: afar mikilvægt og jákvætt skref. Við höldum áfram með núgildandi undan þá næstu 3 ár sem ég finnst greinilegt merki mikilvægi þessa samstarfs fyrir okkur.
5: How tremendously important this cooperation and this partnership is for us.
2: Þetta tímabundin lausn til 3 ára, en sérðu fyrir þeir sviðsmynd þar sem Ísland fær varanlega lausn vegna landfræðilegrar sérstöðu sinnar. Auðvitað það undir íslenskum stjórnvöldum og þjóðinni komið að ákveða tengsl sín við ETS-kerfið til framtíðar, en það sem þetta sýnir að við erum skilningsrík þegar landfræðileg rök eru annarsvegar. Það eru fullgild röksemd að mínu mati. Við gerum þetta innan ESB því sambandið mjög fjölbreytilegt. Þar eru landlugt, ríki, eyjar og allt þar á milli. Frá mínu sjónarhorni rökrétt til að efla samstarfi við Ísland að við gerum að vera eins liðleg og við getum gagnvart þessum skýru og mikilvægu kröfum íslenskra stjórnvalda. Strengthening the partnership with Iceland also be susceptible as we can be to this clear and very important demand by the Icelandic government. Loka spurning, þjóðar atkvæðagreiðsla verður á Íslandi í ágústlok að taka aftur upp aðildarviðræður við ESB. Hafði það eitthvað að segja þessa lausn? Það í höndum íslensku þjóðarnar. Þetta fjárfesting í samstarfi, sameiginlegri framtíð okkar, hver sem hún verður. Íslendingar ráða því.
5: Whatever that exactly will look like, that is up to Iceland.
0: Nú undan þá úr Íslands varðandi losunarheimildir hafa haft mikil áhrif á rekstur Icelandair, segir forstjóri félagsins. Langtíma fyrirsjáanleiki sé mikilvægur og finna þurfi varanlega lausn.
6: Það jákvætt að það sé tekið áfram tillit til sérstöð Íslands í þessi 3 ár en við höfum reynd að tala fyrir því og stjórnvöld held ég líka að það sé fundið varanlega lausn. Við erum í grein þar sem að við þurfum að fjárfesta mikið til lengri tíma og langtíma fyrir sem að leiki því mikilvægur þannig að 3 ár, jú, framlenging, jákvætt en nauðsynlegt að þetta verði varanlegt til framtíðar.
7: Bogi segir kostnað Icelandair vegna loftslagsmála hafa verið 5 miljarða í fyrra. Ef ekki hefði verið tekið tillit til sérstöðu Íslands hefði hann verið 6 miljardar. Hann segir mikilvægt að innleiða alþjóðlegt kerfi í flugrekstur í Evrópu í stað staðbundis kerfis sem hefur neikvæð áhrif á samkeppnishæfni evróskra flugfélaga.
8: Og finnst þér íslensk stjórnvöld hafa beitt sér nóg?
6: Við höfum unnið mjög þétt með stjórnvöldum og íslenskum embættismönnum og átt gott samtal og samstarf og við erum að sjá árangurinn í þessu, hvað var þar hérna framlenginguna og sérlausninni. En og aftur, við þurfum að halda áfram og eiga samtalið áfram því að það nauðsynlegt að fá í fyrsta lagi varanlega lausn og en síðan enn mikilvægar að Evrópa sé ekki að vinna með einhver annað kerfi heldur en allur heimurinn.
0: Utanríkisráðherra segir undanþáguna sína að Evrópusambandið sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður Íslands. Verið sé að endurskoða ETS-kerfið og það setti mark sem samstarfsvilja að strax hafi verið ákveðið að veita áframhaldandi undanþágu. Nú Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður er með Þorgerði Katrínu. Nú þetta það sem vonast var eftir?
8: Já, ætla að segja ekki best að spyrja Þorgerði Katrínu af því. Þorgerður framlenging undan þá að vegna losunarheimilda þrjú ár. Þetta það sem þið lögðu upp með? Hefði ekki þurft varanlegri lausn?
9: Já, það afar ánægilegt að við höfum náð að tryggja íslenska hagsmunu og eyða leið óvissu til næstu ára, til 2030 og það hefur við gert í mjög nánu samtali og samstarfi við helstu hagaðila og mér skilst líka að þetta í fyrsta sinn sem að Ísland það tekið tillit til þessara sérstöðu Íslands strax frá uppeð því að Evrópusambandi var að tilkynna þessa endurskoðun á ETS-kerfin í dag og við erum strax frá byrjun með í þeirri endurskoðun. Endurskoðun ESB til 2030 þannig að það má tengja þessa tímabundnu undanþágu í það samhengi en við verum líka að hafa hugfast við erum ekki aðilar að ESB og þetta eitthvað sem að við myndum tvímanlaust halda áfram að leggja áherslu og ekki síst að við förum í aldaviðræður að fá varanlega lausn í þessu.
8: Var erfitt að koma þessi gegn?
9: Já, þetta var náttúrulega mjög einbeitt á tíma grimm hagsmunagæsla að það yrði strax frá upphafi þessi meðvitund að við værum með þessa sérstöðu og við gerðum þetta í góðu samtali og samráði við helstu hagaðala eins og ég segi. Það er ekki sjálfgefið að það er strax að í Evrópusambandi taki strax frá upphafi til svona sérsjónameða en ég vil bara þakka bæði fólkinu í ráðuneytunum, utanríkis loftslags og forsætisráðuneyti fyrir samstarfið en ekki síst einmitt atvinnulífinu, það skiptir mjög miklu máli.
8: Hvað segir þetta samningsvilja Evrópusambandsins? Megum við eiga vona því að okkur bjóðist einungis skammtíma lausnir?
9: Nei, þvert á móti að þá held ég einmitt að þetta sýni fram á það að það verið að taka tillit til sérstöðu Íslands. Það var hlustað á okkar röksemdafærslu í tengslum við ETS-kerfið. En að sjálfsögðu er það þannig að ef og ég vona þegar, ég geti sagt það, við förum í samningaviðræður af því að þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst hún snýst það að hefja samningaviðræður á ný, að þá þetta tvímælust eitt af þeim atriði sem að við viljum fá varalega lausn í og það fáum við ekki að vita nema við fáum samninga borðið.
8: Yfirmaður umhverfismála hjá ESB segir að með þessu sé verið að fjárfesta í samstarfi Íslands og Evrópusambandsins. Er Evrópusambandi með þessu að sýna á spilin?
9: Já, við höfum átt mjög góð samtöl, ég og Högstra, umhverfisstjórinn, en það er líka alveg ljóst að þau eru að hlusta og reyna að sýna með þennan sveigjanleika. Það er margott búið að koma fram meðal annars hjá fiskveiði komissar Evrópusambandsins að þau eru sveigjanleg og vilja taka til íslenska umhverfis.
8: Við þökkum Þorgeri Katrínu kærlega fyrir þetta og vörpum boltanum yfir til ykkar.
0: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Við snúum okkur þá að allt öðru. Kona sem glímdi við heimilisleysi og nýtti sér kaffistofu Samhjálpar segir sorglegt ef ekki tekst að finna nýtt húsnæði. 200 manns koma daglega á kaffistofuna.
10: Fyrir einhverjum árum þá varð ég heimilislausa tíma og ekki langa tíma, stuttna tíma, en þá þurfti ég að nýta mér kaffistofu Samhjálpar. Bara, þú veist, fá borða og fá vera inn einhvers staðar.
11: Hvað gaf það þér á þessum tíma að geta leitað þangað?
10: Bara ótrúlega mikið. Þetta bara ótrúlega, líka bara þetta samfélag. Fá að vera með öðru fólki sem bara á sama stað og mann leið kannski ekkert alltaf eitthvað ótrúlega vel en að geta farið eitthvað.
12: Nú lítur út fyrir að kaffistofan verði án húsnæði sem mánuðamótin. Til stóð að opna nýtt húsnæði á Grensásvegi fyrir tæpum mánuði en byggingarleyfið var fellt úr gildi. Íbúar í nágrinninu höfðu ítrekkað mótmælt staðsetningunni og sögðu meðal annars að starfsemin ætti ekki heima í íbúðakverfi.
10: Og ég held þetta sé svolítið svona bara fáfræði fordómar. Vist. Ákveða að sé eitthvað sem tengir kaffistofunni sem kannski ekki. Það bara ótrúlega sorglegt. Og bara ótrúlega sorglegt að sé ekki hægt að finna bara hentut húsnæði fyrir kaffistofuna. Að því kaffistofan verður að vera til. Við erum að gefa 150-200 máltíðir á dag.
12: Á kaffistofuna leitar fólk sem býr við erfiðar félagslegar aðstæður, heimilisleysi, fíknisjúkdóma og fátækt. Eftir meðferð starfaði María sem sjálfboðarleiði á kaffistofunni og er nú vaktstjóri.
10: Við erum að mæta fólki alla daga, það er engin dagur eins, þannig að alltaf söma uppröðunin, þú veist við sörfurum morgumat á mótnana, svo er hádegismatu frá 11 til að vera 2, svo er opið frá 10 til 2.
12: Málefni kaffistofunnar voru rætt á fundi borgarráðs í gær. Þar kom fram að meirihlutin legði áherslu á að finna henni nýjan stað í borginni. Ekki hefur náðst í Hildibjörnsdóttur borgarstjóra í dag þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
10: Er þetta að líka líti ekki alltaf á kannski fólki sem fer á kaffistofuna að þetta sé einhver endastöð? Þetta er ekki endastöð, fólk getur risið upp. Ég er vitnisburðum þar til dæmis.
0: Andy Burnham sem tók í dag leiðtogasætið í breska verkamannaflokknum heitir því að færa Bretum vonina aftur. Hann tekur við eftir miklar væntingar í flokknum og verður forsætisráðherra á mánudaginn. Eftir miklar væringar í flokknum.
1: Burnham hefur síðustu 9 ár verið borgarstjóri í Manchester. Leiðans í leiðtogasæti verkamannaflokksins var greið enda bauð enginn sig fram gegn honum. Hann var skipaður leiðtogi á þingi verkamannaflokksins í dag og hét við að sætta fylkingar innan hans. Nýi leiðtogin ætlar að beita sér fyrir dreifingu valds þannig að sveitarfélög fái meira að segja sín mál. Þá heitir hann umbótum á ýmsum sviðum sem hann segir stjórnmálin hafa vanrækt, svo sem velferðarþjónustu.
13: Þess vegna er þessi breyting í dag þýðingarmesta augnablikið í stjórnmálum okkar í 40 ár. Eftir breytinguna verður auðveldara að ná endum saman og allt fólk og allir staðir verða betri en núna. Það er markmið mitt sem nýr forsætisráðherra að endurvekja vonina.
14: That's my mission as your new leader, to bring back hope.
1: Áætlaðir að Burnham taki við embætti forsætisráðherra af kýrstarmer á mánudag. Forsætisráðherra skipti hafa verið tíð í Bretlandi síðustu ár og Burnham er sá 7. á áratug. Að meðan hann hélt ræðu fyrir flokksmenn sína, sást flutningabílar fyrir utan Downingstræti 10, þar sem rýmt var fyrir nýjum húsráðendum.
0: Og meira af breskum stjórnmálum, framboðsfrestur í aukakostningum í Clacton rann út í dag. Boða var til kostningana þegar Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sagði af sér. Hann ætlar að bjóða sig fram á ný til að endur nýja umboð sitt. Stóru flokkarnir á breska þinginu taka ekki þátt og svo sem helst er talin geta veitt Farage samkeppni er grínistinn Jonathan Harvey sem býður sig fram sem ruslgrímur greifi eða Count Binface á ensku. Hann segist vera geimstríðsmaður sem flakkar milli sólkerfa, framboðiður fengið tölverða athygli í breskum fjölmiðlum og víðar. En kostningarnar þær verða 13. ágúst. Gervigreindarbyltingin er stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir og á þúsundföldum sterum. Þetta segir forseti Íslands sem nýverið tók þátt í stofnun alþjóðlegra nefndar gervigreind til góðs. Þar var varaði sofanda hætti stjórnvalda ríkja heimsins.
15: Forseti Íslands tók þátt í ráðstefni í Genf í Sviss í síðustu viku þar sem hún var meðal stofnfélag í alþjóðlegri ráðgjafanefnd hvernig gervigreind verði nýtt til góðs. Ráðstefnan var haldin í tengslum við heimsþing gervigreind til góðs.
16: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af gervigreindarbyltingin.
15: Markmið nefndarinnar að leiða saman í eitt samtal fjölbreyttan hóp úr ólíkum áttum með ólíku viðþorf allstaðar að úr heiminum. Þótt sóknarfærin liggi víða, gera hætturna það líka og halla vitnaði í einn nefndarmanna.
16: Hann orðaði þannig að stæðsta áhættan væri kannski ekki gervigreindin sjálf, heldur sofandi stjórnvöld. Og það sem að viðkomandi átti við að einkageirinn og tæknin eins og staðanir í dag að hreyfa sig miklu hraðar heldur en stjórnvöld og stofnanir virðast ráða við.
15: Meðal ræðumann á ráðstefninu var Björn Ulveus sem annað bíið í hljómsveitinni ABBA. Hann sagði
16: Öll gervigreindar módelin hafa lært að búa til tónlist með því að stela því sem að við byggum til.
15: Halla fagnar því að forsætisráðherra og menningar nýsköpunar og háskólaráðherra hafi skipað starfshóp sérfræðinga utan stjórnaráðsins sem hafi þekkingu á gervigreindarmálum nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Forsætin segir gríðarlega mikið í húfi, traust samfélagsins og lýðræði sjálft.
16: Gervigreindin og svo bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á ja, 100-földum eða 1000-földum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
0: Maður þarf ekki að vera glæsimenn í smókingjakka og drekka martíni til að verða njósnari. Leyniþjónusta Finnlands ætlar að fjölga útsendurum sínum og hefur auglýst eftir ósköp venjulegu fólki. Það kostur að tala kínversku eða rússnesku og eldri borgarar eru velkomnir.
1: Margt hefur breyst í Finnlandi frá því að Rússland segir hóf innrásastríði í Úkraínu. Finnar sem eiga yfir 1300 km löng landamæri að Rússlandi eru komnir í Atlantshafsbandalagið og ætla að fjölga í leyniþjónustunni.
17: It doesn't matter how old you are.
2: Aldur skiptir ekki máli. Þú getur verið mjög fær í starfinu á efri árunum. Við þurfum fólk sem ekki dæmigert leyniþjónustu fólk, heldur fólk sem getur haft eðlileg samskipti við annað fólk og ferðast milli staða og aðlagast ólíkum aðstæðum.
1: Ráðist var í kynningarátak fyrr á árinu til að hvetja sem flesta til að sækja Sérstaklega leitað að venjulegu fólki sem talar erlendu tungumál reiprennandi. Tali umsækjendur rússnesku eða kínversku það talin mikill kostur. Kynningarátakið stefnubreyting frá því sem áður var þegar meiri leynd hvíldi yfir starfsemi leyniþjónustunnar.
2: Það virkilega gott að fá lofandi ábendingu, ábendingu sem tengist þjóðarörgi okkar.
1: Ráðningarferli í fullum gangi. Nærri 3000 manns hvaðanæfa að í Finnlandi sóttu
2: Ég var að spá í að sækjum, já. Að gera eitthvað fyrir landið sitt númer eitt og auðvitað virðist spennandi að vera leynilegur útsendari eða eitthvað slíkt.
1: Það var ekki hægt að sækja á netinu, heldur varð að senda umsóknir í pósti, svo ekki yrðu til nein rafræn fótspor eftir þær.
2: Gæti það verið þú? Kannski, hver veit? Kannski sótti ég en ég má ekki segja þér það.
0: Á frönskum dögum á Fáskrúðsfirði franskri arfleifð bæjarins fagnað með fjölbreyttri dagskrá alla helgina. Hátíðina ákveðin hámarki með brekkutónleikum við Búðargrund á eftir og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður. Já, allt að vera tilbúið og stemningin frönsk?
18: Já, stemningin frönsk og það má eiginlega segja veðrið sé franskt. Og það allt að vera tilbúið, það búið að vera hljóðbrjúfa hérna og taka svona síðustu handtökin fyrir tónleikana. Hjá mér Daniel Geir Moritz, einn aðal skipuleggjandi hátíðarinnar. Hér franskri arfleið fagnað en hún svo að franskir sjómenn sóttu sjóinn við Íslandsstrendur og höfðu sína aðal bækistöð hér í þorpinu frá 18. öld og fram á þá 20. Það mikill fjöldi franskra gesta sem sækir hátíðina heim, Daniel.
19: Já, við fáum alltaf gesti frá Gravelín sem vinabær Fáskjúsferðar og einn af þessum bæjum á Norður Fraklandi og höldum í söguna með fallegum síðum eins og verður í kirkjugarðinum hérna utar í firðinum á morgun og þetta bara skiptir okkur miklu máli sem á frakkana.
18: Og nú 30 ára afmælishátíð og ja, hátíðin alltaf að vaxa?
19: Það má eiginlega segja það og bara ótrúlega gaman að koma að þessu og hvað Fáskjúsferðingum þykir vænt hátíðina sína, það mjög gaman og það búið að vera alveg frábært núna þessa daga og verður áfram og bara hvet alla sem á ferðinni að kíkja á Fáskjúsferð
18: Og nú eru það hérna fyllist brekkan sem við stöndum í að fólki innan skams og þegar fótboltaleikurinn enda fyrir aftan okkur klárast allt tilbúið fyrir tónleika á eftir?
19: Já, það allt tilbúið. Við erum með bara glæsilegt úrval af tónlistamönnum sem að munum koma hérna fram og svo náttúrulega óhætt að segja að allt sé skemmtilegra í góðu veðri.
18: Einmitt. Og með það kveðjum við hérna frá Búðagrund á Fáskrúðsfirði.
0: Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir. Við ætlum eins og vera að líta til veðurs. Hæðin suður á landinu stýrir áfram veðrinu hjá okkur næstu daga. Í kvöld þykknar aftur upp á vestanverðurlandinu. Suðvestan gola eða kaldi á morgun og dálítið súld af og til en bjart með köflum eystra. Hiti verður á bilinu 11 til 22 stig, svalast við vesturströndina. En við fettum nánar veður að loknum íþróttum.
20: Annar keppnisdagur opnameistaramótsins í golfi í dag. Dagurinn hefur verið viðburðaríkur og tveir kylfingar hafa jafnað vallarmetið á Royal Birkdale vellinum. Ríkjandi byggarmeistarar vestra tóku á móti asíska liðinu Karabak á Þróttarvelli í forkeppni Evrópudeildarinnar í gærkvöld. Verkefnið reyndist vestfirðingum krefjandi. Loks vann FH stórsigur á nýliðum Grindavíkur Njarvíkur í bestu deild kvenna í gærkvöld. Tvíburasystur hjálpuðu stað við markaskorun. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Og þá er það var yfir helstu atriði fréttatímans. Stórbruni geisar í Drammen í Noregi og yfir 100 íbúðir hafa brunnið til grunna. Slökkvilið berst við eldinn sem breiðist enn frekar út. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum verði framlengd 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að þetta sé fjárfesting í samstarfi Íslands og sambandsins. Fordómar og fáfræði eru ríkjandi í garð þeirra sem sækja kaffistofu Samhjálpar. Þetta segir kona sem sótti þangað tíma. Kaffistofan sé engin endastöð. Gervigreindin er samfélagsmiðla byltingin á 1000-földum sterum og stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag. Þetta segir forseti Íslands, stjórnvöld verði að vakna. Hátt í 3000 manns sóttu vinnu hjá leyniþjónustu Finnlands eftir ráðningar átak fyrir árunum. Leitað er að óskum venjulegu fólki með góða tungumálakunnáttu. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og sjónvarpsfréttir þær eru á sama tíma annað kvöld en að þeim loknum er leikur Frakklands og Englands sem þriðja sæti á HM Karla í fótbolta. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfylgdina það sem afir þessum degi og vonum að þið njótið blíðunar helgina, hvar sem þið eruð, verðið sæl.
3: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
21: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
22: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
23: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
24: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
25: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys.

Ná, góðu kvöldið, hlustandi kær, það er Kalli sem heilsar þér í klettinum hérna á föstas kvöldi á Rás 2. Við erum saman fram að 10:00 eins og venjan er, það sem er að dagskráni hjá mér í kvöld eru stór afmæli. Sem sagt, stór afmæli platna, ég útgáf afmæli þeirra, ég ætla að taka rúman hálftíma í hvert ár á 2000-öldinni sem er að fagna stór afmælum í ár. Og það er árinni 1966, 76, 86 og 96. Og ég ætla taka bara hvert ár fyrir sig, svona í einu, byrjum á 66, fram að auglýsingum og svo koll af kolli. En sem fyrir sæði, byrjum að sálsum 1966, þá kom út plata sem er á toppnum eða viðan okkur einasta lista. Yfir bestu plötu sögunar, Pet Sounds með Beach Boys, það er ekki það eða ómiklum orðum í hversu brautriðandi hún var í, útsetningum. En markmið Brian Wilson var að stækka Wall of Sound pælingar Phil Spector og verða betri eða svona fullkomnari plata en Rubber Soul með bílunum sem hefði komið út ári áður. Það virðist vera óumdeilanlegt að það gekk eftir en viljum að heyra henni næst Sloop John Beat.

Takk sem hann, þetta er opnuna lag bílablöðuna Revolver sem var sjöndu platan í katalógu þeirra og kom út 66, líkt og N1 stórvirkið, það er Bob Dylan platan Blonde on Blonde við slum að heyra henni næst Just Like a Woman

bandarist bílskurs rock þarna frá The Seeds lag sem heitir Can't Seem to Make You Mine. Þetta kemur út á samnöndri fyrstu plötu þeirra og var einmitt fyrsta smáskjó plötunar þarna í júni 1966. En fyrir ykkur svo voru að stillin þá er ég að fagna stóra amalum hérna í klætunum í kvöld. Fyrst er rúmi hálftímin fyrir ára 1966, svo næst í 76, svo 86 og að lokum 96. En næst á lista yfir plötur og lög sem er að fagna 60 ára útgáfa ammæli í ár eru ákveðnir brautryðjendur. Það eru 13th Floor Elevators, brautryðjendur í síkadelísku rock-senunni. Þeir eru fyrsta bandi til þess að titla sig sem síkadelíska rock-sveit. Og viljum við verðlega heyra að þeirra fyrsta útgefna lag, það er einnig þeirra þekktasta og heitir You're Gonna Miss Me.

Santa Papas, þannig með hittaran California Dreamin. Það er ekkert lag heldur sem kjarnar jafn mikið þetta California Sound sem var svo sterkt þarna á seinni helmingi sexunar en einmitt California Dreamin. En fyrir til Englands næst, en 66 gáði The Yardbirds út plötuna Roger the Engineer. Hún hét það sérst á bandaríska markanum, á breska markanum hét hún bara Yardbirds og Over Under Sideways Down viðsvegar Evrópu. Þetta er eina Yardbirds-platana sem Jeff Beck er á gítarnum í öllum lögunum og við heyrum eitt af þeim næst, það heitir Over Under Sideways Down.

Hermi þeim þarna gáðu fjóra blötu sína 1966 og neittu Face to Face og þar á henni er að finna þetta lag Sunny Afternoon, lag sem fjallar já, einstaklega háa skatta í Englandi á þessum árum sem sama viðfangsefni og bílalaginu Taxman sem erum hérna í byrjun þáttar. En Small Faces gáðu út samlunda fyrstu blötu sína sama ár og fyrsta smáskífa hennar heitir What

The Monkees, þannig með lagið Last Train to Clarksville, það sjálfsögur frá 1966. Þá kom fyrsta blata þeirra út, heitir einfallega The Monkees. En við viljum fara til Frakklands næst og heyrjum í Shanks du Tronc, hann gaf út samnefnda. Fyrsta blötu sína, sama ár, 1966, á henni er að finna lagið Et moi, et moi, et moi.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
3: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
4: Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
5: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
8: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við.

Síðasta sjóferðin með Brimkló, íslensk útgáfa af country standardinu með City of New Orleans. En þetta kemur út 1976 og þangað erum við komin í stór ammælunum. En þáttur kvöldsins að fagna stór ammælum í tónlistarsögunni, eða stór útgáfa ammælum. Fyrst rúmi hálftími þáttarins fór í árið 1966. Næstum enn fari 1976 og svo koll á kolli til í ársins 1996. En 76 gaf mestari Bái út Station to Station, þarna var hann orðin búin að taka á sér hliðar sjálfið að hennum umdeildan Thin White Duke en Station to Station en hann dagði dag einn af hans best mernu plötu þó svo að listi yfir hans best mernu plötur sé ansi langur en heyrum bara TVC 15 af Station to Station

Nobody's Fault But Mine, það er sjálfsögðu Led Zeppelin sem árið 1976 gáði sjöundu plötu sína Presence. Á þeim tíma sem hún kom út fekk hún ekkert glimrandi dóma og þá einmitt varð þeirra minnst selda plata, en eins og svo ótrúlega margar plötur í tónlistarsögunni hefur hún verið endur metin já, í gríð og erg setna meir og fengið blómin sín sem hún líklega státti skilið allan tíman. En Tom Petty og hljóðstæðans The Heartbreakers gáðu sína fyrstu blötu 76, hann er að finna slagaran American Girl.

Shout Out Loud, það er bullandi. Föstu dagur í þessu eins og flestu með Kiss. En lagið kom út á plötu þeirra Destroyer ára 1976. En fyrir ykkur sem voru á stillin er ég að spila í hverjum hálftíma fyrir sig í þættinum plötur sem eru að fagna stóra afmælum þetta árið 2026. En þetta eru 60, 50, 40 og 30 afmæli. Og ég núna nýbyrjar á 50 afmælunum sem bara plötur frá 1976 og við erum komin til Ástralíu. Það kom út ACDC-platan Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Það er líka föstu árið þessu. Heyrjum titla hennar næsta.

Soft rock frá, já líklegast, meistaranum í þeim gera, Bob Seger. Lagið Main Street af plötu hans Night Moves. Við erum aldrei okkur í mýktinni, við erum titil af sjöfundu plötu Al Stewart næst. Kemur sálsjótt 1976, heitir Year of the

0: kannski segja ekki af tækifæri til þess að spila mitt uppáhalds Stones lag ætti að vera mun herra skrifað af þeirra lögum en samkeppnin vissulega svakaleg þegar kemur að katalóg Rolling Stones en lagi Hand of Fate af Black and Blue og til þess að loka 1976 og 50s ammælunum heyrum við í Modern Lovers næst með
1: Run. 1, 2, 3, 4, 5, 6

0: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall.
1: Já, það er staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.

Er nauðsynlegt að skjóta þá, það sjálfsögur þetta Ásbjörn Mortens, en þessi sóloplata hans frelsi til sölu fagnar 40 ára útgáfamæli sínu í ár. Og við erum nákvæmlega komin þangað í þessar yfirferð minni í kvöld yfir útgáfamælin, rétt að sagt til ársins 1986, búin með 66 og 76 og næsti rúmi hálftíminn fyrir í fertugsamælin. Og næstar á lista er alls ekki ein af rokkuðustu blötu mikið pops, en stórskemmtileg enga síður heitir Bla Bla Bla, þetta er síðast gift sem hann og David Bowie störfuðu saman. Bowie þetta heitur eftir Let's Dance þarna og platan ber þess merki og við viljum að heyra af henni lagið Hideaway.

Fyrst skipti sem að ég spila AHA hérna í klettinum, ekki oft bendlaðir við rockið en þetta bara hágæða poprock frá þessum norsku snillingum. Lagið I've Been Losing You, og við skulum haldið sér skandinavisku, farið til Svíþjóðar næst, heyri hljóðastinni Europe með laga á plötunum Final Countdown, kemur að sjálfsög út 1986. Titillagið langtæktasta lag þeirra, en næsta lag heitir hins vegar Rock the Night.

Tittilega tóttublötu Queen, A Kind of Magic, en fyrir ykkur sem voru að stillin hef ég verið að fagna stór útgáfa ammælum í þætti kvöldsins. Hvert af þeim árum fær hálftíma fyrir sig, byrja árinu 1966, svo 76 og nú erum við í miðjunni á fertu sammælunum, 1986 og færum okkur í syntha iðnar poprock næst frá Depeche Mode. Því þeir gáðu út eina af þeim stóru það árið. Black Celebration heitir hún og Lion Street næst.

New Order gaf út plötuna Brotherhood ára 1986. Ekki þeirra besta plata að mínum mati en hún inniheldur þó þennan risa slagara Bizarre Love Triangle. Heyrum hana single remixið þá því ágæta lagi. Og við slum bara halda okkur í Manchester á Englandi því að The Smiths eru næstir gaf út The Queen is Dead 1986 og henni er að finna Some Girls Are Bigger Than Others.

Ég var ekki að fara að sleppa því að spila eitthvað af Paul Simon plötunni Graceland þegar árið 1986 ber á góma, einn af þeim allra bestu og við hinum þarna titillag hennar og fyrir næst yfir í allt aðra sálma og lokum með fertugs ammælis kaplanum á lokalagi metalika plötunar Master of Puppets. Þetta er Damage Incorporated.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búið klukkan 8. Frýttin nánar á rockireykjavík.is.
3: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Ára ást 2.

Það eru komin á loka kafla þáttarins á 30 ammalin eða plötur kom út ára 1996 og byrjum að botlega hirka út aðra plötu sína fólk fíbl það árið og þetta slag hennar líklegast það sem vorum að heyra, hausverkun. En þá góðu vísir einni út aðra plötu sína, Pinkerton, slóðu þetta gjörsanlega í gegn með fyrstu plötu sinni tveimur árum áður og eins og sönnu með listamönnum Sæmir fóru þeir með næsta plötu í allt aðra átt. Voru ekki allir aðdáendur þeirra par sáttir með það á sínum tíma en seinna meir hán og lang flestir átt að sjá snildinni á Pinkerton og byrjaði að elska hana og vilju næst að heyra henni lagið Falling for You.

0: Þetta er opnunarlag mest seldu plötu Beck, platan heitir Odelay og komið sjálfsög út á 1996 og lagið er Devil's Haircut. Og ég ætla að halda mig í þessu slakker alternative rocki og spila Cake næst. Þeir voru alltaf með annan fótinn, ég hef ekki báða, í gríninu og var lagið The Distance, engin undantekning.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

Fun Lovin' Criminals, lægið með hrein snilt, heitir Scooby Snacks og við viljum bara hafa þetta bara slakker fernu og lokum þeim kapla á hljóðustinni Eels með laga fyrsta blötu þeirra sem kemur sjálfsögðu út 96, heitir Beautiful Freak og lægið er Novocaine for the Soul.

Það var komið að loka laginu á mér í kvöld, skulum hafa það með einum af fyrstu hljóðstunum til að vera titlaðar sem Britpop á sínum tíma. Er þetta Suede, lagið sem ég að spila kom út að sjálfsögðu 1996 á blötu þeirra Coming Up, það er mögulega þeirra þekktasta lag. Það heitir Beautiful Ones, heyrum það að lokum og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Þúsundir mótmæltu í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, í dag eftir að Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti rak Mihailo Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Mótmælin standa nú yfir annan daginn í röð og eru enn fjölmennari en þau sem efnt var til í gær. Mótmælendur veifuðu úkraínskum fánum og báru skilti þar sem þeir lýstu stuðningi við Fedorov. Hann sat aðeins í hálft ár sem varnarmálaráðherra en lenti ítrekuðum deilum við yfirstjórn hersins umbætur og aukna notkun stafrænnar tækni í hernum. Daginn eftir að hann leta af embætti sakaði Fedorov yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Sýrský að sundra landinu og efaðist að Úkraína gæti sigra Rússland undir hans stjórn. Zelenský sagði að samskipti varnarmálaráðherrans og hersins hefði verið svo slæm að hann hefði neyðst til að grípa inn í. Forsetinn hefur tímabundið skipað Yevgeni Kamara sem nýjan varnarmálaráðherra. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnmöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók í síðustu viku þátt í stofnun alþjóðlegra ráðgjafanefndar hvernig nýta megi gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
1: Stæðsta umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af gervigreindarbyltingin.
0: Segir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í kvöldfréttum RÚF. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri mögulega ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væri of sein að bregðast við á meðan einkageirinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
1: Gervigreindin og sú bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á... Já, hundraföldum eða þúsundföldum sterum segja þeir sem þekkja best til.
0: Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis og breytist hratt út í fleiri hús og gróður vegna hvassviðris. Eldurinn logar enn og slökkvilið hefur ekki náð fullum tökum á honum, en lögreglan segir hann hafa róast nokkuð síðla kvölds. Enn hætta á að hann breyðist frekar út og eldur blossar reglulega upp á nýjum stöðum. Mörg hundruð íbúar hafa verið fluttir frá heimilum sínum. Samkvæmt norska ríkisútvarpinu, NRK, var einn íbúi fluttur á bráðamóttöku með væga reykeitrun en ekki vitað aðra sem eru slasaðir eða saknað. Drammen hefur verið vinabær Stykkishólms frá árinu 1979. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚF spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netti fréttir. Eldur kviknaði um borð í tveimur olíutankskipum sem sigldu á tundurdufli í Hormúsundi í kvöld eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum á íranska ríkisfjölmiðlunum IRNA. Eldur kviknaði um borð í skipunum en ekki liggur fyrir hvort manntjón hafi orðið eða hversu alvarlegt tjónið er. Skipinur sögðu það var reynt að sigla suðurleiðina Hormúsund sem sú siglingaleið sem bandaríski herinn reynir að stýra. Íranar hafa reynt að beina öllum siglingum Hormúsund norðan megin við sundið til að geta stýrt þeim Írans megin frá. Íranski byltingavörðurinn segist hafa stöðvað fjögur skip sem reyndu að sigla sundið. Byltingavörðurinn segir að skipin hafa reynt að sigla sundið með stuðningi bandaríska hersins en þau hafa verið stöðuð með flugskeyta og dróna á ross. Fimm sprengingar heyrðust í JAST í mið Íran í kvöld og þá greindi íransk fréttastofa MER frá því að fjöldi sprenginga hafi heyrst í suður Íran. Miðstjórn bandaríska hersins greindi frá því fyrir kvöld að árásir væri hafnar að nýju á Íran. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók þátt í síðustu viku í stofnun alþjóðlegar ráðgjafanefndar hvernig nýta með gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
1: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af er gervigreindarbyltingin.
0: Segir Halla Tómasdóttir forseti Íslands í kvöldfréttum. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri möguleg ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væru of seina bregðast við að meðan einkagerinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
1: Gervigreindin og sú bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún er samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á 100-földum eða 1000-földum sterum segja þeir sem þekkja best til.
0: Segir Halla Tómasdóttir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld. Vestlægi 8-3-10 metra á sekundu. Þykknar smá saman uppi vestanland sem bjart austan til. Vestlægi 8-5